0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Savon aallot. Seurassasi
2: Anssi Saarelainen.
3: Oikein hyvää huomenta. Täälläpä sitä ollaan. Jos ihmettelet, että mitä seikös tänään tiistai ole ja Puomion Joonaksen pitäisi olla äänessä. No, Puomion Joonas on äänessä tänään sitten illalla, kun Kalpankin osalta liigakausi starttaa. Ja sehän meinaa sitä, että kaikki ottelut kuullaan suorana selostuksena tällä taajuudella. Niin tänään sitten Joonas on tuolla illalla Espoon suunnalla ja sieltäpä käsin sitten selostaa tämän illan ottelun. Niin minä Saarelaisen Anssi sinun aamuseurassasi tänään. Ja tuo otteluselostus alkaa tänään sitten kello 18. Ja itse peli sitten käyntiin kello 18.30. Tällaisilla pelimerkeillä sitten iltaa mennään. Tänään on syyskuun ensimmäinen päivä siis. Ja tänään nimipäivänsä viettävät suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Pirkka, suomenruotsalaisessa kalenterissa Gottfried ja ortodoksisessa kalenterissa Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Isot onnittelut kaikille tämän päivän nimipäivä, syntymäpäivä tai muuta merkkipäivänsä viettäville henkilöille. Tin Lisiä tähän ja aamun startiksi. The boys are back in town ja sitten yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Huoltoaseman mittarikentän katoksessa syttyi varhain tänä aamuna palon alku Leppäviralla. Pelastuslaitoksen mukaan palo saatiin sammutettua ennen kuin se ehti levitä koko katokseen. Syttymissyynä epäillään mainosvalojen loisteputken viasta aiheutunutta syttymistä. Palosta ilmoitti ohikulkija, joka havaitsi pienet leikit katoksen räystäällä. Tervon Koskisydämen matkailukeskuksen keskeiset kiinteistöt ovat myynnissä huutokaupassa, kertoo Savon Sanomat. Huutokaupattavana ovat Koskisydämen vanha ja uusi päärakennus, ravintolarakennus sekä maa-alue Äyskosken rannalla Tervossa. Kohteista oli maanantaina jätetty 3 tarjousta, joista korkein oli 3000 euroa. Huutokauppa päättyy syyskuun lopussa, mutta myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tarjoukset. Koskisydämen majoitus- ja ravintolatoiminta päättyi syksyllä 2024 ja kiinteistökokonaisuudelle etsitään nyt uutta omistajaa. Eduskunnan syysistuntokausi käynnistyy tänään. Kyseessä on samalla tämän vaalikauden viimeinen täysi työjakso ennen kevään eduskuntavaaleja. Syksyn merkittävimpiin poliittisiin kiistakysymyksiin kuuluvat julkisen talouden sopeutustoimet sekä ensi vaalikauden talouslinjaukset. Eduskunnan käsittelyyn ovat tulossa muun muassa teknologian käyttöä sosiaalihuollossa koskeva lakiesitys sekä niin sanotun käännytyslain voimassaolon jatkaminen. Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanov on osallistunut G20-maiden kokoukseen Yhdysvalloissa. Kyseessä on tehtävästi ensimmäinen kerta, kun Siluanov osallistuu G20-kokouksen paikan päällä sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssotansa Ukrainassa. Vierailu on herättänyt arvostelua osassa osallistujamaissa. Yhdysvaltain mukaan yhteyksiä Venäjään pidetään yllä osana pyrkimyksiä löytää ratkaisu Ukrainan sotaan. Kalpa aloittaa tänään uuden liigakauden vieraskaukalossa. Kalpa kohtaa kauden avausottelussaan Kiekko Espoon. Ottelu alkaa Espoossa kello 18.30. Liigassa käynnistyy tänään niin sanottu superkausi, jonka päätteeksi ratkaistaan paikat ensi kaudella alkavan uuteen A-liigaan. Savon Aallot selostaa alkavalla kaudella kaikki Kalpan liigaottelut. Kiekko Espoo Kalpa-ottelun lähetys alkaa tänään ennakkostudiolla kello 18 ja ottelun selostaa Joonas Puomio.
0: Hyvää huomenta, Savo.

California, näin Phantom Planet. Sitä on käynyt syyskuulle. Se on tosiaan syyskuun ensimmäinen päivä tänään. Ja seuraava kuu on sitten lokakuu ja meitä edeltävä kuukausi oli sitten elokuu. Näinhän se vaan menee. Ja ainakin jotkut tiedot kertovat, että suomenkielinen syyskuun nimi tulee sanasta syksy. Latinankielinen September juontaa sanasta septem, 7, koska vanhassa roomalaisessa kalenterissa vuosi alkoi maaliskuusta, eli tämä syyskuu ikään kuin oli. Sitten vuoden 7. kuukausi. Keskilämpötila vaihtelee Suomessa etelän noin 15 asteesta Lapin noin 10 asteeseen, mutta säät voivat syyskuussa vaihdella varsin mallikkaasti vielä. Tämä viikko on 36. viikko tätä vuotta ja tuleeko siitä, että 16 viikkoa vielä tätä vuotta on tähteellä. Mutta syyskuulle on menty ja virallisesti on sitten niin kuin kesä ohi. Taitaa aina noissa sääasioissa olla, että kesäkuukausiksi lasketaan kesä, heinä, elo ja nyt sitten alkaa se syksy. Olli Halonen ja Pohjola ja Sabrina Carpenter, please, please, please. Ja sen jälkeen on vuorossa sääennuste tälle syyskuun ensimmäiselle päivälle Pohjois-Savoon. Hyvää huomenta, sulle tavoittelee Saarella Sanomassa.

0: Savon aaltojen sää.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän tiistaiseen iltaan asti paikoin sadetta. Paikoin saattaa myöskin ukkostella. Päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta ja heikkoa lounaistuulta olisi myöskin tarjolla. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli, sehän se on normaali Pohjois-Savossa tällä hetkellä ja myöskin liikenne sujuvaa. 21 Pilots ja Ride tähän seuraavaksi.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: 21 Pilots ja A Ride. Laura Närhinen, tämä on totta. Kuullaan tuossa seuraavaksi Savon aamussa. Sehän on mielenkiintoista, kun lähtee vanhaa remontoimaan. Siinä varmasti sitten menee sitä aikaa jonkin verran, mutta sieltä saattaa tulla vastaan myöskin mielenkiintoisia yllätyksiä myöskin positiivisessa mielessä, mutta ehkä myöskin negatiivisessa mielessä. Soisalon seutu nimittäin kertoo Turpeensalmella sijaitsevan vanhan hirsitalon remontoinnista, jota sitten tekee Päivi ja Mikko Kosunen. Sieltäpä hirsitalon lattioita on korjaltu ja seiniä alettiin purkaa, niin sieltäpä sitten löytyi niin lasten kenkiä, vanhoja sanomalehtiä ja sukulaisten kihlausilmoitus. Ja samalla tietysti myöskin tälle pariskunnalle kävi ilmi, kuinka mittava urakka yli 100-vuotiaan talon pelastaminen on. Talon nykyinen asukas Päivi Ikonen kommentoikin, että eipä olisi yksin pystynyt hallitsemaan urakkaa, materiaalitilauksia ja aikatauluja. Hirsitalon remontti onkin ollut paikallisten ammattilaisten ja kyläverkoston yhteinen hanke. Mikko Kosunen on remontin pääorganisoija, jolla on tieto siitä, mitä tehdään ja missäkin järjestyksessä kannattaa tehdä. No, tuo on varmasti hyvä, että sitten tuollaista asiantuntevaa apua on löytynyt. Ja tosiaan tuoltapa seinien välistä sitten löytyi sukulaisten vanha kihlausilmoitus ja siitäkin kuva tuolla Soisalon seudussa on ja tarkemmin tästä remontista myöskin löytyy kuvien keräaja projektista soisalonseutu.fi. Mutta niin, se voi olla, että sitten sitä aikaa menee myös tuommoisessa vanhan talon remontoinnissa siihen, kun sitten tuollaisia mielenkiintoisia asioita löytää seinien ja lattioiden alta, niin sitähän jää sitten niitä ihmettelemään, ja jos siellä on vanhoja sanomalehtiä ja muita, niin niitä lueskelemaan, niin sekin voi sitä aikaa viedä vähän siinä remonttihommissa, mikä on ihan ymmärrettävää.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
1: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
2: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
1: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
2: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.

0: Laura Närki, tämä on totta. Meitä oli ja Rhymes of Poseidon. Kuullaan vielä ennen kuin päästään tämän aamun avausbiisiin. Tähän kuuhun sopivaa musiikkia on tarjolla vuodelta 1972. Kotimaista musiikkia tarjotellaan. Mutta sitä ennen vielä Mabel Ray ja Hymns of Poseidon.
1: Savon aamu.
0: Hyvää huomenta Savon aamu, se soittavoittelee tänään tiistaina saarelaisen Anssi.

0: Hymns of Poseidon, Mabel et Rye kuultiin siinä. Ja se on aamun avauksen aika ja paikka. Ja voisiko sanoa, että tähän vuoden aikaan sopivaa musiikkia vuodelta 1972. Kuunnellaan nimittäin Hectorin kappale nimeltään Syyskuu. Ja tämä kappale löytyy Hectorin ensimmäiseltä soolo-albumilta, eli Nostalgia. Ja ennen tätä albumin tekoahan Hector vaikutti Cumulus-yhtyeessä. Hector sävelsi ja sanoitti suuren osan Cumuluksen kappaleista, ja levyyhtiö PSOn johtaja Martti Piha huomasi tämän ja ehdotti soololevyn tekemistä. Yleisradion viihdetoimittajat valitsivat levyn kevyen musiikin sarjassa vuoden levyksi tuolloin, ja Hector valittiin televisiossa myöskin vuoden mieslaulajaksi. Sanottiin sarjassa hän sijoittui toiseksi. Yle nimitti Matti ja Pirjo Bergströmin vuoden sovittajaksi. No, ehkä tuolta nostalgialta muun muassa tuttu biisi on Mandoliinimies, mutta tosiaan tuota kappaletta ei nyt kuunnella, vaan kuunnellaan kappale nimeltään Syyskuu. Tämän aamun avausbiisiksi Hectorilta.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

lapset koulutiensä aloittaa. On kurjet suon jo jättäneet, on metsät

0: syyskuun näin Hector tämän aamun avausbiisinä, ja syyskuuhan se on käynnistelty, ja vanha kansa on sanonut, että syksy alkoi ehkä jo Laurina tai Perttelinä. Laurin päivähän taitaa olla jo elokuun 10. päivä. Mutta viimeistään se saapui syyskuun mukana, kun orava kätkee talvivarastoa maahan, karhu katselee pesänpaikkaa ja syyssienet ilmestyvät metsiin. Ja muinaiselle kansalle syyskuun tärkeimpiä toimia olivat juuri kasvien nostaminen ja syyskuun. Kynnet. No tietysti ennen muinoin myöskin enteltiin ja katseltiin vähän niitä tulevan talven säätä jo syyskuussa. Syyskuun myrskyjen uskottiin merkitsemään paitsi hyvää viljavuotta, myös runsaslumista helmi- ja maaliskuuta. Teeren kukertaminen elosyyskuun taitteessa tai kurkien varhainen lähtövuorostaan tiesivät varhaista talvea. Syysmyöhäinen ukon ilma tai hetkellinen äkki kylmä ennusteli leutoa syksyä ja myöhäistä talvea. No, en tiedä, onko syysmyöhäinen ukkonen, jos tänään ukkonen jyrähtelee. No, ehkä se nyt ei vielä ole, kun vasta syksy on virallisesti käynnistelty, kun tuo sääennuste vähän Pohjois-Savonkin tälle päivään povaa niitä ukkosia. Tässä Samu Haber ja Enkelten kaupunki.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Enkelten kaupunki ja Samu Haber, Viitostupa tuolla Siilinjärven pöljällä on nyt saanut uuden omistajan, kun ostaja on Lapinlahden alapitkältä kotoisin oleva Ryynäsen Pekka. Kyllä, Savon Sanomat tästä kertoo. Ja eilen tuo kauppa virallisesti vahvistettiin ja Ryynänen on kommentoinutkin, että monet ovat jo vähän epäilleetkin hänen olevan uusi Viitostuvan yrittäjä, mutta Ryynänen on pitänyt tiedon salassa kyselijöistä, mutta nyt se on varmaa, näin Pekka Ryynänen toteaa. Ryynäsellä on taustaa monenlaisesta yritystoiminnasta, hänet tunnetaan muun muassa kaivinkoneyrittäjänä. No, tuo Viitostuvan myynti ei sitten ollut ihan niin silleesti suoraviivainen tapahtuma myyntiin tulosta ja kaupan tekoon. Viitostuvan omistanut Oikea Vitonen Oy asetettiin konkurssiin viime vuoden heinäkuun alkupuolella. Tuolloin yrityksellä oli arvioitu olevan velkaa yhteensä 340 000 € ja omaisuuden arvoksi oli arvioitu 350 000 €. Viitostupa sitten huutokaupattiin kesä-heinäkuussa. Tuolloin hintalappu oli 113 000. Kaupat kaatuivat kuitenkin rahoituksen puuttumiseen, jolloin se meni uudelleen myyntiin. No nyt sitten Ryynäsen Pekka ton ostaa tärskäytti. Ja pöljällähän Siilinjärvellä tuo Viitostupa sijaitsee ja perustettiin vuonna 1966. Se on toiminut vuosien varrella muun muassa Teboilin, ST1 ja Nesteen merkkien alle. Ja Viitostuvalla on ollut sen elinkaaren aikana useita yrittäjiä ja nyt sitten on uusi yrittäjä tullut ja hän on Ryynäsen Pekka, tai ainakin Viitostuvan omistaja hän nyt on. Tässä Benjamin Ingrosso, Kite ja Perään, Palma Feittejä ja Picking Up the Pieces.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Joskushan ne saattavat ne projektit ikään kuin vähän venähtää, ja eikö sitä sanota, että savolainen projekti on aina sitä aloittamista vaille valmis. Tänään tiedustellaan päivän kysymys, että minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelet? Onko se remontti, siivous, jonkin projektin aloittaminen, kauppareissu vai jokin aivan muu? Pistää sen WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001, niin kuulostellaan, mitkä projektit venyy savolaisilla aina arvioitua pidemmäksi. Ja tällä viikollakin perjantaina sitten on luvassa arvontaa. Kaikkien kommentoineiden kesken arvotaan yhdelle 2 lippua Kupsin kotipeliin, ja itse saa sitten tämän loppukauden liigapeleistä valita, minnekä tuonne keskuskentälle oikein menee jalkapalloa katsastamaan. Europeleihin ei sitten nuo liput käy, mutta muihin peliin, kotipeleihin käy. 0408328001. Minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelit? Pistäs WhatsAppia tulemaan.
2: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Don Juanot, olemme kuin veljet. Komiat ja Kaiho sielu. Sillä mennään kello 7 uutisiin Savon Sanomien uutisia luvassa. Ensi tunnilla otetaan jo vähän tuntumaa ennakolta alkavaan liigakauteen. Alkavasta jääkiekon liigakaudesta keskustellaan Polli Kasinmaissa Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Leinosen kanssa. Mutta sitä ennen vielä uutisia ja paljon muuta. Tässä komiatkin, Kaiho siellä.

0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tietysti.
1: Siis anteeksi, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Poliisi epäilee tietosuojarikosta julkisomisteisessa Järviseudun Työterveys Oy:ssä. Yhtiön työntekijöiden epäillään käyttäneen väärin potilastietojärjestelmää urkkimalla kollegoidensa henkilötietoja. Tapaus on poliisin mukaan siirretty esitutkintaan. Rikosilmoitus on tehty alkuvuonna 2026 ja epäillyt teot on tehty kevään 2023 ja loppuvuoden 2025 välisenä aikana. Toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan tietojen urkinta tuli esille yhtiön sisäisessä selvityksessä ja yhtiö teki tutkintapyynnön. Sakselan mukaan epäiltynä on yrityksen kolme entistä työntekijää. Heidät on irtisanottu tapauksen tultua ilmi. Järviseudun työterveyden palveluja käyttää yli 20 000 julkisen sektorin työntekijää Pohjois-Savossa. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että yhtiön palveluihin voi luottaa 100-prosenttisesti. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella aamu 6 jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen aamu 4. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Koskisydämen matkailukeskus on tullut myyntiin huutokaupat.comissa. Tervon Äyskosken rannalla sijaitsevaan kohteeseen kuuluvat ravintola- ja majoitusrakennus, vanha päärakennus sekä koskitupa, ravintola- ja keittiötiloineen. Kohde oli aiemmin kiinteistövälityksessä 100 000 euron pohjahinnalla, mutta kauppaa ei syntynyt muun muassa ostajaehdokkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi. Tervon elinkeinoasiantuntija Aila Riikosen mukaan ostaja tarvitsee kiinteistöhankinnan lisäksi arviolta 200-300 000 euroa toiminnan käynnistämiseen. Vuodesta 1985 matkailukäytössä ollut alue tarjoaa Riikosen mukaan mahdollisuuksia muun muassa matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja tapahtumatoimintaan. Maanantai-iltaan mennessä kohteesta oli tarjottu 3000 euroa. Huutokauppa päättyy 26. päivä syyskuuta. Kuopion palloseura taipui vieraissa Turun Interille lukemin 0-1. Ottelun ainoan maalin iski turkulaisten Muhammed Suso ottelun viimeisestä tilanteesta. Ottelun puhuttavin tilanne tapahtui reilun 70 minuutin jälkeen, kun KuPSin uusi ranskalaisvahvistus Ayman Aiki laittoi taidokkaalla suorituksella pallon verkkoon. Johtomaali kuitenkin hylättiin paitsiona ilmeisesti siksi, koska paitsiossa olleen Tommi Jyryn katsottiin vaikuttaneen peliin. TV-kuvan perusteella ei näytä ainakaan selvästi siltä, että pallo osuisi Jyryyn. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen kertoi ottelun jälkeen ruudulle, ettei ollut saanut hylkäyksestä tyydyttävää selitystä. KuPS johtaa Veikkausliigaa pisteen erolla Interiin. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa. Häiriö havaittiin tiistaina 4:00 aikaan. Kuopion veden verkostoinsinööri Petri Tähtivaaran mukaan ongelman syy ei ole vielä selvillä eikä kestoakaan pysty siksi vielä arvioimaan. Veden tulohäiriön piirissä ovat Jynkän korkeimmat osuudet, kuten esimerkiksi Aittolammen tiellä ja Kerman tiellä sijaitsevat talot.
0: Savon aaltojen sää.
5: Emma Jolkkonen toimitti aamun ensimmäiset Savon Sanomien uutiset ja tässä myöskin saman hengenvetoon sääennustetta. Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Pohjois-Savossa on luvassa tiistaiseen iltaan asti paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ylin lämpötila 17-19 astetta, heikkoa lounaistuulta.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Hyvää huomenta, Savo.

0: Give Me One Reason, Tracy Chapman. Sarjalaisen Anssi täällä Savon aamussa, oikein hyvää huomenta. Niin, tosiaan tänään sitten käynnistyy Kalpalla liigakausi vieraspelillä Kiekko Espoota vastaan, niin Joonas Puomio sitten tuon ottelun selostaa, niin tästäpä syystä sitten näin jo tiistaisessa aamussa. Olen sinun seurassasi, kun Puomion Joonas sitten selostaa tuon illan ottelun. Ja lähetys Espoosta starttaa kello 18, reikä leipä ja itse ottelu tuossa kello 18.30. Ja niin, tuossa jo uutisissa kuultiin, että Kuopion Jynkän asun alueella kymmenissä kotitalouksissa veden tulo on lakannut ja tuo häiriö havaittiin aamu 4 aikaan, eikä sen kestosta ole tietoa, kertoo Savon Sanomat. Kuopion veden verkostoinsinööri Petri Tähtivaaran mukaan ongelman syy ei vielä ole selvillä ja tästä syystä sitten ei pysty oikein totakaan veden jakelukatkosta Jynkän suunnalla arvioimaan. Veden tulohäiriön piirissä ovat Jynkän korkeimmat osuudet, kuten esimerkiksi Aittolammen tiellä ja Kermantiellä sijaitsevat talot. Näin ne tuolta Kuopion veden suunnalta on Savon Sanomille kerrottu. Eli veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asunalueella kymmenissä kotitalouksissa ja Kuopion vesi sitten selvittelee tuota tilannetta paraikaa. Jore Maria Rantaa tähän seuraavaksi ja miten pelkolle lähtee ja perään Casey Abrams, Hayley Reinhardtin kerran Hit the Road, Jack.
1: Savon aamu.

Casey Abrams ja Hayley Reinhardt, Hit the Road, Jack. Monista kotitalouksista sitä saattaa sitten löytää tuommoinen mönkijä. Ja tämä on sitten myöskin näkynyt siinä, että mönkkärionnettomuuksit ovat lisääntyneet ja liikenneturva muistuttaakin, että mönkijän kanssa on oltava tarkkana. Esimerkiksi pieni tuunaus voikin olla laiton. Nuorten vanhempien on syytä varmistua myöskin siitä, että mönkijän ajaminen on nuorten ajokortilla sallittua. Ajoneuvon ominaisuuksista riippuu, mikä kortti sen ajamiseen tarvitaan. Taitaa olla traktorikortti tai sitten se mopoautokortti. Mönkijöitä on avomallisia ja niin sanottuja koppimönkijöitä. Eri malleilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Ja tosiaan T-luokan ajokortin suorittaminen ei vaadi ajo-opetusta tai ajokoetta lainkaan. Jos vapaaehtoista ajo-opetusta ei hankita ammattilaisen kanssa, on tärkeää, että vanhempi tai muu läheinen opettelisi nuoren kanssa liikenteessä liikkumista. Ja tosiaan sitten A121-korttia. Myöskin voi olla, että tarvitaan siihen mönkijän ajamiseen riippuen mallista ja joihinkin jopa sitten B, eli tuollainen henkilöautoajokortti. Ja sinne maastoonkaan sillä mönkijällä ei noin vaan mennä, vaan se vaatii aina sitten maanomistajan luvan, kun maastoon lähtee mönkijällä ajamaan. Maastomönkijällä ei saa ajatella kuin poikkeustilanteessa, kuten tietä ylittäessä. Kaikilla mönkijällä on oltava liikennevakuutus riippumatta siitä, millä sillä ajellaan. Näillä vinkeillä kohti sitten syksyn mönkkäri kautta kannattaa olla tarkkana, että minkälainen se mönkijä on, kun lähtee vaikkapa sille nuorelle sitten sitä ajokorttia hankkimaan, että on sitten riittävä kortti. Ja taitaa olla, että tuo A121-kortissa on sitten myöskin ihan se inssiajo, jos en väärin muista.

0: Ace of Base. Muistelen tuosta meidän päivän kysymyksestä ja tänään päivän kysymyksessä tiedustellaankin sitä, että mikä se on sellainen juttu, joka saattaa viedä sitten vähän enemmän aikaa aina kun alkujaan olet suunnitellut, remontti, kauppareissu, projektin aloittaminen vai joku aivan muu. Eli minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelisit? 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voit laittaa tulemaan ja osallistua aamun keskusteluun, että myöskin arvontaan. Nimittäin perjantaina kaikkien viestilähettäneiden kesken arvotaan Kupsin kotipeliin 1-2 kappaletta lippuja. Ja nuo liput sitten käy tosiaan Kupsin loppukauden kotipeleihin, ei europeleihin, mutta muihin peleihin kyllä. Itse jäin tuossa miettimään, että joskus se saattaa se kauppareissu lipsahtaa vähän ajatustakin pitemmäksi. Nimimerkillä kokemusta on esimerkiksi, kun vielä oli tuolla omalla meidän kylällä sellainen kesäkauppa, jossa sitten näki aina kauppareissulla myöskin sellaisia kavereita, joita ei ollut pitkilleen nähnyt, ja siinä oli myöskin sitten terassi, missä pystyy vaikkapa kahvit nauttimaan, niin saattoi se pikainen reissu, että käyn hakemassa kaupasta maitoa, kestää 2-3 tuntia. Mutta mikä asian tekeminen vie sinulta aina enemmän aikaa kuin kuvittelitkaan, pistäs WhatsApp-viestiä tulemaan päivän kysymykseen.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Hetkisen kuluttua kuullaan teleksiä lainaksi ystäviltäni ja sen jälkeen Leinosen Oton eli Savon Sanomien urheilutoimittajan kanssa vähän ennakoidaan alkavaa liigakautta. Tänään Kalpakin käynnistää oman jäkisliigakautensa vieraspelillä Kiekko Espoota vastaan ja tuo ottelukin kuullaan suorana selostuksena Savon Aallolta. Kello 18 alkaa ennakko ja kello 18.30 itse ottelu ja ottelun selostaa kukapa muukaan kuin Puomio Joonas. Ja Joonas, meillä myöskin aamun kahvi vierana tänään 9 jälkeen. Mutta alkavaa liigakautta seuraavaksi sitten ennakoidaan Otto Leinosen kanssa. Sitä ennen teleksiä lainaksi ystäviltäni ja hyvät huomenet Savon aamusta sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Päivän polttava puheenaihe.
1: Tänään tiistaina liigakausi jääkiekon osalta käynnistyy myöskin Kalpalla. Ja tietysti pitäähän sitä vähän kautta ennakoida. Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Leinonen, tässä on puhuttu superkaudesta, niin minkälaiset ne tuntemukset nyt ennen niin sanottua superkautta on? Minkälainen kausi on tulossa?
2: Se on, voisi jopa, no ei ehkä poikkeuksellinen, mutta erittäin mielenkiintoinen kausi. Että kyllä tätä on odotettu kauan, että SM-liigasta voi joukkoita pudota alemmalle sarjatasolle, ja nyt se ensi keväänä sitten tapahtuu, että tällä kaudella nyt on todella suuret panostukset, ja se on näkynyt eri joukkueiden pelaajamateriaaleissa ja heidän pelaajahankinnoissaan, muun muassa, että ollaan käytetty yksinkertaisesti enemmän rahaa, ja samalla pelaajien palkkatasot ovat nousseet sitä myöten, ja kyllä tässä on vaan ehkä aika moni jääkiekko jännäri tällä hetkellä odottaa aika mielenkiinnolla, että mitä tuleman pitää, että kausi on pitkä ja se alkaa vähän aiempaa normaalia aiemminkin vielä, että päästään varmasti nopeasti jännän äärelle.
1: Niin, ja sillä on mukana myöskin jokerit tällä kaudella, eli voisiko ajatella näin, että urheilun ystäville on luvassa entistäkin jännittävämpi jääkiekkokausi?
2: Kyllä näin voi sanoa, että kyllä jokerien tulo, sitä on odotettu ja sitä on toivottu ja heidän paluuta kaikki varmasti hyötyvät siitä, että jokerit tuo rahaa muille seuroille ja se tuo lisää näkyvyyttä ja mediahuomio koko sarjalle ja se on jo nyt näkynyt, että kyllähän pöhinä on ollut mediassakin ja fanien keskuudessa aika suurta tässä kauden alla, vaikka on vasta harjoituskausi ollut käynnissä ja jokerit on vanhaan tuttuun tyyliin se vielä panostanut isolla rahalla tähän pelaajamateriaaliin, että siellä on mitä on julkistettu noita pelaajabudjettia, niin oliko sarjan kolmanneksi suurin pelaajabudjetti, mikä on aika poikkeuksellista sarjanousijalta. Eli rahaa on lyöty, sitä kautta odotukset on varmasti jollain tasolla heidänkin osaltaan ja heidänkin joukossa myös korkealla. Että kyllä jokerien mukaan tulo se herättää tunteita maakunnissa. Jokerit oli silloin, kun pelasi liigassa viimeksi, niin se vihatuin ja rakastetuin seura samaan aikaan, etenkin maakunnissa mä veikkaan.

0: että kyllä siellä fanit tykkää, kun vanha kunnon jokerit taas pyörii Kaukalasta, pääsee vähän heille huutelemaan.
1: Niin, tässä olet nostanut useammankin kertaan tuon rahan esille. Miten, kun tämmöisestä superkaudesta nyt puhutaan, jokerit tuli myöskin, niin sitten tosiaan on mahdollisuus, että sitä A-sarjasta tippuu sitten pois ja muuta, niin näkyykö tämä sitten jotenkin peleissä muuten katsovalle yleisölle?
0: Kyllä mä uskon, että se jollain tavalla näkyy. Toki se on jo näkynyt nyt sille, että kun tulee nämä Helsingin Stadin derbyt ja Jokerin ja IFK välillä, niin lippujen hinnat on noussut ihan niin kuin lapsiperheiden näkökulmasta ihan taivaisiin. Aivan niin kuin on hinnoiteltu täysin heidät ulkopuolelle, että he eivät todennäköisesti pääse katsomaan esimerkiksi kauden ensimmäistä Stadin derbyä Helsingissä Jokerin ja IFK välillä. Ja sitten myöten uskon, että haluan uskoa, että myös pelin taso ja laatu on vähän parempaa tällä kaudella. Vähän epäilyksiä herää siinä, että koska runkosarja pelejä jokaisella joukkueella on aiempaa enemmän, ja sitten näitä kolmen pelin viikkojakin on joillakin joukkueilla varsin paljon, että sitten se voi se kolmas peli olla tasolta aikamoista se niin sanotusti heikkoa, koska pelaajat yksinkertaisesti väsyneitä eivätkä ole palautuneet välttämättä ihan toivotulla tavalla ja vaaditulla tavalla, mutta toivotaan, että se nyt näkyy myös sitten Kaukalossa vähän parempana pelinä, tämä rahan käyttö myös sitä myöten.
1: Niin, ja myöskin panokset totta kai on koko kauden vähän korkeammalla, kun joutuu sitten miettimään tosiaan sitä putoamista muun muassa.
0: Kyllä, ja sitten uskon näin, että keväällä, kun alkaa olla selvillä, että mitkä joukkueet taistelee viimeisillä hengenkoreissaan siitä liigapaikasta, niin kyllä sitten myös uskon ja toivon, että myös hallit täyttyy sitä myöten katsojista, että sitten oikeasti mennään sinne paikan päälle katsomaan ja tukemaan sitä paikallista seuraa. Että siellä kumminkin kolme tippuu kauden jälkeen B-sarjaa, ja kyllä siellä osalla joukkueista sitten voi olla aika tiukkaa siellä B-sarjassa, sen pitää koko seuraa edes taloudellisesti pystyssä, että sitten siellä voi pahimmillaan tulla konkursseja, ja että kyllä siellä keväällä pelataan joidenkin seuraajien kohdalla myös ihan selviytymisestä ja siitä, että ollaan elossa vielä kauden jälkeen, ja sen takia toivon, että myös paikalliset joka paikkakunnalla menisi sitten katsomaan ja tukemaan omaa seuraansa.
1: Kalpa tosiaan vieraspelillä starttaa kauden tänään kotipeliä luvassa sitten perjantaina. Lennonen, jos katsot tätä nyt alkavaa liigakautta, niin osaatko yhtään sanoa, että miltä se kärki näyttää? Oletko pohtinut?
0: Pikkusen olen pohtinut, mutta kyllä se vaan vähän pitäytynyt siinä, että liigaa lähde ennustamaan, koska se on hyvin vaikeaa tässä vaiheessa harjoituskauden perusteella, mutta kyllä siellä varmasti saattaa olla nämä vanhat tutut Tappara, Ilves, jo Tampereen jengit ainakin siellä kärkikahinoissa, ja sitten aina joka kausi voi tulla joku yllättäjä, joka yhtäkkiä, esimerkiksi mitä Saipa on ollut pari kautta siellä kärkikahinoissa, toivotaan, että tulee tälle kaudelle joku hyvä yllättäjäjoukko, joka yhtäkkiä keikkuukin pitkään siellä kiusaamassa isompiaan. Kalpan suhteen saa nähdä, heillä on vähän ehkä pelaajamateriaali heikentynyt, mutta sitten taas on tullut mielenkiintoisia pelaajia myös heidän tilalleen, ketkä täältä on lähtenyt, kuten Patrick Kari lähti, niin sitten tuli Elias Vileeni muun muassa, ja puolustuksessa on monia mielenkiintoisia nuoria lupaavia puolustajia. Et Kalpan osalta aika paljon määrittelee se, miten uudet hankinnat onnistuvat, ja miten myös nämä vanhat kokeneet Jaakko Rissanen, Teemu Hartikaisen johdolla onnistuvat sitten Kaukalossa. Et kyllä Kalpa voi hyvänä päivänä, ja jos oikein lähtee kausi hyvin, niin kyllä keikkoa myös siellä kärkikahinoissa.
1: Ja tänään se sitten käynnistyy jännittävää kausia, jännitettävää riittää sitten sinne pitkälle kevääseen asti.
0: Kyllä, kyllä. Tässä sormet vähän syyhyä, että tippuisi jo kiekko jäähän, päästäisiin oikeasti runkosarjan paria nähtäisiin joka viikko, että missä joukkueet menevät. Ja sitä myöten sitten se jännitys tiivistyy, mitä kausi etenee. Että kyllä tämä on pitkään aikaa hyvin mielenkiintoinen kausi edessä meillä.
1: Kiitoksia tästä Savon Sanomien urheilutoimittaja Otto Lennonen, ja tarkempaa analyysiä löytyy tuolta Savon Sanomista. Kiitos.
0: Kiitos.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.
1: Joo, keli on normaali Pohjois-Savossa, mutta tuolla Yläs-Savon suunnalla Iisalmen ympäristössä Fintraffic on pistänyt vähän tuollaista kellaista viivaa, että siellä olisi huonompi ajokeli ja veikkaisin näin äkkiseltään, että siellä saattaa sitten sumu vähän tuota näkyvyyttä heikentää. Mutta liikenne on kuitenkin sujuvaa tällä hetkellä tosiaankin Pohjois-Savossa Fintrafficin mittauspisteellä. Tie 88 välillä Raahe-Iisalmi, tarkempi paikka paikasta Valkeiskylä 9 kilometriä suuntaan Partala. Siellä on siltatyö. Tie on ajoittain suljettu liikenteeltä aina aamu 7 ja ilta 6 välisenä aikana. Kiertotie on käytössä. Kiertotien pituus noin 200 metriä. Ja muistutellaan myöskin tietä 77 välillä Viitasaari, Siilinjärvi, Pielavesi, tarkempi paikka paikasta Länsisäviä 4,6 kilometriä, vaikutusalue 16 kilometriä suuntaan Tuovilanlahti. Siellä on jyrsintä, stabilointityö, päällystys ja paikkaustyö käynnissä, ajoneuvon maksimileveys 4 metriä ja arvioitu viivytys minuutteina noin 10 minuuttia. Liikennevalot on siellä paikalla, joten liikenne ohjataan vuorotellen tapahtumaan paikan ohi.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Kuopion autokauppa ja Toyotan sähköautomallisto miljoonan kilometrin akkuturvalla.

0: Varkas ja Lakolla, for good to be your lover. Päivän kysymyksessä me tänään tiedustellaan sitä, että minkä asiana tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelitte. Onko se remontti, siivous, jonkun projektin aloittaminen, kauppareissu vai jokin muu asia? No tuossa Retsi pisti kommenttia, että mulla jo kaikki askareet vievät enemmän aikaa, mutta aloittaminen eniten aikaa vievä. No näin se kyllä tahtoo itsellänikin joskus olla, että se saattaa olla hyvinkin pieni asia, vaikka jonkun keittiön oven kahvan vähän kiristäminen, niin eihän se ole kovin kummonen projekti ottaa se ruuvimeisseli esille ja kiristää ne ruuvit, mutta se aloittaminen, että siihen asti pääsee, niin että kiristää niitä ruuveja, niin se voi viedä pidemmän aikaa kuin se itse projekti. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne viestiä voipi laittaa tulemaan päivän kysymykseen, minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelitte. Ja viestiä kun laitat, niin olet mukana myöskin Kupsin kotipelilippuarvonnassa, joka suoritetaan sitten perjantaina. Ja ihan itse saa valita sen kotiottelun tuolta keskuskentältä, mihinkä ottelun Kupsin osalta menee. Europeleihin toki nuo liput ei käy, mutta muihin nyt loppu liigakauden kotipeleihin nuo liput käy. Eli yhdelle onnekkaalle arvotaan 2 lippua perjantaina. Minkä asian tekeminen vie enemmän aikaa kuin kuvittelit?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: diskoja, hei, älä luule. Knas Buckley, Silo Green, Danger Mouse, Pictures kappaleella vie meidät kello. 8 uutisiin, jotka toimittaa Jolkkosen Emma. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Hyvää huomenta, hyvää tiistaita.
1: Savon aamu.

0: tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
1: Savon aallot. It's hockey time.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa. Häiriö havaittiin tiistaina 3:00 aikaan. Kuopion veden verkostoinsinööri Petri Tähtivaaran mukaan ongelman syy ei ole vielä selvillä eikä kestoakaan pysty siksi vielä arvioimaan. Vedentulohäiriön piirissä ovat Jynkän korkeimmat osuudet, kuten esimerkiksi Aittolammen tiellä ja Kerman tiellä sijaitsevat talot. Poliisi epäilee tietosuojarikosta julkisomisteisessa Järviseudun Työterveys Oy:ssä. Yhtiön työntekijöiden epäillään käyttäneen väärin potilastietojärjestelmää urkkimalla kollegoidensa henkilötietoja. Tapaus on poliisin mukaan siirretty esitutkintaan. Rikosilmoitus on tehty alkuvuonna 2026 ja epäillyt teot on tehty kevään 2023 ja loppuvuoden 2025 välisenä aikana. Toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan tietojen urkinta tuli esille yhtiön sisäisessä selvityksessä ja yhtiö teki tutkintapyynnön. Sakselan mukaan epäiltynä on yrityksen 3 entistä työntekijää. Heidät on irtisanottu tapauksen tultua ilmi. Järviseudun työterveyden palveluja käyttää yli 20 000 julkisen sektorin työntekijää Pohjois-Savossa. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että yhtiön palveluihin voi luottaa 100-prosenttisesti. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella 6:00 jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen 3:00. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Koskisydämen matkailukeskus on tullut myyntiin huutokaupat.comissa. Tervon Äyskosken rannalla sijaitsevaan kohteeseen kuuluvat ravintola- ja majoitusrakennus, vanha päärakennus sekä koskitupa, ravintola- ja keittiötiloineen. Kohde oli aiemmin kiinteistövälityksessä 100 000 euron pohjahinnalla, mutta kauppaa ei syntynyt muun muassa ostajaehdokkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi. Tervon elinkeinoasiantuntija Aila Riikosen mukaan ostaja tarvitsee kiinteistöhankinnan lisäksi arviolta 200-300 000 euroa toiminnan käynnistämiseen. Vuodesta 1985 matkailukäytössä ollut alue tarjoaa Riikosen mukaan mahdollisuuksia muun muassa matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja tapahtumatoimintaan. Maanantai-iltaan mennessä kohteesta oli tarjottu 3000 euroa. Huutokauppa päättyy 26. päivä syyskuuta. Kuopion palloseura taipui vieraissa Turun Interille lukemin 0-1. Ottelun ainoan maalin iski turkulaisten Muhammed Suso ottelun viimeisestä tilanteesta. Ottelun puhuttavin tilanne tapahtui reilun 70 minuutin jälkeen, kun KuPSin uusi ranskalaisvahvistus Ayman Aiki laittoi taidokkaalla suorituksella pallon verkkoon. Johtomaali kuitenkin hylättiin paitsiona ilmeisesti siksi, koska paitsiossa olleen Tommi Jyryn katsottiin vaikuttaneen peliin. TV-kuvan perusteella ei näytä ainakaan selvästi siltä, että pallo osuisi Jyryyn. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen kertoi ottelun jälkeen ruudulle, ettei ollut saanut hylkäyksestä tyydyttävää selitystä. KuPS johtaa Veikkausliigaa pisteen erolla Interiin. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa. Häiriö havaittiin tiistaina 3:00 aikaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Kiitokset Emma Jolkkoselle kello 8 uutisista. Ja tasatunnittain uutisia kuullaan tänään aina tuonne kello 17 saakka. Ilmatieteen laitoksen sääennuste puolestaan kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän tiistaiseen iltaan asti paikoin sadetta. Paikoin voi myös tuo ukkonenkin jyrähdellä tänään. Pohjois-Savossa päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta heikkoa lounaistuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: I don't want to be Gavin DeGraw. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Tuossa JTR:kin laittoi viesti, että yllätysääni. No niin, tiistaisinhan normaalisti Pomio Joonassa on aina näitä aamuja tekemässä, mutta tänään kun starttaa tuo Jäkissä liigakausi, niin tänäänhän sitten Joonas selostaa tuon Kiekko Espoo Kalpa-ottelun tällä Savon aaltojen taajuudella, niin mies on valmistautumassa illan koitokseen jo. Liigakausi siis starttaa tänään ja kaikki Kalpan pelit tullaan sitten kuulemaan suorana selostuksena myöskin Savon aalloilla tuttuun totuttuun tyyliin. No se tietysti on jo hyvä uutinen sinänsä, että tuo liigakausi starttaa ja ottelut kuullaan Savon aalloilla, mutta hyvää uutista myöskin kuuluu tuolta Ylä-Savon suunnalta, kun Iisalmen Sanomat kertoo, että Olvi-säätiö, Iisalmen Pilkkiät ja Ruukin tupa järjestävät senioreille nyt lauantaina jyrkällä Ruukin tuvan maisemissa Evertin kalaretken. Maksuttomassa hyvän mielen tapahtumassa järjestetään ongintakilpailut, kuullaan Ilpo Kalevan hanurimusiikkia sekä nautitaan muurinpohjaletuista ja makkaran paistosta ja samalla on myöskin mahdollista tutustua Volokin polun esteettömään reittiin, joka sopii myös rollaattorille tai pyörätuolilla liikkuville, kertoo Iisalmen Sanomat. Olvi-säätiö järjestää tapahtumaan myös ilmaisen bussikuljetuksen, johon ehtii ilmoittautua vielä tänään. Bussikuljetus lähtee Iisalmen linja-autoasemalta lauantai-aamuna varttiavalla 9 ja Sonkerveltä K-Market Marjapaikan edestä vartin yli 9 ja palukuuti lähtee sitten Ruukintuvalta kello 13.15 ja paikalle voi saapua myöskin omalla autolla. Iisalmen Sanomissa Iisalmen Pilkkiöiden puheenjohtaja Aki Piironen kertoi, että erittäin suosittu kirjalohi Pilkki Iisalmen satamassa saa jatkoa myöskin ensi talvena tähän samaan syssyyn, eli hyviä uutisia. Parikin kappaletta tässä kerta linttuulla, eli Olvi-säätiön Iisalmen Pilkkiöiden ja Ruukin tupa järjestää tosiaan lauantaina jyrkällä Ruukin tuvan maisemissa Evertin kalaretken. Nyt on lauantaina ilmaistapahtumaa kuljetuksineen tuolta Iisalmesta ja paikalle voi myös tulla tottahan toki myöskin omin voimin. Aiheesta lisää tuolta iisalmensanomat.fi.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Ja sehän on aika ehdotella tämän aamun herätysääntä. Millä se syyskuinen aamu lähtisi käyntiin? Onko se joku hevikappale, joku hitti vai joku vähän hellempi veisu? Pistää se biisi ehdotusta tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001. Ja se voi olla, että juuri se sinun ehdottomasi biisi soitetaan herätysääneksi tuossa noin 9:50. Nyt saa ihan vapaasti ehdottaa biisejä. Kuuluu se sitten kategorian heavy, hitti tai hellä? Ja voisiko sitä aika laveasti näitä kategorioita aina täällä käsitellä? 0408328001. Se on meidän WhatsApp-numero, jonne biisi ehdotuksia tämän ensimmäisen syyskuun aamun herätysääneksi kaipailla. Pistä sen biisi ehdotuksen lisäksi jotain pientä perustelua myöskin, niin se varmentaa sitten ehkä vähän enemmän sitä juuri sinun valintaasi tämän aamun herätysääneksi.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Joy, näin Andy Grammer. Muistuttelen tuosta vedenjakeluhäiriöstä tuolla Kuopion Jynkässä. Siellä havaittiin tänään aamulla tuo häiriö, ja sen kestosta nyt ei ole tietoa tässä vaiheessa. Kuopion vedenne verkostoinsinööri Petri Tähtivaara kertoo Savon Sanomissa, että ongelman syy ei ole vielä selvillä eikä kestokaan pystyn vielä oikein arvioimaan. Vedentulohäiriön piirissä ovat Jynkän korkeimmat osuudet, kuten esimerkiksi Aittolammintiellä ja Kermantiellä sijaitsevat kiinteistöt. Näin tuokin kartta kertoo. Mutta jos siellä Jynkän suunnalla ei sitten vettä hanasta tule, niin asia on kyllä jo Kuopion veden tiedossa ja tilannetta sitten seuraillaan koko ajan ja pyritään saamaan kuntoon. Ja Kuopion vesi myös muistuttaa, että mikäli vettä alkaa tulla ja se on värjääntynyt, niin sitä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pyykin pesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyt, sitä voi käyttää normaalisti ja mahdollisista veden laatuhäiriöistä voi ilmoittaa sitten Kuopion vedelle. Mutta puhutaan vähän toisenlaisesta aiheesta, nimittäin tuossa ihan meidän läheisyydessä oleva Koodisisun johtaja nyt vaihtuu. Koodisisun nykyinen johtaja Laura Nykänen, kun on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä ja siirtymänsä uusiin työtehtäviin, hän jatkaa nykyisessä roolissaan kuitenkin tämän kuun puolen välin saakka, jonka jälkeen vastuu operatiivisesta toiminnasta siirtyy uusiin käsiin. Tässä tiedotteessa todetaan, että Koodisisu ry:n hallitus on käynnistänyt uuden johtajan rekrytointiprosessin ja tavoitteena on nimetä seuraaja mahdollisimman pian ennen uuden johtajan aloittamista yhdistyksen operatiivista toimintaa johtaa väliaikaisesti hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karhunen. Hallituksen puheenjohtaja Kyösti Karhunen kiittää väistyvää johtajaa työpanoksestaan ja toteaa tiedotteessa, että Laura Nykänen on ollut ratkaisevassa roolissa toiminnan käynnistämisessä ja kehittämisessä. Hallituksen puolesta haluan esittää hänelle lämpimät kiitokset erinomaisesta työstä ja toivottaa kaikkia hyvää uusiin tehtäviin. Näin siis Kyösti Karhunen, Koodisisu ry:n hallituksen puheenjohtaja, tiedotteessa toteaa. Ja tuo Koodisisu ry on joulukuussa 2022 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys. Yhdistyksen perustajajäseniin kuuluvat Istekki, Normet, Novapolis, Kuopion alueen kauppakapari, OP-ryhmä, osumahenkilöstöpalvelut, Ponssa sekä Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä. Ja yhdistyksen tavoitteena on perustaa Pohjois-Savon yksityinen yritysvetoinen koodikoulu sekä johtaja hallinnoida koulun toimintaa. Ja kyllähän sitä toimintaa tälläkin hetkellä on.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: Westerinen ja Jonna Keakea siinä versioi Live and the Livingsia. Se oli onnelliset. Se on kuukausi vaihtunut syyskuuksi, elokuu on takana ja niin myös on meteorologinen kesä, eli kesä, heinä, elokuuhan lasketaan kesäkuukausiksi. Otetaan 22. pöydikappalen jälkeen vähän tarkempaa katsaus, että minkälainen se sää oikein elokuussa ja kesällä Pohjois-Savossa olikaan.
1: Savon aamu.

Siinä 22 piste Pirkko ja Birdi. Niin, se on tosiaan syyskuu startannut ja elokuu takana päin ja ilmatieteen laitoksen mittauspisteellä Kuopion Maaningalla elokuu oli hieman tavanomaista viileämpi ja kuivempi. No toki sateiden osalta vielä nyt aamuseltaan puuttui elokuu.

kun viimeisen päivän tilanne. Ilmatieteen laitoksen Maningan havaintoaseman mittausten mukaan elokuun keskilämpötila oli 14,9 astetta, kun vertailukaudella 1991-2020 elokuun keskilämpötila oli 15,4 astetta, joten kulunut elokuu oli noin puoli astetta pitkän ajan keskiarvoa viileämpi. Elokuun sademäärä Maaningalla oli 63,6 milliä ja pitkän ajan keskimääräinen elokuun sademäärä on ollut tuommoiset reilu 71 milliä. Sadetta kertyi siten noin 7,5 millimetriä vähemmän kuin vertailukaudella keskimäärin. Ja tosiaan tästä sademäärästä vielä puuttuu nuo mahdolliset eiliset elokuun viimeisen päivän sateet. Elokuun suurimmat vuorokausisademäärät mitattiin 19. elokuuta Maaningalla, jolloin sadetta kertyi 9,8 milliä, ja 17. elokuuta, jolloin sadetta saatiin 9,2 milliä. Yli 9 millimetrin sateita havaittiin myöskin 10. elokuuta ja 5. elokuuta. Kun tarkasteluun otetaan koko kesä, eli kesä, heinä ja elokuu, muodostui kesä 2026 keskilämpötilaksi Maaningan havaintoasemalla noin 16 astetta. Kesäkuun keskilämpötila oli 16,2, heinäkuun 16,8 ja kuten edellä kuultiin, niin elokuun 14,9 astetta. Pitkän ajan kesäkuun keskilämpötila on Maaningalla ollut keskimäärin 14,6 astetta, heinäkuun 16,9 astetta ja elokuun 15,4 astetta. Näiden kuukausi keskiarvojen perusteella kesän pitkän ajan keskilämpötila on noin 15,6 astetta. Kesä oli siis hieman vertailukauden keskiarvoa lämpimämpi. Kesän sademääräksi puolestaan muodostui kokonaisuudessaan reilu 215 milliä ja keskimäärin vuosina 1991-2020 Maaningan mittausasemalla on mitattu sadetta 228,5 milliä, eli vähän tuossa sateessa myöskin jäätiin. Eli yhteinen vetona elokuusta 2026 Maaningan havaintoaseman mittausten mukaan voisi vetää, että se oli lämpötilaltaan, että sademäärän osalta hieman pitkän ajan keskiarvoa alempi sateiden osalta, mutta hieman sitten elokuu oli viileämpi. Koko kesä puolestaan oli keskilämpötilaltaan hieman tavanomaista lämpimämpi, mutta sademäärältään hieman tavanomaista kuivempi.

elämä. Muistuttelen vielä, että tosiaan veden tulo on lakannut tuolla Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa, ja se havaittiin tämän häiriön tänään 4:00 aikaan. Syytä nyt ei vielä tiedetä tässä vaiheessa eikä katkon kestoa. Näin kerrotaan tuolta Kuopion vedenne suunnalta muun muassa Savon Sanomille, eli jos siellä Jynkän suunnalla sitten hanasta ei vettä tule, niin siellä häiriötä on, ja eritoten tämä häiriö näkyy tuolla Jynkän korkeimmilla alueilla, Aittolammin tiellä ja Kerman tiellä muun muassa. Eli voisi näin ajatella, että ehkä veden paineen kanssa on nyt sitten jotain probleemia. Seurataan tilannetta myöskin tässä aamun aikaan. Ja tässähän on myös sulla vielä mahdollisuus ehdotella herätysääntä 0408328001. Mikä olisi sellainen tämän syyskuun ensimmäisen aamun herätysääni sinun mielestäsi? Eli biisi ehdotusta kaipaillaan. Oli se sitten hevimpää, hitimpää tai jotain muuta. No, täällä on tullut tämmöinen, en nyt kerro tätä biisiä, mutta perusteluna tässä on sellainen, että onhan siinä mukana sellaista suomalaiseen luonteeseenkin sopivaa melankoliaa. Täällä ehdotellaan kyllä nyt hittiä ja kovaa sellaista soittoa, mutta mikä olisi sinun mieleen? Vielä ennättää ehdottaa aamun herätysääntä. Se kuullaan Matoma et Jamesin The Minute You Go, eli jotain biisiä kuullaan. Pistäs biisi ehdotusta tulemaan. 0408328001. Se on WhatsApp-numero, sinne niitä biisi ehdotuksia.

Matome Jamesista The Minute You Go. Ja näin se on aika soittaa tämän aamun herätysääni. Ja kyllä se on tällä kertaa tuo herätysääni, josta tuossa jo sanoinkin, kun viestiä tänne tuli. Kiitos kaikista biisi ehdotuksista. Jotenkin ehkä se tämmöinen voi aika monelle olla, kun käännytään niin sanotusti kun syyskuu on käynnistynyt, niin ehkä sitä melankoliaa ja vähän tuommoinen suttunen aamu tänäänkin on, vaikkakin lämmin, niin voi vähän olla silleen, että on se leuka vähän niin kuin siinä rinnassa. No, tänne tuli tosiaan tällainen biisiehdotus, että voisi soittaa herätysmusana Dolly Partonin Jolenein. Onhan siinä mukana sellaista suomalaiseen luonteeseenkin sopivaa melankoliaa. No, kyllä näin. Ja onhan Dolly Parton edelleen myöskin ajankohtainen artisti. Viime viikollahan kuultiin suru-uutisia siitä, että Dolly Parton menehtyi 80-vuotiaana nopeasti edenneeseen sairauteen. Tämä Jolenehan on vuodelta 1973 ja tämä äänitettiin RCA Studio B:llä Nashvillessä Tennesseessä. Toukokuussa 73 ja kappale julkaistiin sitten vajaa puoli vuotta myöhemmin sitten lokakuussa 73 ja Rolling Stone lehden listassa The 500 Greatest Song of All Time kappale nousi siellä 217 vuonna 2004. No, tämän kappaleen syntytarinalla ainakin Dolly Parton on kertonut, että se on saanut inspiraation punatukkaisesta pankkivirkailijasta, joka flirttaili Partonin miehen Carl Deanin kanssa hänen paikallisessa pankkikonttorissaan heidän avioliittonsa alkuaikana. Dolly Parton paljasti haastattelussa myös, että Jolenein nimi ja ulkonäky perustuvat nuoreen fanin, joka tuli lavalle hakemaan häneltä nimikirjoitusta. No, tässä sitten tämän aamun herätysääni Jolene ja Dolly Parton ja kiitos biisi ehdotuksista tälle aamulle.

Dolly Parton ja Jolene. Onkohan tuntenut se pankkivirkailija sitten piston sydämessään, kun on kuullut tuon kappaleen, jos pitää tuo Dolly, no miksei se pitäisi paikkansa, kun Dolly Parton on itse kertonut, että tämä kappale sai inspiraation punatukkaisesta pankkivirkailijasta, joka flirttaili Partonin miehen Carl Deanin kanssa hänen paikallisessa pankkikonttorissaan heidän avioliittonsa alkuaikoina. Niin, näinkin ne biisit saattavat syntyä. Tietysti tässä sitten oli tosiaan sekoitusta myöskin Dolly Partonin fani liittyen, joka oli sitten tullut lavalle hakemaan Dolly Partonin nimikirjoitusta. Vähän sitten tämmöistä miksausta tehty, että ei ihan ne sitten ne, niin kuin yksi yhteen tämän pankkivirkailijan kanssa ole menneet. Tänään se käynnistyy liigan superkausi. Kalpalla vieras peli Kiekko Espoota vastaan ja tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena tietenkin Savon aalloilla kello 18 alkaen. Joonas Puomio selostaa tänäänkin ja kaikki nuo Kalpan liigaottelut tullaan kuulemaan tälläkin kaudella. Runkosarjaa 64 ottelua ja niistä ensimmäinen kuullaan tänään. No, meilläpä hetken kuluttua on sitten Puomio Joonas aamun kahvivieraana. Puhutaan selostamisesta, ennakoidaan vähän kautta myöskin. Minä, Saarelaisen Aasi, sinun seurassasi aina tuonne kello 11 saakka tässä aamussa. Ennen uutisia ja aamun kahvivierasta vielä Celine Dion ja A New Day Has Come.

autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa. Häiriö havaittiin tiistaina 3:00 aikaan. Kuopion veden verkostoinsinööri Petri Tähtivaaran mukaan ongelman syy ei ole vielä selvillä eikä kestoakaan pysty siksi vielä arvioimaan. Vedentulohäiriön piirissä ovat Jynkän korkeimmat osuudet, kuten esimerkiksi Aittolammen tiellä ja Kermantiellä sijaitsevat talot. Poliisi epäilee tietosuojarikosta julkisomisteisessa Järviseudun Työterveys Oy:ssä. Yhtiön työntekijöiden epäillään käyttäneen väärin potilastietojärjestelmää urkkimalla kollegoidensa henkilötietoja. Tapaus on poliisin mukaan siirretty esitutkintaan. Rikosilmoitus on tehty alkuvuonna 2026 ja epäillyt teot on tehty kevään 2023 ja loppuvuoden 2025 välisenä aikana. Toimitusjohtaja Timo Sakselan mukaan tietojen urkinta tuli esille yhtiön sisäisessä selvityksessä ja yhtiö teki tutkintapyynnön. Sakselan mukaan epäiltynä on yrityksen 3 entistä työntekijää. Heidät on irtisanottu tapauksen tultua ilmi. Järviseudun työterveyden palveluja käyttää yli 20 000 julkisen sektorin työntekijää Pohjois-Savossa. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että yhtiön palveluihin voi luottaa 100%. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa ilmailun ja merenkulun tilapäiset rajoitukset itäisellä Suomenlahdella 6:00 jälkeen. Rajoitukset otettiin käyttöön ennen 3:00. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla turvattiin sivullisia sekä viranomaisten toimintaedellytyksiä siltä varalta, että alueella olisi jouduttu torjumaan lennokkeja. Ilmailua ja merenkulkua on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella varotoimenpiteenä aiemminkin, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja Venäjän satamiin ja Pietarin seudulle. Koskisydämen matkailukeskus on tullut myyntiin huutokaupat.comissa. Tervon Äyskosken rannalla sijaitsevaan kohteeseen kuuluvat ravintola- ja majoitusrakennus, vanha päärakennus sekä koskitupa, ravintola- ja keittiötiloineen. Kohde oli aiemmin kiinteistövälityksessä 100 000 euron pohjahinnalla, mutta kauppaa ei syntynyt muun muassa ostajaehdokkaiden rahoitusvaikeuksien vuoksi. Tervon elinkeinoasiantuntija Aila Riikosen mukaan ostaja tarvitsee kiinteistöhankinnan lisäksi arviolta 200-300 000 euroa toiminnan käynnistämiseen. Vuodesta 1985 matkailukäytössä ollut alue tarjoaa Riikosen mukaan mahdollisuuksia muun muassa matkailu-, majoitus-, hyvinvointi- ja tapahtumatoimintaan. Maanantai-iltaan mennessä kohteesta oli tarjottu 3000 euroa. Huutokauppa päättyy 26. päivä syyskuuta. Kuopion palloseura taipui vieraissa Turun Interille lukemin 0-1. Ottelun ainoan maalin iski turkulaisten Muhammed Suso ottelun viimeisestä tilanteesta. Ottelun puhuttavin tilanne tapahtui reilun 70 minuutin jälkeen, kun KuPSin uusi ranskalaisvahvistus Ayman Aiki laittoi taidokkaalla suorituksella pallon verkkoon. Johtomaali kuitenkin hylättiin paitsiona ilmeisesti siksi, koska paitsiossa olleen Tommi Jyryn katsottiin vaikuttaneen peliin. TV-kuvan perusteella ei näytä ainakaan selvästi siltä, että pallo osuisi Jyryyn. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen kertoi ottelun jälkeen ruudulle, ettei ollut saanut hylkäyksestä tyydyttävää selitystä. KuPS johtaa Veikkausliigaa pisteen erolla Interiin. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän asuinalueella kymmenissä kotitalouksissa.
3: Savon aaltojen sää.
0: Siinäpä jostain syystä lähti uutiset vielä pyörimään ikään kuin alusta uudelleen. Mielenkiintoista. Mutta päivitetään vähän jynkän vesikatkotietoa, nimittäin siellä nyt syy on selvinnyt, kertoo Savon Sanomatta. Häiriön aiheuttaa vesiputkeen tullut vuoto Korpitien ja Vaivaisen tien alueella. Vuodon takia verkostopaine on laskenut eikä vesi pääse virtaamaan normaalilla tavalla. Ja veden tulo on tosiaan lakanut Kuopion jynkän pohjoisosissa ja tuo häiriö havaittiin tänään 4:00 aikaan. Ja tilannetta koko ajan korjataan ja Jukka Ruuskanen kommentoi prosessin hoitaja Itkonniemen suunnalta, että toivon mukaan vika saadaan korjattua mahdollisimman nopeasti. Mutta Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa nyt tähän tiistaiseen iltaan asti paikoin sadetta, paikoin ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 17-19 astetta, heikkoa luoteistuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Savo.
0: Tästä saa maastia 100%. Tämän jälkeen aamun kahvivieras. Ja Joonas Pomi on meidän kiekkoselostajamme tänään aamun kahvivieraana. Ennakoimassa muun muassa alkavaa kautta.
5: Katot vier-

0: aamukahvivieras.
1: Jääkiekkokausi. Sehän se käynnistyy liigan osalta Kalpallakin tänään. Ja Kiekko Espoota vastaan vieraspeli on. Mutta me ollaan saatu, voisiko sitä, että tätä juttua tehdään ihan suomiksi sanottuna ennakolta vähän meidän aamukahvivieraamme Puomio Joonaksen kanssa. Tervetuloa näin aamukahvivieraaksi pöydän sille puolelle, Joonas.
2: Voi kiitos. Kyllä aamukahvi oikein hyvin varmasti maittaa, koska liigakausi, superkausi, mediassa paljon ennakoitu kausi, josta kolme sitten niin sanotusti jättää liigakaukalon tai siirtyy sitten tulevaan B-liigaan tämän kauden päätteeksi. Mutta leikkuri käy tämän kauden päätteeksi. 17 liigajoukkuetta, josta 14 jatkaa. Valtavat panokset, kyllä sen huomaa sinänsä, niin kuin että tässä mediapöhinä ympärillä on isoa, mutta Kalpan osalta, mitä tässä nyt vierestä tarkkaillut, niin toistaiseksi ainakin levollisin mieli, ja se on ehkä hyvä merkki.
1: Niin, tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin tänä aamuna Savon Sanomien urheilutoimittajan Otto Leinosen kanssa tästä superkaudesta, eli nyt tosiaan sitä panosta riittää, voisiko se sitten koko kauden?
2: No kyllä se on. Kyllä se on koko kauden mitassa, että 64 runkosarjapeliä ja se määrittää sitten sen, että ketkä tippuu. Eli kolme viimeistä tippuu, kahdella alkaa kesäloma ja muut sitten jatkavat pudotuspeleihin. Mutta kyllä se tällä kaudella se suurin mielenkiinto niihin kolmeeseen viimeiseen pysyy varmasti koko kauden mitassa. Ja toivon, että kaikki 17 joukkuetta niin ihan loppuun asti kun mennään, niin on se konkreettinen mahdollisuus sieltä itsensä pyrkiä pelastamaan, että ei käy niin, että ensimmäisen kahden kuukauden aikana päätetään jo, tai ne määräytyy ne joukkuet, ketkä tippuu, vaan toivon tasaista hyvää sarjaa, mutta totta kai keltamustittain niin, ettei ainakaan siellä peräpäässä olla, että se olisi ainakin semmoinen tavoite, ettei sitä tarvitse jännitellä.
1: Niin kyllä. Tuossa myöskin Otto huikkasi sitten, kun kerkisi tästä studiosta lähteä, että ehkä nyt tänä keväänä sitten ei nähdä sitä niin sanottua loppuun myyntiä hyvissä ajoin, että kuitenkin kun ne panokset on kovat, että pysytään siellä sarjassa, niin ehkä sitten sitä niin sanottua tyhjennysmyyntiä ei tapahdu, oli joukkueen tai seuran taloudellinen tilanne mitä tahansa. Mitä mietit tästä, Joonas Puomio?
2: Niin, kyllähän se varsinkin, jos pysyy tasaisena, ja on se mahdollisuus siellä, että joukkue taistelee vielä siitä, että ei ole kolme viimeisen sakissa, ei tipu, niin sitten en usko, että ei, siinä kohtaa ei todellakaan sitä, että lähdetään myymään joukkuetta, ja voipi olla, että siellä jotain hankintoja pyritäänkin tekemään, että nyt on muutama piste tuohon niin sanotusti kuiville, että vahvistetaanko sitten joukkuetta, mutta totta kai, jos jollakin joukkueella alkaa kausi heikosti ja varsinkin tällaiset pikkuseurat, joilla budjetti on pieni, niin aletaanko sitten kesken kauden jo, jos huomataan, että nyt on niin monta pistettä, vaikka kymmeniä pisteitä jo siihen, että tässä säilytään, niin aletaan niin sanotusti sitten seuraavaa kautta jo pelastamaan. Et uskoisin, että siinä kyllä aikamoinen pisteero pitää kyllä karttua, jos vaikka vuodenvaihteessa huomataan, että nyt ei ole kyllä mitään saumaa enää tässä leikissä pysyä, että aletaanko sitten näkemään tällaisia. Toivon, että ei, mutta niin kuin todettua varsinkin tässä syyskaudelle. Ja, no, toivottavasti tällä kaudella ei niitä tyhjennysmyyntejä hirveästi nähtäisi.
1: Niin, Joonas Puomio, sinä tulet selostamaan kaikki Kalpan pelit runkosarjassa jo 64 peliä ja mahdolliset jatkopelit siihen sitten päälle. Niin miten se kiekkoselostajamme valmentautuminen superkauteen on mennyt? Lähdetäänkö samoilla pelikirjoilla kuin aikaisemminkin kausiin?
2: No sinänsä kyllä, että ei se selostajan arkea sinänsä muuta, että katsoo vaan, että kalenterissa näkyy pelipäivä, niin tietää, että ollaanko Kuopiossa vai jossain muualla, mutta ei sinänsä mitään erilaista, että liian pitkä kesä on takana, sanotaan näin, että kyllä tätä syksyä vesikielellä on odottanut ja nyt tällaiset isot panokset, mutta ei sitä nyt selostajan arjessa sinänsä huomaa, että kyllä tässä on kaikki edellä menneet kaudet ottanut aika tosissaan muutenkin, että se on ehkä tullut muualta ympäristöstä, kun ihmisten kanssa puhuu, ketkä joko kiekkoa seuraa tai niiden kanssa, jotka ei niin paljon kiekkoa seuraa, että he alkaa puhumaan siitä superkaudesta. Ja totta kai se itsellekin on ollut tiedossa pitkään, mutta ei se ainakaan suhtautumista tulevaan kauden jotenkin erityisesti muuta. koska sitä on elänyt ja hengittänyt sitä jääkiekkoa tässä nyt, kun kuudes kausi alkaa, niin aika pitkälti samalla tavalla. Että ehkä se niin kuin ulkopuolelta itsekin vähän niin kuin tulee se, että ai niin, tässä on tämmöinenkin. Ja totta kai sen on tiedostanut, ja se on hieno asia, ja varmasti päästään puhumaan. Ja se on ylipäätään mahtavaa, että ihmisiä kiinnostaa ympärille, ja ehkä niitäkin kiinnostaa, ketkä aikaisempina vuosina ei ole jääkiekkoa seurannut, että taas siihen liigaan saadaan mielenkiintoa. Varmasti monille, jotka ei ihan ole liigakartalla ollut mukana, niin vaikka sana jokerit jo itsessään tuo semmoisen, että ai jaa, palaako se takaisin, no pitääpä alkaa ehkä seuraamaan, vaikka ei olisi minkään joukkue ehkä fanikaan, mutta kyllä se mielenkiintoa tuo jo tuommoinen yksittäinen brändi, mikä tähän sarjaan tulee, ja sitten kun vielä samalla sanotaan, että tässä tämmöinen järjestelmä on, että kolme tippuu, niin kyllä se paineita tuo.
1: Kun mietitään sitä sinun päivää, ottelupäivää, mietitään nyt on vieraspeli, niin miten se päivä ikään kuin rakentuu ja valmistaudut siihen illan otteluun?
2: No ensiksi pitää katsoa, jos on vierasottelu, että missä päin Suomea ollaan.
1: Se on ihan hyvä lähtökohta.
2: Se on hyvä eikä katsoa, että missä sitä pelataan, että kuinka paljon aikaisemmin pitää vaikka herätä päivään, että kerkeää perille. No jos on vaikka niin, että edellisenä päivänä on ollut Kalpan kotiottelu, tarkoittaa, että olen kotona kyllä siinä kohdin, ja sitten huomaan, että kalenterissa näkyy vaikka, no otetaan kaksi esimerkkiä, vaikka Mikkeli, mikä on ehkä lähin paikka tuossa kuitenkin, Jyväskylä, Mikkeli, ne nyt lähimmät tietenkin, niin aika normaalisti se aamu siinä menee, että ei nyt mitenkään ihan kukolla ollut aikaa tarvitsekaan herätä, kun tietää, että on pitkä päivä muutenkin tulossa. Myöhäinen aamupala sinänsä, no myöhäinen ja myöhäinen, 90 aikaa, mutta että lounaan pyrin pitämään siinä ehkä 2-3, jopa 4 aikaan, että on illalle sitten virtaa. Että ehkä semmoinen niin kuin sitä miettiä, että mihin aikaan tänään söisi, että on virtaa sitten ympäri ottelun, tai koko päivän. Mutta sitten ehkä siinä sitten puolen päivän korvilla alkaa olla semmoinen aika, että nyt ehkä kohta puoliin pitäisi lähteä, ehkä puolesta päivästä 2:00. Jos Mikkelissä on peli, niin siihen pyrin lähtemään, että ehkä joskus 2-3 aikaa sinne sitten. Mutta jos huomaan, että peli on vaikka Raumalla, länsirannikolla on peli, niin kyllä siinä sitten vähän aikaisempi aamu ja ruuat sitten vähän aikaistuu. Ja sitten varmaan lähden siinä ennen puolta päivää jo hyvinkin liikkeelle, että 90 aikaa sinne kuitenkin sen 6 tuntia ajaa, niin kyllä sen 90 aikaa joutuu jo Kuopiosta starttaamaan, mutta matkalla sitten itse tykkään kaikille paikkakunnille itse ajaa autolla. Mä oon kokenut sen itselleni parhaimmaksi tavaksi. Saa matkalla ihan rauhassa olla ensinnäkin hiljaa. Hiljaa saa olla, ei tarvitse äänijänteitä siinä käyttää. Välillä lauleskelen tietenkin matkalla, että se nyt ennen peliä tietenkin tulee sitten, mutta on niin kuin ehkä, mennään ehkä tähän myöhemmin, mutta kuunnellen podcasteja ja kuunnellen musiikkia, että siinä sitä oikeastaan se matka menee ja jotenkin sitä odottaa, että ai, että kun pääsee autoon istahtaa, on matka sitten 2 tuntia tai 6 tuntia, niin jotenkin hyvällä tavalla, että kyllä tästä pääsee kohta sitten kuuntelemaan omia podcasteja ja sitten ehkä tunti, puoli tuntia ennen hallia, niin kyllä siinä muutama laulu pääsee laulamaan, niin avautuu niin sanotusti äänijänteet ja sitten hallille ja siellä yleensä menen ensiksi selostamoon ja katson paikat siellä ja moikkaan kollegoita, jos siellä on vaikka kuvaradion puolella porukkaa, niin heitä sitten moikkaa. Muutenkin hallihenkilökunta on tullut tutuksi tuolla. Et kaikki on kyllä tuttuja halleja ja tietää, missä selostamo on, että sinänsä uusia yllätyksiä ei tule. Ja tässä on ehkä semmoinen 2-3 tuntia ottelu alkuun ja rauhassa laittelen tavarat valmiiksi, laittelen paperit valmiiksi, juttelen joidenkin ihmisten kanssa, mahdollisesti kotijoukkueen staffin kanssa, jos siinä on vaikka jotain taustahenkilökuntaa, niin miten täällä on mennyt ja minkälainen pöhinä ja vähän tämmöistä aistimista. Tai selostajakollegoiden kanssa, jos sieltä tulisi vaikka jotain mielenkiintoisia pointteja ja tällaista. Ja sitten odotellen sitä itse ottelua ja tunti, no niin, no silloin sinänsä siinä valmistautuu siihen ja sitten ottelulähetykseen ja sen jälkeen sitten mietitään, että onko seuraavana päivänä peli jossain lähistöllä tai kauempana, tai ajetaanko kotiin vai pitääkö jäädä sitten johonkin yöksi ja miten sitten edetään, mutta pitkä on päivä sinänsä, mutta ei se siinä kohtaa pitkältä tunnu. Ei ole vielä ainakaan ollut semmoinen, että olipas pitkä päivä tänään, että kyllä vielä on energiaa.
1: Vaikka mitenkä pitkälle rankkareihin menisi ottelut
2: tai muuta vastaan. Ja se ei haittaa yhtään itseäni. Ja ei, en saa lisää rahaa, jos menee sitten mahdollisimman pitkään. Että sitäkin kysyy ihmiset, että onko siinä ihan tuntiliiksella. Ei, sillä ei ole mitään väliä, kuinka pitkä ottelu, ja se ei minua haittaa, että on niin sanonut, että niin, silloin kun nämä vieraspelimatkat alkaa pitkiltä tuntumaan, niin tulkaa joku muu tekemään tätä hommaa.
1: Tuossa Joonas Puomi mainitsit, että sitten kun alkaa se halli olla suht lähellä, niin sitten avataan sitä ääntä, että laulupari, niin onko ne vakkarilaulut vai muuttuuko ne kauden mittaan tai ottelu mukaan?
2: No kyllä ne vähän muuttuu välillä mitä tulee lauleskeltua. Nyt on ollut tuossa keväällä, ja itse asiassa tässä harjoituskaudellakin niin aika country-painotteista. Chris Stapletonia tullut aika paljon, erittäin kova laulaja. Ja ylipäätään tässä kevään aikana, kesän aikana, niin Kirka on tullut paljon kuunnella. Ei nyt vertaa itseni Kirkaan laulajana millään tavalla, mutta kovia biisejä sieltä tullut. Niin ne on pitänyt itseni virkeänä.
1: Ei nyt tähän hätään saatu soittoon Kirkaan, vaan Vans Joy Saturday Sun. Ja jatketaan sen jälkeen Joonaksen kanssa.

0: Meillä aamun kahvivieraana meidän kiekkoselostaja Joonas Pomio. Tässä on nyt puhuttu selostamisesta ja vähän tuosta superkaudesta, mikä nyt starttaa, mutta jos mennään tuohon Kalpaan. Mainitsitkin haastattelun alussa, että siellä ainakin tässä vaiheessa hyvin levolliselta se porukka tuntuu, niin mikä se on Kalpan tilanne näin ennen kauden starttia?
1: No kyllä se levollisuus sitä kuvaa, mitä tässä on hallilla tullut käyttöä. Siellä pelaajien, valmentajien, urheilujohdon kanssa tullut juteltua, niin kyllä se levollisuus on se päällimmäinen kuva, mikä tulee mieleen. Kalpa on hyvässä tilanteessa siihen nähden, että nyt kun tähän kauteen lähdetään, kun paineet on valtavat, niin Kalpa on todella hyvässä tilanteessa organisaationa. Että tällä vuosikymmenellä, miten pitkäjänteisesti Kalpa on rakentanut itseään tähän tilanteeseen, vaikkakin tässä nyt kausia on ollut, missä tällaista painetilaa ei ole ollut, niin toissa kauden Suomen mestaruus on ehkä kruununa siinä, ja tiedetäänkin, että Kalpa on tällä hetkellä pelillisesti ehkä yksi suurista, näin voisi sanoa. Ja nyt kun tulee tämmöinen kausi, niin se vankka pohja, mikä siellä taustalla on, niin helpottaa huomattavasti tähän kauteen lähdettäessä. Ihan eri asia olisi, jos Kalpalla olisi ollut huonoja kausia tässä viimeisimpiä ja olisi vähän epävarmuutta siellä, että no mitenköhän tässä nyt, minkäköhänlainen kausi on taas tulossa, niin kuin vaikka aikaisempina vuosina, niin kyllä siinä jännittäisi, että hetkonen, että kolme tippuu, että nyt mikä se tilanne on, niin varmasti semmoista stressiä ylimääräistä tulisi. Mutta nyt kun tämä organisaation vakaa tilanne tässä on ollut pitkään, on tullut taloudellisesti voittoja tässä viime vuosina, ja muutenkin pelillisesti on hyvin pärjättyjä kausia, niin kyllä se huomaa, että mitään ylimääräistä jännitystä niin ei tällä hetkellä ole. Pelaajisto suht samana pysyy nyt, totta kai muutamia muutoksia on tullut, ja joissain on sanottu sitä, että paljon on Kalpa heikentynyt, ja paljon lähtiöitä, ja Patrick Curry lähti, mitä nyt? Kyllä siellä aika paljon paikkaa jo hänenkin tilalleen nyt tullut, vaikka, ja Juuso Mäenpäin, vaikka kausi meni loukkaantumisten myötä, niin tulee niin sanotusti uutena pelaajana. Ykkösmaalivahti Stefanos Lekka samoiten. Miten hienosti nämä uudet pelaajat on tuohon mukaan tulleet sekä puolustuksessa että hyökkäistössä. Ja uusi maalivahti Rasmus Korhonen, jolla perjantaina lätkästiin 2 vuoden jatkosopimus käteen, niin todella hyvin tullut nämä uudetkin mukaan tähän. Ja sama valmennus pysyy. Okei, Mikael Vuorio maalivahti valmennusosastolle vaihtuu Eero Kilpeläisestä, mutta muuten erittäin vakaa pohja, hyvin levollinen tunnelma ja semmoinen odottavainen taas, että päästään tuonne pelikentille. Ja tämmöinen pitkä kesä, mikä Kalpalla nyt oli, kun Suomen mestaruus tuli, niin siinä oli kuitenkin aika lyhyt se kesä ja valmistautuminen näkyi, että vuosi sitten tähän aikaan, niin ei se peli ollut yhtään valmis. Se tuntui, että se tuli vähän kaikille silmille joukkueelle ja sitten faneille, joilla odotukset oli, että no nythän tämä vaan sitten jatkuu tästä näin ja tulee toinen Suomen mestaruus putkeen, mutta huomasi, että ei se missään tapauksessa niin ollut, mutta nyt hyvä harjoituskausi alla, vahvasti tullut kaikki uudet pelaajat sisään. Sinänsä Kalpalta ei hirveästi tähän kauteen edes odoteta paljon, niin kuin mediaakin lukee, että, ja kyllä se tuosta joukkueesta huomaa taas, että he tietää, että potentiaalia on, mutta odotukset kuitenkin aika maltillisia tähän kauteen.
0: Eli pääsekö Kalpa niin sanotusti paineettomassa tilassa kautta starttaamaan?
1: Kyllä mä uskon. Ihan siitä syystä, että nämä edellä mainitut syyt totta kai, kun en usko, että Kalpa siellä niin kuin Pohjasakassa tulee missään tapauksessa olemaan. Että oma ajatus ehkä semmoinen runkosarjaa miettien, niin keskipakan yläpuolella Kalpa tulee runkosarjassa sijoittumaan. Niin siihen nähden sanotaan, että kyllä varmaan joukkue sitä enemmän ajattelee, että onko meillä mahdollisuus voittaa Suomen mestaruus tänä vuonna, kuin että tiputaanko me sarjasta. Ja mun mielestä se on lähtökohtainen jo erittäin hyvä.
0: Niin, tänään sitten pelit starttaa, niin minkälaisiin asioihin kannattaa nyt tässä alkukaudessa, jos mietitään vaikka sitä Kalpan peliä, niin kiinnittää huomiota?
1: No ylipäätään toi alkukausi on siitä mielenkiintoinen, että taitaa 2 ensimmäistä kuukautta olla aika rauhallisia tuon ottelukalenterin suhteen. Et siellä taitaa olla vain 1 3 pelin viikko syys-lokakuussa. Et yleensähän siinä on jo ollut monta viikkoa, että aika tahdilla ollaan menty sitä 3 pelin viikkoa, niin nyt on hyvin rauhallinen tahti, että syyskuussa se niitä 2 pelin viikkoja tulee. Että onko se sitten hyvä tai huono asia, ainakin on mahdollisuus levätä ja treenata. Et sitäkään viime vuonna ei ollut Kalpalla tai viime kaudella, että tuntui, että kun sinne ihmisille puhuu sanoa, että kun ei ole oikein, että tiedetään, että peli ei ole kuosissa eikä ole mahdollisuutta harjoitella, että pelit vaan tulee ja tulee ja tulee, ei päästä käymään asioita läpi, niin nyt on taas, että peli on hyvissä kuomissa ja on mahdollisuus levätä ja harjoitella, niin uskon, että sekin tuo semmoista vakaata pohjaa. Mutta kyllä se vaan ihan fakta ja tosiasia on se, että

0: ei lähde kunnolla voitollisesti liikkeelle pelit, että siellä oltaisiin jotain reagointeja tekemään, esimerkiksi päävalmentajapotkuja näkemään tai pelaajisto heti pitäisi jotain hommata, mutta ehkä niistä pelaajista itse se, että kun niin vähän pelejä tulee tähän alkuun, että jos ei lähdekään, niin tuleeko sieltä semmoista ylimääräistä puskemista, että haluaa näyttää hirveästi ja sitten se menee solmuun. Se on ehkä ainoita uhkakuvia, mitä mä näen tuossa, mutta otteluohjelma on suotuisa tähän alkuun ja kyllä se Kalpan semmoinen raikkaus viime kaudesta näkyy eri tavalla tähän, että kyllä se on niin kuin pakisto on luistelevampi, kemioita on löytynyt kyllä hyvin ja pelaajista on laittanut itsensä kuntoon. Esimerkiksi Teemu Hartikainen, mitä seuraan tuossa noin, niin aivan eri mies kuin viime keväänä, edes viime syksynä, vaikka hänellä erinomainen syksy olikin, mutta tuntuu, että nyt hänkin haluaa näyttää, kun viime kaudella se ensimmäinen kausi ulkomaanreissujen jälkeen tuli, niin ehkä oli aistittavissa semmoista, että no, tässä nyt vain tullaan liikaa ja aletaan paukuttamaan tulosta, mutta sitten kun se ei niin mennyt, niin uskon, että Hartikainenkin on nyt päättänyt, että haluan laittaa itseni kuntoon ja haluan, että kun minun paluuta muistellaan tulevaisuudessa, niin ihmiset ei jää miettimään, että no olipa vaisu se Hartikaisen sisääntulo, vaan nyt mies on laittanut itsensä kuntoon ja se näkyy, että on fysiikkaa tehty ja on laitettu itsensä kuntoon ja uskon, että sieltäkin tullaan esimerkiksi tykkikausi näkemään.
1: Mm. Ja tänään sitten liigakausi käynnistyy ja jännitystä riittää koko kauden. Kiitoksia Joonas Puomio ja tsemppiä superkauteen.
0: Kiitos.
2: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Savon aallot. It's hockey time.

One Night in Bangkok, Murray Head. Ja tänään sitä tosiaan lisääkin kuullaan Pomio Joonaksen ääntä kiekkoselostusta luvassa, kun Kalpa aloittaa liigakautensa Kiekko Espoota vastaan vieraspelillä. Ja ottelu ennakko startataan tuossa kello 18 ja kiekko sitten tipahtaa jäähän kello 18.30. Ja liigan osalta ensimmäinen kotipeli sitten on luvassa perjantaina, kun Kalpa kohtaa Jukurit. Tietysti tuokin ottelu kuullaan suorana selostuksena tällä taajuudella. Ja kotipeleissä aina ennakoimaan lähdetään tuntia ennen peliä. Studioisäntänä Ismo Huontari ja ottelut selostaa tietysti Joonas Puomio. Tässä nyt, niin kuin Joonas totesikin, niin voisikohan sitten vähän tällaista verkkaseltaan Kalpan osalta käynnistyy tämä kausi. Tällä viikolla 2 peliä, ensi viikolla 1, no seuraavalla viikolla 2 peliä ja sitä seuraavalla, että ei ole noita 3 pelin viikkoja tähän starttiin luvassa. Ja sitten tuossa on muun muassa CHL-tauko ja muutakin. Mutta kaikki Kalpan pelit sitten tullaan selostamaan suorana Savon aaloilla. Jukka Poika, kuunnellaan tuohon seuraavaksi Silkkii, Nelli Matulaa perään hitaammin hautaan. Ja otetaan sitten noita päivän kysymysviestejä, joita on tuonne meidän WhatsAppiin tullut. Ja edelleenkin viestejä voi päivän kysymykseen laittaa tulemaan, kun tänään tiedustellaan, että minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelitte. Onko se remontti, siivous, jonkin projektin aloittaminen, kauppareissu vai jokin aivan muu? 0408328001 on tuo meidän WhatsApp-numero. Ja palataan noihin viesteihin Jukka Pojan Silkkiin ja Nelli Matulan hitammin hautaan kappaleiden jälkeen.

0: hitammin hautaan. Niinhän ne jotkut väreleuvat tai sanovat, että on vähän niin kuin on savolainen projekti, että aloittamista vailla valmis. Ja tänään tiedustellaankin, että minkälaiset asiat ne sitten viekään enemmän sitä aikaa, kun olet aina kuvitellutkaan. Ja viestejä mukavasti tänne on tullut. Esimerkiksi Tiina kommentoi, että parin viikon välein pidän päivän, jolloin vastaan viesteihin WhatsApp, Mese, Insta, SMS ynnä muut sellaiset. Ja laitan menot yleiskalenteriin. Tämä kotikonttorityö vie yllättävän paljon aikaa, näin pohtii Tiina. Itse asiassa tuohon kyllä ehkä pitäisi minunkin vähän opetella. Tulee tietysti täällä töissä kyllä sitä kalenteria pidettyä työmenoista ja muista haastatteluista ja sellaista. Mutta sitten ne niin sanotut tuo siviilimenot, ne tahtoo sitten vähän aina huonommin olla ylhäällä, niin niissä saattaa aina sitten rouva joutua vähän muistuttelemaan, että hei, muistatko tämän ja tuon asian? Sitten, että ai niin olikin. Ne saattaa unohtua. Anneli kommentoi, että silloin iskee aina kiire, kun joku palaveri iskee heti aamusta, ja nehän iskee aina, kun yhdistyksistä kysymys. Poikkeusta ei tämäkään aamu tee, eikä huominen. Teams-palaverit 9:00 alkavat molempina aamuina ja aika tuntuu hukkuvan. En kerkiä mihinkään. Aamutoimet vie enemmän aikaa kuin kuvittelin, sillä tänäänkin heräsin 7:00 ja vielä on tekemistä. Ja tämä tuli tuossa viesti tuossa 8:30 jälkeen. No, tietysti Teams-palaverissa, jos sattuu vähän sitten, että se kuantolo ei ole ihan niin kondiksessa, niin vaan aina sanot, että täällä on sen verran huono tuo nettiyhteys, että pidän tämän kameran nytten kiinni, niin eihän se haittaa, jos siinä näinkin sitten tekee. Ja saa vaikka sitten pistää mikkiäkin kiinni ja hörppii siinä samalla sitten aamukahvetta. Tietysti vähän hankalampi, jos vaikkapa sitten palaveria vetää, niin ehkä silloin ei tollainen ihan niin hyvin onnistu. No Eija puolestaan kommentoi, että siivouksessa menee aikaa joskus tunteja, kun ensin imuroi ja pölyjen pyyhkimisessä ja lattioiden pyyhkimisessä, vaikka ei ole kuin 2 huonetta ja keittiö. WC:n siivouksessa myös menee aikaa, mutta onneksi olen eläkkeellä, niin kerkiä välillä, näin Eija R. No, se on kyllä hyvä, että aikaa on, ja niin sitä voi tietysti ajatella, että mikäpäs tässä valaamissa muolimassa kiire on, että eikä tässä nyt niin jäniksen selässä olla tuon siivouksen kankaisen, jos siihen vähän sitten tuhraantuu enemmän aikaa, ja tahtoo sitten varmasti ainakin mennä, ja itselläni menee siihen siivoukseen vähän enemmän aikaa, jos sitten ollaan niin lyönyt sitä niin sanottua viikkosiivousta, että sitten kerralla vähän enemmän on sitä siivoamista. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, sinne vaan viestiä päivän kysymykseen tulemaan, minkä asian tekeminen vie aina enemmän aikaa kuin kuvittelit, vai onko se jopa se projektin aloittaminen sellainen, vai ihan joku muu asia. Ja kun viestiä pistät tulemaan, niin olet mukana perjantaisessa arvonnassa. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 1-2 kappaletta lippuja KuPSin liigakauden loppukotipeleihin. Itse saa sitten valita, mihinkä matsiin menee. Europeleihin nuo liput ei käy, mutta laittamaan loppusarjan liigapeleihin kyllä.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: 10 kirosanaa ja Irina, The Real Thing, ja kuullaan seuraavaksi tähän tiistaiseen aamuun. You to me are everything. Hyvää tiistaita sulle, tavoittelee Saarelaisen Anssi täältä Savon superpaikallisesta aamusta. Toivottavasti olen puhunut tiistaista koko ajan, nimittäin harvemmin näitä tiistai-aamuja tulee tehtyä. Se on yleensä keskiviikko, torstai ja perjantai-aamu, kun täällä olen höpisemässä, niin voi olla, että se oma sisäinen kalenterinen vähän sitten välillä heittää ja saattaa olla se päivä ihan mikä tahansa. Mutta tänään on tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta. Se on ihan faktatieto se.
1: Savon aamu.
0: Ihan itse nimittäin kalenterista katsoin. Tästä tosiaan The Real Thing ja You to Me Are Everything.

on everything. Melanie Seen, it's sent to you. Sillä mennään kello 10 Savon Sanomien uutisiin. Ensi tunnilla tarjotellaan sulle muun muassa paikallisessa putkessa pohjoissavolaista musiikkia. Hyvää aamupäivää.

0: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Vedentulo on lakannut Kuopion Jynkän pohjoisosassa. Häiriö havaittiin tiistaina aamuneljän aikaan, eikä sen kestosta ole tietoa. Alueella sijaitsee omakoti, rivi ja kerrostaloja. Häiriön aiheuttaa vesiputkeen tullut vuoto Korpitien ja Vaivasentien alueella. Vuodon takia verkostopaine on laskenut, eikä vesi pääse virtaamaan normaalilla tavalla. Vuotokohta paikannettiin aamulla. Alueen asukkaille ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty vesijakelua. Kuopion veden mukaan korjaustöiden aikainen vedenjakelu on kuitenkin mahdollista, mikäli häiriö pitkittyy ja asukkaat ovat yhä ilman vettä. Mikäli vettä alkaa tulla ja se on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6 000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3 000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
3: Savon aaltojen sää.
4: Siinäpä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset, ja se on aika myöskin meidän katsastaa sääennustetta Pohjois-Savon, ja Ilmatieteen laitos ennustaa Pohjois-Savon huomisiltaan asti. Aluksi paikoin sadekuuria, paikoin ukkosta, keskiyöstä alkaen sää on puolipilvinen. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-19 astetta, huomenna apauttiaralla samanmoisissa lukemissa mennään. Yökin on varsin lämmin, kun yön alin lämpötila on 10-14 astetta, heikkoa lounaistuulta.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Kuningasidea Pohjolan tuulet. Nyt ne tuulet ainakin varsin semmoisia leppoisia tuntuu tuolla ulkona olevan. Ainakin tänä aamuna, kun töihin tuosta parkkihallilta tepasteli, niin semmoinen lämpimän kostea keli oli. Minä, saarilaisen Anssi, olen sinun seurassasi Savon aamussa vielä tuonne kello 11 saakka. Keskipäivän keitaassa tietysti tänään Pekkasen Maria, iltapäivässä Nivala Jani ja Joonas Pomio. Sitten selostaa tänään illalla myöskin Kiekko Espoo Kalpa ottelun. Mutta sehän on paikallisen putken aika ja paikka aina näin kympin jälkeen Savon aamussa, niin myöskin tänään. Ja nyt lähdetään sitten liikkeelle. Tuossa huhtikuussa julkaistulla pohjoissavolaisella musiikilla kuunnellaan kuopiolaisen laulaja, lauluntekijä, lavarunoilija, kupletisti Jukka Kervisen julkaisemaa musiikkia ja kappaletta nimeltään Tässä kaupungissa. Ja tämä kappalehan päätti myöskin Kervisen Jukan pitkän julkaisutauon, vaikka toki hän esiintyikin sillä välin, mutta julkaisuja ei tullut noin 10 vuoteen. Tämä kappale sai alkunsa Yhdysvaltain levottomuuksista ja Minneapolisin tapahtumista heränneestä henkilökohtaisesta kosketuspinnasta ja huolesta maailman tapahtumista ja eritoten Yhdysvalloissa. Ja Jukka Kervisen Tässä kaupungissa starttaa paikallisen putken ja siihen perään kuunnellaan niilisieläislähtöistä Markus Venesaloa ja hänen bändiään Mavon Safia kappaleella Made in Finlandia. Puhutaan tuosta kappaleesta sitten tarkemmin, ja ollaan Kervisen Jukkaa ja Markus Venesaloa kuultu.

vartioivat, meitä uhkaavat. Vaikka tiedän paljon pahaa, ne meille tehdä vois. Meitä ei voi pelotella.

0: Markus Vene Salo ja Mavono Safia ja Made in Finland paikallisen putken päätteeksi. Sitä ennen kuultiin Kervisen Jukkaa ja tässä kaupungissa. Ja Markus Vene Salohan on niilisieläislähtöinen ja palkittu kitaravirtuosi ja musiikkipedagogi. No, tuolla Mikkelin suunnalla sitten Markus Vene Salo käväsi niin sanotusti syntymässä, mutta muutti jo puolivuotiaana perheensä kanssa Nilsiään, missä aloitti kitaran soiton 10-vuotiaana. Hän muuten voitti arvostetun kitarajumalakilpailun, kun voittajana valitsi muun muassa Megadethin entinen kitaristi Kiko Loireiro. Ja myöskin Beast in Blackin riveissä mies on nähty ja nähdään. Ja tosiaan myöskin johtaa Mavon Safia kokoonpanoa, jonka fuusio jatsia ja rockia yhdistelevä debyyttialbumi Introlation julkaistiin syksyllä 2023. Ja Markus Venesalo teki myöskin tällaista kitaraklinikkakiertuetta Pohjois-Savossa jokunen aika sitten. Ja hienostihan se kitara tuossa Made in Finland-kappaleessakin Markus Venesalon käsissä soi. Paikallista putkea jälleen luvassa huomenna. Keskiviikkona Savon aamussa seuraavaksi kuunnellaan Jannika B:tä ja Toni Virtasta Kauniita lauseita ja Michael Jacksonin Beat It. Ja muuten tässä samassa voisin myöskin pyytää vähän vinkkejä vaikkapa pohjoissavolaisista artisteista ja musiikin tekijöistä vaikkapa tuonne meidän WhatsAppiin 0408328001 tai hiikkapa tuonne meidän sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi. Voi tietysti myös, jos olet itse pohjoissavolainen musiikin tekijä, niin vinkata myöskin omasta tuotannostasi. Kaikki vinkit otetaan vastaan esimerkiksi tuonne sähköpostiin toimitus@savonaalot.fi.
1: Savon aamu.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Ja uudestaan.
3: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
4: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

Kello on 28 minuuttia yli 10. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi. Terve ja oikein mukavaa tiistaista aamupäivää. Tänään oli sitten tuolla Leppävirran suunnalla, voisiko sanoa, että läheltä piti tilanne, kun huoltoaseman mittarikentän katoksessa oli palon alku, kertoo pelastuslaitos, ja palo saatiin nopeasti sitten sammutettua tuossa aamuyön aikaan. Tuossa 2:30 jälkeen aamuseltaan tuo hälytys tuli. No, syttymissyyksi tässä vaiheessa epäillään mainosvalojen loisteputken viasta johtuvaa syttymistä, ja tästä palosta ilmoitti sitten ohikulkija, joka huomasi pienet liekit katoksen räystäällä. No, tosiaan palo saatiin sammumaan nopeasti, eikä se päässyt leviämään koko katokseen. Pelastuslaitoksen mukaan palosta ei aiheutunut omaisuus eikä henkilövahinkoja, että pienellä tässä sitten selvittiin. Ja siinä on ohikulkija kyllä toiminut hienosti ja ollut tarkkaavaisena, kun huomannut tuon palon alun ja ilmoitellut siitä sitten pelastuslaitokselle. Shine kuullaan tässä seuraavaksi. Se on kappale nimi ja esittäjänä on rytmiorkesteri Kvaan.

Quan Yam Shine. Tuossa aamuseltaankinhan jo kertoilin, että tosiaan tuo Siilinjärven pöljällä sijaitseva viitostupa on myyty ja siitä on nyt solmittu tosiaan kaupat eilessä päivänä. Ja uutena yrittäjänä siellä sitten starttaa yrittäjä Pekka Ryynänen. Hänhän on tuolta Lapinlahden alapitkältä lähtöisin. Ja Savon Sanomissa Pekka Ryynänen myheleekin, että ajattelin tehdä tämmöisen hurjuuden eläkepäiville siirtyessä. Hänelle kyse on ennen kaikkea yhteisöllisyydestä. Hän haluaa tehdä huoltoasemasta mukavan paikan paikallisille. Kukaan ei oikeastaan tiedä enää mitään toistensa tekemisistä, kun kyläläisillä ei ole ollut kokoontumispaikkaa. No, nyt sitten vielä ihan tarkkaa tietoa ei ole siitä, että milloinka vitostupaa päästään avaamaan, kun edessä on erilaisia lupia ja tarkastuksia, hygienia, alkoholipassia sekä pientä pintaremonttia, eikä Ryynänen osaa sen vuoksi vielä kertoa, milloin ovet tarkalleen avataan. No, ainakin jos hyvin käy, niin vitostuvalle saattaa päästä kahville jo tuossa ensi kuussa, lokakuussa. Mitään radikaalia ainakaan tässä vaiheessa viitostuvan ilmeiseen ei ole Ryynäsen mukaan luvassa ja tarkoitus on palkata 3-4 työntekijää, jotta aukioloajoista saattaisiin kohtuullisen kattavat. Ryynänen kommentoi myös Savon Sanomissa, että lähdetään samaan tyylistä toimintaa vetämään eteenpäin kuin aiemmin ja katsellaan saadaanko millä lailla myös polttoaineen myyntiä käyntiin. Ja Ryynänen katsoo myös, että viitostuvalla on kysyntää myös ruokailupaikkana, etenkin kun kesäkahvila Unska sulkee omansa alapitkällä tämän kesän osalta tällä viikolla. Ryynäsen mukaan tarkoitus on, että jos resurssit ja työntekijät löydetään, niin jonkinlaista ruokailua pitää ilman muuta järjestää. Ja omien sanojensa mukaan viitostuvan pelastamisessa on vähän kyse myöskin työnarkomaniasta, muun muassa kaivinkoneyrittäjänä tunnettu Ryynänen.

myöntää. Aiheesta lisää tuolta Savon Sanomista, mutta jos kaikki menee hyvin, niin ehkä jo sitten lokakuussa Viitostuvan kohdalla voi höllätä sitä kaasujalkaa ja laittaa vilkkua suuntamerkiksi, että menenpäs kaffelle Viitostuvalle. Tässä Mariska, terveisin Doris ja Teddy Swimsin Bad Dreams sen perään.

Bad Dreams ja Teddy's Vimmes. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Mä Savon aamussa sulle tavoittelee Saarelaisen Anssi. Se on varsin hämärää tämä aamu ollut. Kun tuollaista pilvistä utuista keliä on, mutta lämmintä kuitenkin. Esimerkiksi Kuopiossa Savilahdessa on mitattu tuossa rapiat 10 minuuttia sitten 16,7 astetta lämmintä. Ja aika tasaisena se tuo lämpötilakäppyrä on pysynyt. Eilen korkeimmillaan lämpötila käynyt reilussa 18 asteessa. No, pitäisi sitten tuossa illan aikana vähän sitten lähteä kelin selkenemään päin. Aurinko on noussut tänään Kuopion korkeudella 5,55 ja laskee tänään 20.21, päivän pituus 14 tuntia 26 minuuttia. Eli aurinko on noussut 5 minuuttia ennen kuin on käynnistetty tätä Savon aamua. Saas nähdä, että missä vaiheessa on niin, että kun 6 täältä lähdetään höpisemään ilmoille, niin aurinko on vielä maillaan. Se saattaa tapahtua jo tämän viikon aikaa. Tässä Hosieria seuraavaksi, tämä on Almost Sweet Music.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä on puhuttu siitä, että mikä asia se vie sitä aikaa enemmän aina kun olet ajatellutkaan tai suunnitellut. Tuossa Rauski laitteli viestiä WhatsAppin, että äkkiä niitä töitä tekkö, ajatukset ne on kun ajan viepi, tuumas entinen renkikin. Toki voi olla totta kyllä. Ja sitten myöskin JTR pisteli viestiä, että VR:n aikaan oli kalenteri, johon laitoin menot. Nyt menee aikaa, kun miettii, miten saisi ajan kulumaan järkevästi. Joskus älypuhelin ilmoittaa, että lääkärille meno. Viesti tullo Enska-järjestelmästä yleensä edellisenä päivänä, joten kiirettä ei tule. Aikaa menee nyt enemmän koiran kanssa nykyään. Keittiössä menee myös aikaa, kun ikää on ja muisti pätkii reseptiä muistellessa. No itsekin olen huomannut, että tuolla keittiössä saattaa sitten mennä aikaa, milloin on se suolasirotin hävyksissä, vaikka se on ihan siinä silmien edessä, niin sitä etsit, no missä se on se suolasirotin. Tai sitten on joku veitsi hukas, että no justhan minä sen tähän pistin, että missä se on. Ainakin itselläni tällaista turhanpäiväistä etsintää tahtoo olla kyllä ohjelmassa aina ihan liikaakin. Kiitos kaikista viesteistä, joita päivän kysymykseen tänäänkin on tullut. Huomenna aamuna jälleen uutta päivän kysymystä luvassa. Tässä puolestaan Halo Helsinkiä ja huuda.

0: Halo Helsinki ja huuda. Kello on kohta 11 ja uutisten aika ja 11 jälkeen seuraasi liittyy Pekkasen Mari iltapäivässä tänään Nivalan Jani ja muistuttelen siitä, että tänäänhän se liigakausikin starttaa Kalpan osalta. Kiekko Espoota vastaan vieras pelissä ja tuo ottelu kuullaan suorana selostuksena tänäänkin tältä taajuudelta. Joonas Pomio ottelun selostaa ja ennakoimaan lähdetään tuossa kello 18 reikä leipä ja tämän kauden kaikki Kalpan pelitkin kuullaan suorana selostuksena Savon aaloilla. Minä Saarelaisena se kiitän sinua tästä tiistaisesta seurasta. Me tavataan huomenna aamuna jälleen Savon superpaikallisessa aamussa. Mukavaa tiistai jatkoa. Moi!
1: Savon aamu.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Veden tulo on lakannut Kuopion Jynkän pohjoisosassa. Häiriö havaittiin tiistaina aamuneljän aikaan, eikä sen kestosta ole tietoa. Alueella sijaitsee omakoti, rivi ja kerrostaloja. Häiriön aiheuttaa vesiputkeen tullut vuoto Korpitien ja Vaivasentien alueella. Vuodon takia verkostopaine on laskenut, eikä vesi pääse virtaamaan normaalilla tavalla. Vuotokohta paikannettiin aamulla. Alueen asukkaille ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty vesijakelua. Kuopion veden mukaan korjaustöiden aikainen vedenjakelu on kuitenkin mahdollista, mikäli häiriö pitkittyy ja asukkaat ovat yhä ilman vettä. Mikäli vettä alkaa tulla ja se on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6 000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3 000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17–21 astetta ja yön alin on 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Kyllä, näin on. Keskipäivän keidas on täällä taas, kuten on myöskin Mari Pekkanen. Kello on ihan kohta 8:00 yli 11:00. Mukavaa tiistaita ja syyskuun alkua. Ensimmäinen päivä syyskuuta on tänään ja kaikille Pirkka-nimisille henkilöille laitetaan onnen toivotukset. On nimittäin Pirkan nimipäivä. Ja Pirkka on sellainen nimi, että sen huippusuosio on ollut 80-luvulla. Näin ainakin kertoo Digi- ja väestötietoviraston etunimihaku. Ja voin kyllä sanoa, että Pirkka-nimisiä ei ihan älytöntä määrää ole vuosien saatossa nimetty tai kastettu. Noin 400 Pirkkaa kaiken kaikkiaan. Muutamia naisia, valtaosa miehiä. Ja tosiaan 1980-89 niin 148 lasta on saanut Pirkka-nimen. Mutta siitäkin huolimatta ja ehkä juuri just siksi erinomaista nimipäivää kaikille Pirkka-nimisille henkilöille. Ei voi nimittäin sanoa Pirkoille, koska sitten se olisikin Pirkko. Miten muuten voidaan sanoa monikossa Pirkka? Tämähän lähti hienosti liikkeelle. Mutta ei se mitään. Paperisia päiviä on tarjolla seuraavaksi pilvenpiirtäjiltä ja mukana on myöskin Annika Pudas ja Happoradiota tulossa siihen perään Ainoa järkiniminen kappale. Jos sulla on asiaa studioon, radiolähetykseen tai muuten vaan haluat vaihtaa kuulumisia, WhatsApp-numero on 0406195939.

Happoradio ja ainoa järki. Niin se on syyskuu alkanut ja aika monella se arki rullailee jo niin sanotusti syksyn puolella. Yksi, mikä tässä on tietysti viime ajat, reilun kuukauden ajan varsinkin puhuttanut ja Kaakkois-Suomessa, niin on toi sikarutto. Ja nyt STT on tässä tovi sitten kertonut, että afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja maa- ja metsätalousministeriö on tästä asiasta kertonut eilen. Ja nyt sanotaan, että metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi näitä torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden kolmatta lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Mutta kyllähän toi on tämä sikarutto, afrikkalainen sikarutto, niin se on vaikuttanut esimerkiksi aika monen maanviljelijän elämään Kaakkois-Suomessa ja siitä vähän lännemmäs Itä-Uudellamaallakin jo tällä hetkellä. Ja onhan se mielenkiintoista, että jos tässä nyt oikein aitaamaankin ruvetaan. Mutta kuten sanottu, niin hallitus korottaa metsästettyjen villisikojen afrikkalaisen sikaruton näytteestä maksettavan palkkion 500 euroon. Tämä on tämän vuoden loppuun asti. Ja tosiaan tällä korotuksella kannustetaan tehostamaan villisikakannan vähentämistä tartuntavyöhykkeen ulkopuolisilla alueilla ja tukemaan taudin hävittämistä Suomesta. Metsästys on sallittua luonnonsuojelulain nojalla myös suojelualueilla ja kansallispuistoissa eläimiin tarttuvien tautien torjumiseksi. Ja hallitus on valmis toimimaan metsästyksen tehostamiseksi myös kaikilla muilla keinoilla, jotka Ruokavirasto asiantuntijavirastona näkee tarpeelliseksi. Ja hallitus arvioi tämän taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen, kuten sanottu, ja nämä jatkotoimet sitten varmistetaan vielä tuossa tuonnempana. Mutta niin se vaan on. Ei ole Kaakkois-Suomessa välttämättä niin hirmuisen riemukkaat tunnelmat tuon afrikkalaisen sikaruton takia.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Mikä tää on?
2: Se on semmonen äitin vanha lakki, ylioppilaslakki.
1: Mikäs tää on?
2: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
1: Äiti, mikäs tää on?
2: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
3: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

Edu Kettunen ja Neon Kuu. Joskus sitä tekee erikoisia ja vanhoja löytöjä. Itse löysin tuossa sunnuntai-iltana toisen sadettakin taskusta purukumipussi, ja se oli mennyt vanhaksi 4 vuotta sitten. Että semmoinen semivanha löytö. Mutta sitten taas Koillis-Ranskassa on tehty huomattavasti vanhempi löytö. Koillis-Ranskassa sijaitseva järvi on tyhjennetty viime vuoden lopulla, ja sitten tämmöisen geologisen yhdistyksen jäsenet tekivät pohjasta aika hurjan löydön, jolla ikää on arviolta 110 miljoonaa vuotta. Vuonna 1966 valmistunut laaja tekojärvi piti tyhjentää, sillä sen 3 patoa vaativat kunnostusta. Patorakenteissa oli vuosikymmenten aikana ilmennyt muun muassa halkeamia, onkaloita ja pinnoitteiden vaurioita. Ja tuossa pelastusoperaatiossa järvestä siirrettiin 9 tonnia kalaa. Ja järven tyhjennyksen aikana sitten geologiselle yhdistykselle oli annettu mahdollisuus ja lupa tehdä päivän mittaiset etsinnät. Ja mitäpä sitten päivän mittaisessa etsinnöissä oikein löydettiin, niin nämä vapaaehtoiset etsijät löysivät pohjasedimenteistä pliosauruksen nikaman. Ja pliosaurukset olivat dinosaurusten aikoihin merissä eläneitä lyhytkaulaisia 4-eväisiä liskoja. Ja 2 Pariisin luonnonhistoriallisen museon paleontologia tunnisti löydön siitä tehdyn skannauksen perusteella. 2 muuta pliosauruksen nikamaa oli löydetty tuolta samaiselta alueelta lähes 30 vuotta sitten, ja silloinkin tehtiin tämmöinen tutkimus, niin näin löytyi. Ja tuolta geologisen yhdistyksen puheenjohtajakin kommentoi tuoreeltaan, että tunnelma on riemukas, sillä tällaisen löytäminen on harrastajille poikkeuksellista, ja ensimmäisenä haluaa aina tunnistaa, että mikä se on. No, tämä pliosaurus oli vaikuttavan kokoinen merimatelia eläessään, eli noin 110 miljoonaa vuotta sitten, ja se saattoi kasvaa jopa 15–20 metriin pitkäksi. Pliosaurusten aikakaudella meri ulottui Ranskan halki ja tarjosi näille pedoille valtavan metsästysalueen, ja niiden ravintoon kuuluivat muun muassa nilviäiset ja muut meren selkärangattomat. Fossiilin muodostuminen on äärimmäisen harvinainen tapahtuma, ja arviolta vain 1 eläin miljoonasta jättää jälkeensä fossiilin. Siksi jokainen tällainen löytö on sitäkin arvokkaampi. Mutta on kyllä melkoinen löytö. Pliosaurus Ranskasta, Koillis-Ranskasta siis, löydetty vähän niin kuin vahingossa. Tämä on Social Distortion ja Tonight.

Leno ja James Tone kappaleella River, kello on 11.37. Viime viikolla syöpään menehtyneen laulajalegenda Dolly Partonin viimeinen biisi on meiltä kaikilta vielä kuulematta, ja se on visusti lukkojen takana, eikä sitä olla julkaisemassa vaikka ensi vuonna tai edes sitä seuraavana. Näin kertoo brittilehti Telegraph. My Place in History-niminen kappale on tallennettu kuinkas muutenkaan kuin CD-levyille ja kaseteille, jotka lepäävät yhdessä soittimien kanssa puisessa arkussa Dollywood's Dreammore Resort and Spa -lomakeskuksessa. Ja tämän arkun yhteydessä on tiukat ohjeet siitä, ettei kappaletta saa julkaista ennen tammikuuta 2046. Tuolloin Partonin syntymästä tulee kuluneeksi 100 vuotta, ja toi aikakapseli avataan vuonna 2045, kun lomakohteessa on 30-vuotisjuhlat, näin kertoo puolestaan Variety-lehti. Ja Dolly Parton puhui tästä asiasta Kelly Clarkson Show-ohjelmassa vuonna 2022, ja totesi tuossa, että et voi kuvitellakaan, kuinka paljon se on vaivannut minua. Haluaisin niin kovasti kaivaa sen esiin. Se on todella hyvä kappale. Ja Parton myönsi tuossa haastattelussa, ettei tiedä, onko kappale enää kuunneltavissa, kun aika nostaa sen esiin. Minua häiritsee ajatus siitä, että se on biisi, jota kukaan ei tule koskaan kuulemaan, ja se mätänee sinne ennen kuin he avaavat arkun. Näin siis Dolly Parton on sanonut 4 vuotta sitten haastattelussa tuosta kappaleesta, ja tosiaan tammikuussa 46 se sitten julkaistaan nimeltään My Place in History. 46 tulee 100 vuotta kuluneeksi Dolly Partonin syntymästä, mutta sitten tänään pitää näin suomalaisittain ehdottomasti nostaa esille, koska on 1. syyskuuta, niin tänään on kulunut 100 vuotta siitä, kun suomalainen näyttelijä Tuure Tenho Saureen syntyi. Hän syntyi Viialassa vuonna 1926, oli kiinnitettynä Tampereen Työväen teatteriin, ja aika monelle Tenho Saureen on tullut tutuksi reinikaisena. Uskoisin ainakin näin. Artturi Sakari Reinikainen, konstaapeli Reinikainen, sekä Tankkitäyteen että Reinikainen televisiosarjoissa. Ja sieltä on jäänyt kyllä monta kuolemantonta lausetta elämään, kuten niin maan perusteellisesti ja muita vastaavia. Mutta se, mikä on tietysti aina lohdullista, niin nykyaikaiset arkistoinnit mahdollistavat sen, että sekä Dolly Partonia että Tenho Saureenin taiteellista osaamista pääsemme nykypäivänäkin niin sanotusti kuluttamaan. Dolly Partonia kuunnellaan seuraavaksi 9 to 5.

9 to 5 soi Dolly Partonilta ja tosiaan Dolly Partonin seuraava kappale kuullaan sitten vajaan 20 vuoden kuluttua. Eli ainakaan ei ennen tammikuuta 2046 saa julkaista My Place in History-niminen kappale Dolly Partonilta. Aika pitkälti postuumisti tulossa. Tämä on Maarit, kullanhuuhtoja.

Siinä Kisulta kappale Sama nainen. Kello on 8:08. Keskipäivän keidas on käynnissä ja Mari Pekkanen täällä reilun tunnin ajan kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Seuraavaksi George Ezra.

Siinä George Ezra, Anyone for You. George Ezra Barnett on englantilainen laulaja, lauluntekijä, muusikko ja podcast-juontaja. Ikää hänelle 33 vuotta. Semmoinen artisti löytyy edellisen kappaleen takaa. Ja ennen puolen päivän uutisia kuunnellaan kappaleen verran musiikkia. Esittäjänä on A Flock of Seagulls, The More You Live, The More You Love.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Vedentulo on lakannut Kuopion Jynkän pohjoisosassa. Häiriö havaittiin tiistaina aamuneljän aikaan, eikä sen kestosta ole tietoa. Alueella sijaitsee omakoti, rivi ja kerrostaloja. Häiriön aiheuttaa vesiputkeen tullut vuoto Korpitien ja Vaivasentien alueella. Vuodon takia verkostopaine on laskenut, eikä vesi pääse virtaamaan normaalilla tavalla. Vuotokohta paikannettiin aamulla. Alueen asukkaille ei ole ainakaan toistaiseksi järjestetty vesijakelua. Kuopion veden mukaan korjaustöiden aikainen vedenjakelu on kuitenkin mahdollista, mikäli häiriö pitkittyy ja asukkaat ovat yhä ilman vettä. Mikäli vettä alkaa tulla ja se on värjääntynyttä, sitä ei suositella käytettävän talousvetenä. Myös pyykinpesua on syytä välttää. Jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Hallituksen tulee antaa vihonviimeiset esityksensä marraskuussa, budjettilait jo lokakuussa. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo 6 000, kertoivat viranomaiset maanantaina. Kuolemantapauksia on lähes 3 000. Kyseessä on Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia. Vajaat 1400 tartunnan saanutta on toipunut sairaudesta. Nykyisen epidemian aiheuttaa viruskanta, jota vastaan ei ole rokotetta eikä hoitoa. Useita rokotteita ja hoitoja testataan parhaillaan. Puolukkasadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin. Puolukat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin. Yli 4/5 raaoista puolukoista kypsyy tänä vuonna poimintakelpoisiksi. Puolukan poimintakausi jatkuu pitkälle syksyyn. Luonnonvarakeskuksen mukaan marjaa löytyy parhaiten valoisilta ja kuivahkoilta kankailta. Myös mustikasta on tullut hyvä sato tänä vuonna.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17–21 astetta ja yön alin on 8–14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Mari Pekkanen, keskipäivän keitaalla tervehdys. Just äsken tuli vastaan otsikko, että tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen päättää uransa. Ja pitihän se mennä sitten katsomaan Kerttu Niskasen somekanaville, että minkälaista tietoutta tästä on, koska tuo tieto on ihan vastikään tullut julki. Niin Kerttu Niskanen on tehnyt tällaisen päivityksen someen, että on tullut aika päättää tämä upea matka ammattiurheilijana. Olen saanut hiihtää ammatikseni huikeat 20 vuotta. Matkaan on mahtunut valtavasti onnistumisia, voitonjuhlia, elämyksiä, kasvamista, haasteita ja epäonnistumisia. Kaikkea sitä, mitä kilpaurheilu on. Olen nauttinut ihan äärettömän paljon treenaamisesta ja kilpailemisesta sekä omistanut intohimoisesti jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle. Sitten Niskanen tuossa kiittelee perhettä ja läheisiä, jotka ovat olleet tukena tällä matkalla ja tietysti yhteistyökumppaneita, valmentajia ja hiihtokavereita sekä seuraajia. Ja tämä somepäivitys päättyy lauseeseen: haikeudella ja kiitollisuudella jätän kilpauran taakse, mutta innolla odotan, mitä tulevaisuus tuo. Kuullaan. Näin siis tähtihiihtäjä Kerttu Niskanen on ilmoittanut lopettavansa uransa. Me ei lopeteta täällä mitään, vaan jatketaan musiikilla, kotimaisella sellaisella. Ja tässä on kyllä kaksi aika huikeata poppoota laittaneet hynttyyt yhteen. Kuumaa ja PMMP. Kappale on Haloo.

Aksel Kankaranta, ja vielä sä löydät mun luo. Eräs kuuntelija rupesi tuossa pohtimaan, että kuinka paljon ihmisiä lahjotaan erilaisilla asioilla, lahjoilla, matkoilla, kylpylälumilla, hotellireissuilla ynnä muilla ilman, että siitä tiedetään. Ja on kyllä niin laaja kysymys, että en osaa ottaa siihen kantaa, mutta mikä on meidän kuuntelija innoittanut tätä kysymään, niin Iltalehti on kirjoittanut juttua kansanedustajien lahjakuninkaista ja kuningattarista. Kansanedustajien ilmoitusten perusteella Suomen ylimpiä lainsäätäjiä on muistettu aika avokätisesti tällä vaalikaudella, ja edustajat ovat tehneet eduskunnalle yhteensä 404 lahjailmoitusta, ja näiden lahjojen yhteissumma on semmoinen reilut 325 000 euroa. Nämä ilmoitukset on käyty läpi 27. elokuuta eli viime viikolla, ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa, mutta 91 edustajaa ei ole tehnyt ainuttakaan ilmoitusta koko vaalikauden aikana. Ja ilmoitus on tehtävä siinä tapauksessa, että se saatu lahja on vähintään 400 euron arvoinen. Ja ilmoitus on tehtävä myös siinä tapauksessa, että yhdeltä taholta saadut lahjat ovat vähintään 400 euroa vuodessa. Listan kärjessä on RKP:n kansanedustaja Eva Biaudet, jonka ilmoittamien lahjojen yhteissumma on miltei 21,500 euroa. Toisena on RKP:n Mats Löfström, semmoinen reilut 13 000 euroa, ja kolmantena on vihreiden Inka Hopsu. Hänellä toi summa on noin 11 000 euroa. Kärkiviisikkoon nousevat myöskin SDP:n Eeva-Johanna Eloranta, 10 300 euroa, hänen lahjojen summa, ja Nasima Razmyar, 10 100 euroa on hänellä tuo. Ja kyllähän tuossa nyt Eva Biaudet nousee ihan omille lukemilleen, eli toi lahjojen yhteissumma 21 493 euroa, ja aika isona osatekijänä tässä on se, että hän sai 18 000 euron arvoisen stipendin European Dialogue-kurssille. Ja Biaudet'n mukaan Lontoossa ja Berliinissä järjestetylle kurssille osallistui kansanedustajia eri maista. En tiedä, miten he ovat sen arvioineet, mutta voisin kuvitella, että en olisi lahjarekisterin kärjessä, jos kaikki kansanedustajat ilmoittaisivat käymänsä kurssit ja niiden arvot. Näin Biaudet arvioi Iltalehdelle aiemmin heinäkuussa. No, mikäli Biaudet ei olisi ilmoittanut 18 000 euron hintaista kurssia, niin hän olisi sitten sijalla 32. Ja Biaudet on tehnyt 3 lahjailmoitusta, eli ensin tuo 18 tonnin kurssi ja sitten parlamentaarikkojen opintomatka Filippiineille, arvo semmoinen 3200, ja NHL-ottelu Dallasissa noin 300 euroa. Löfström on ollut 2 kertaa Taiwanissa, maan ulkoministeriön maksamana, lahjan arvoksi ilmoitettu 6 tonnia per matka. Ja sitten hän on saanut myöskin Schloss reilun 1000 euron arvoisen pääsylipun tapahtumaan. Ja on täällä muutakin mielenkiintoisia lahjoja. On osallistuttu Savonlinnan oopperajuhlille ja käyty Taiwanissa ulkoministeriön maksamana ja Lontoossa Emma Gaalassa erilaisissa kokouksissa ympäri maailmaa. Ja vaikka tässä nyt nousee esiin näitä, että on iso yhteissumma noita lahjoja, niin ahkerin ilmoittaja on kokoomuksen Pauli Kiuru. Hän on nimittäin tehnyt 40 lahjailmoitusta, ja Kiurun lahjojen arvo vaihtelee
Alkon noin 30 euron joululahjasta urheilugaalan 495 euron arvoisiin lippuihin. Ja Kiurun mukaan hän kannattaa avointa ilmoituspolitiikkaa kansanedustajan sidonnaisuuksiin liittyen. Kun näitä nyt seurataan, ja mielestäni ihan aiheesta seurataan, niin oma rajani on matalalla, että ei tarvitse jälkikäteen selitellä. Näin on Pauli Kiuru kommentoinut. Ja toi on kyllä varmasti ihan paikkaansa pitävä juttu, että tavallaan kun avoimesti kertoo, niin sitten ei tarvitse selitellä myöhemmin. Suurin osa näistä kansanedustajien saamista lahjoista on ollut matkoja ja pääsylippuja erilaisiin tapahtumiin, kuten Flow-festareille ja Ruisrockiin, Bob Dylanin, Coldplayn, BMMPn, Ultrabraan konsertteja tai lähinnä lippuja niihin. Kansanedustajia on kestitty myös MM-rallissa ja tosiaan Savonlinnan oopperajuhlilla lennätetty Israelin ja Taiwaniin. Ja on täällä, mitäs muuta täällä vielä oli? Sukset, keittiöveitsi, karvalakki, kengät, monitoimimoppi, hirvijahti, korvakorut, äitiysvaatteita, matto, NHL-ottelu ja kello. Muun muassa sellaisia lahjoja kansanedustajamme ovat saaneet.

Emily Sande ja Heaven-niminen kappale soi keskipäivän keitaassa, kun kello on ihan kohta 12.31. Tuossa äsken tuli rupateltua tovi siitä, että minkälaisia lahjoja kansanedustajille on annettu tällä vaalikaudella. Ja noita lahjoja on tosiaan kansanedustajille annettu yli 325 000 euron edestä. Ja yhden tai useamman lahjailmoituksen on tehnyt 109 kansanedustajaa ja 91 edustajaa ei ole lainkaan tehnyt ilmoitusta. Ja kuten todettu, niin ilmoitus on tehtävä kaikista vähintään 400 euron arvoisista lahjoista, mutta jotkut, kuten esimerkiksi Pauli Kiuru, on tehnyt ihan kaikista lahjoista, joita hän on saanut alkaen

kun annetaan tällaisia lahjoja. 0406195939 on meidän studio WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaalta kappale Näkymätön.

Jonna Tervomaa kappaleella Näkymätön soi keskipäivän keitaassa. Polttoaineiden hinnathan ne nyt puhuttaa päivästä ja viikosta ja kuukaudesta ja vuodesta toiseen. Ja aina tykätään tietysti vertailla, että mitä ne polttoaineiden hinnat on muualla ja minkä takia Suomessa on aina kalleinta. Silloin ennen muinoin Norjassa oli kallista polttoainetta, mutta sitten tänä kesänähän on ollut uutisia siitä, että ihmiset ovat käyneet Norjassakin tankkaamassa, mutta kuinka ollakaan, niin nyt on, kuulkaa, polttoaineiden hinnat Norjassakin pompsahtaneet viime yönä kymmenillä kruunuilla. Näin kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Esimerkiksi Pohjois-Norjan altassa huoltoasemien hintataulut näyttivät sellaista hintaa, että dieselin hinta oli noussut 29,63 kruunuun litralta ja bensan 27,94 kruunuun. Eli kun ne käännetään euroiksi, niin toi diesel on maksanut tänä aamuna 2,74 euroa litralta ja bensa 2,58 euroa.

Norjan parlamentti siis leikkasi polttoaineveroja maaliskuussa Lähi-idän sodan aiheuttamien hinnannousujen vuoksi ja tämän johdosta polttoaineiden hinnat oli Norjassa kesällä Suomeakin halvempia. Mutta veron alennukset oli määrätty päättymään syyskuun alussa, eli verot palasivat normaalitasolle varhain tänä aamuna ja muutos näkyi suoraan pumppuhinnoissa. Diesel kallistui 4,51 kruunua, bensa 4,26 kruunua litralta, eli noin 40 senttiä litralta. Ja NRK:n haastattelema poronhoitaja Stian André Kemi oli yksi niistä, jotka varautuivat hinnan korotukseen varsin perusteellisesti. Hän nimittäin täytti maanantaina yhteensä 600 litraa polttoainetta kanistereihin. Tämä on määrä, jonka hän arvioi riittävän lähes 2 viikoksi. Ja Kemi kertoi NRK:lle, että vaimo käski minun kiirehtiä täyttämään ennen kuin vero nousee. Tuli vähän spontaanisti ja ehkä minun täytyy hakea lisää kanistereita myöhemmin. En tiedä, miten kova bensaralli siellä on Stian André Kemillä vielä eilen ollutkaan. Itsenäisenä elinkeinoharjoittajana ja poronhoitajana hän on täysin riippuvainen polttoaineista ja totesi tuossa NRK:n haastattelussa, että hinnat ovat olleet täysin järjettömät, ainakin poronhoitoalalle. Olemme täysin riippuvaisia polttoaineista, emmekä pääse mihinkään ilman sitä. Ja Kemi pelkäsi hintojen nousevan jopa 30 kruunun litralta ja tuo pelko kävi tänä aamuna toteen. Yle on suomalaismedioista kirjoittanut tuosta Norjan pompsahtaneista polttoainehinnoista.

Aerosmith ja Crazy soi keskipäivän keitas. Kello on varttia vaille yksi. Kuten tiedätte, niin yhdeltä on sitten Jani Nivalan vuoro ottaa lähetys haltuunsa. Mutta Vantaan Sanomista bongasin tämmöisen jutun, että taksipalveluiden käyttäjät toivovat naispuolisia taksikuskeja enemmän kuin kuljettajia on käytettävissä. Tänä vuonnahan Suomessa on aloittanut kaksi yritystä, jotka tarjoavat kyytejä ainoastaan naisille ja kaikki kuljettajatkin ovat naisia. Tämän lisäksi taksiyritys Bolt alkoi keväällä tarjota naisille mahdollisuutta tilata naiskuski. Ja Boltin mukaan tuo kysyntä on 10 tai jopa 20 kertaa suurempi kuin naiskuljettajien määrä. Myös naisille tarkoitetuilla Club Vovolla ja naistaksilla on välillä haasteita vastata kysyntään. Ja Club Vovolta kerrottiin heinäkuussa, että naisen ajamia takseja tilataan erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Matkat suuntautuvat usein ravintolasta ja tapahtumista sekä liikenneasemilta kotiin. Ja vain naisille suunnattu taksipalveluhan herätti myöskin aika runsaasti raivoa. Esimerkiksi Miesten tasa-arvo ry kutsui helmikuussa Club Vovon toimintaa sukupuolisyrjinnäksi. Mutta selvästi on tullut tarpeeseen tällaiset naiskuskit naisille, koska suosio on päässyt yllättämään. Tämä on Bernhoft, So Many Faces.

Bernhoft, So Many Faces. 10 minuuttia on meillä tätä yhteistä aikaa jäljellä. Sitten on Nivalan Jani ja Puolen Suomen iltapäivän vuoro. Ja tässä Juha Tapiota kuullaan seuraavaksi. Kappale on Aito rakkaus. Ja sen jälkeen yksi biisi toive. Suomen Euroviisu-edustaja vuosimallia 2021. Muistatko ulkoa, mikä se oli? Joo, oli vähän vauhdikkaampaa menoa silloin. Dark Side. Ja esittäjänä Blind Channel, ja sijoittui finaalissa 6. sijalle. Suomen lisäksi niin nappasi tuolla Belgiassa ykköspaikan sieltä kyseiseltä musalistalta. Mutta hei, näiden kappaleiden myötä niin oikein riemukasta tiistain jatkoa ja hyvää loppusyyskuuta. Ei vaan, kyllä me tuun huomennakin tänne, joten... Molskis ja loiskis.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
5: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
6: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano-Cortinassa voitettu viestipronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista. Ilmavoimien järjestämä harjoitus aiheuttaa poikkeuksellisen isoa haittaa muulle liikenteelle Kuopion seudulla ensi marraskuussa. Ilmavoimat sulkee Ysitien Siilinjärven Toivalan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Alun perin harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin kiertotietä Rantatoivalan kautta, mutta teiden leveyden ja tien varren asutuksen vuoksi suurin osa kiertotieliikenteestä ohjataan Riistavedeltä Juankosken kautta Siilinjärvelle ja sitä kautta suljetun tieosuuden ohi. Kiertotie pidentää huomattavasti matkaa esimerkiksi Riistaveden, Kaavin ja Tuusniemen suunnasta Kuopioon tai toisinpäin. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 € vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden 3. lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskiin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Poryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskiin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.
1: Savon aaltojen sää.
7: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
8: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Valen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivän lähetys saatiin startattua loistavasti Jamiroquain sävelillä. Se oli White Knuckle Ride ja tästä lähti käyntiin useamman tunnin kestävä kyyti iltapäivän. Ehkä vähän pomppuinen, vähän kengurupensaa nauttinut, mutta toivottavasti silti semmoinen miellyttävä kyyti, joka vie sinut perille paikasta A paikkaan B. Se ei ole ehkä se kaikista hienoin auto, sitä ei ole vähän aikaa nyt huollettu, mutta se tekee sen, mitä sen pitääkin tehdä. Se vie sinut perille paikkaan B. Joo, hyvää tiistaita vaan meikäläisenkin puolesta ja hyvää syyskuuta kans toivotetaan tähän samaan syssyyn. Sä saatoit tuossa kuulla jo näistä hyvistä uutisista, mitä mä eilen hehkuttelin, jos kuuntelit keskipäivän keidasohjelmaa koko lähetyksen verran, mutta joo, minäkin nyt sitten kerron kohta, minkälaisia hyviä uutisia näin niin kuin radiokuulijan näkökulmasta meillä on tässä syyskuun kunniaksi nyt sitten annettavana, ellet ole jo jostain netistä tai muualta törmännyt tai sitten Marin lähetyksessä näihin hyviin uutisiin, mutta minäkin niitä jaan sitten kohta puoleensa. Joo, siis tämmöisiä hyviä uutisia, että sinä voit voittaa jotain palkintoja. Meillä on alkanut uusi kisa nyt syyskuun kunniaksi, niin palataan siihen ihan kohta, mutta nopea katsaus tähän päivään, tähän tiistaihin, ensimmäinen päivä syyskuuta. WhatsApp-linjat ovat käytössä. Toivekappaleita saatetaan soittaa jopa tänäänkin, sanoin ihan monikossa, ei välttämättä ainoastaan yhtä toivebiisiä, eikä välttämättä kahtakaan, mutta voi olla, että toivelaulut, jos toisetkin soivat tänäänkin, niin kuin tapana on tässä ollut soittaa semmoista musiikkia, joka yllättää ja musiikkia, joka miellyttää, eli siis toivelauluja. Eilen fiilisteltiin elokuun viimeistä päivää, voidaan tänään fiilistellä yllättäen. Mennäänkö joulukuuhun? Ei mennä. Pysytään tässä syyskuussa. Voidaan fiilistellä syksybiisejä, syyskuun biisejä tai ihan mitä vaan sitten mieleen juolahtaakaan. Voidaan fiilistellä myös rockmusiikkia, koska rockiviikko lanseerattiin eilen alkaneeksi meidän kello 3 jälkeen tulevassa Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa. Eilen kuunneltiin Motörheadia, mitä kuunnellaan tänään. Se selviää parin tunnin päästä. Milloin ihmistä voi sanoa guruksi? Mä sanon tänään meidän iltapäivän haastateltava guruksi. Hän on rumpaliguru Kai Hahto, tyyppi, joka on ehkä tuttu useimmille nykyisin Nightwishin rumpupallin takaa, mutta hän on tehnyt rumpalin uraa monipuolisesti ja pitkään 35 vuotta. Kai Hahtolla on tänä syksynä Vaasassa ja Helsingissä 35-vuotis taiteilijajuhla spesiaalikonsertit ja niiden tiimoilta mies tänään mukana Puolen Suomen iltapäivässä kello 16 jälkeen. Fiilistellään Kai Hahton uraa ja otetaan selkoa noista spesiaalikonserteista, että mitä ne pitävät sisällään syyskuussa, eli siis tässä kuussa jo on Vaasa ja lokakuussa Helsingissä sitten erikois keikka, niin Kai Hahto on iltapäivän haastateltava. Kansainvälisestikin arvostettu rumpalimies, tehnyt pitkän uran vähän tuolla metallisemman mäiskeen parissa, mutta on soittanut jatsahtavampaakin kamaa. Hänellä on tämmöinen Kai Hahto Groupkin niminen ryhmä, millä sitten vähän jatsimpaan suuntaan kallellaan olevaa kamaa on ollut. Ja hän on myös rumpuopettaja, siis semmoinen tyyppi ihan jonka oppiin tullaan toiselta puolen maapalloakin ihan ympäri maailman, niin tämmöinen mies on rumputaiteilija Kai Hahto. Hän on siis iltapäivän haastateltava ja hän on se guru, rumpaliguru, rumpukuru Kai Hahto tänään äänessä 4 jälkeen. Kohta Harry Styles Watermelon Sugar. Tästä tulee F:n ja Sannin yhteinen laulu Sitä sattuu ja mikä se on se meidän uusi kilpailu, mikä on nyt auki? Minä valaisen sinua siitä aivan kohta.

0: Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Ja tämän päivän suuri ilmoitus on nyt mahtavaa nannaa rockväelle, festarikansalle. Nyt on siis tänään auennut netissä jo aikaisemmin kilpailu, joka liittyy John Smith Rock Frozen -festivaaleihin. Eli homman nimi on se, että tuossa marraskuun lopulla, marraskuun vika viikonloppu, Jyväskylän paviljongissa järkätään kaksipäiväinen tämmöinen talvifestari, pikkujoulukauden festari, loppuvuoden festari, raskaaseen musiikkiin keskittyvä John Smith Rock Frozen -niminen festivaali. Paikka on siis Jyväskylän paviljonki. Ja esiintyjinä on kansainvälistä kaartia ja mahtavia kotimaisiakin osaajia. Ehkä kirkkaimpana starana John Smith Rock Frozenissa on ruotsalainen Europe, eli siellä raikaa megahitti The Final Countdown. Ja kun mä tuossa sanoin, että tämä on niin tämmöinen raskaamman musan festari, viikonloppu, perjantai, lauantai, toi John Smith Frozen, niin no esimerkiksi Europehan on sitten semmoinen, mikä varmasti putoo niinku ihan kaikelle kansalle, että vaikka ei olisi tämmöinen metalli- tai rockpää, niin it's the final countdown, tididi. Siellä on aika upea vetää sitten porukalla marraskuun lopussa John Smith Frozenissa. Muita esiintyjiä, muun muassa Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja monia muita. Ja sitten vielä esiintyjiä julkistellaan tässä pitkin syssyäkin, että kaikkia esiintyjiä ei ole vielä edes paljastettu, joita John Smith Frozenissa Jyppikylässä sitten paviljongissa marraskuussa nähdään lauteilla. Mutta meillä on skaba yhdessä John Smith Frozenin kanssa. Mulla on 4 kappaletta lippupaketteja, joita jaetaan sitten tässä syksyllä nyt puolen Suomen iltapäivässä. 4 kappaletta 2 hengen lippupakettia siis tarkemmin sanottuna. Ja tämä on tämmöinen nettikisa, että meidän radion nettisivuilla on semmoinen kisakaavake, jossa kysytään, että miksi sinun pitäisi päästä ystäväsi kanssa tonne John Smith Rock Frozeneille ja sitten yhteystiedot kehiin. Niin samanlainen mekanismi about kuin mitä tuossa kesällä oli, kun fiilisteltiin normifestaria, kesäfestaria, John Smith Rock -festivaalia, niin yhtä helppo homma on nytkin, ei mitään vaikeaa kysytä meidän radion kotisivuilla, niin sieltä pääsee mukaan. Meikäläinen jakaa sitten lippuja myöhemmin, niin tämmöinen mahtava juttu tähän syksyyn. Festarilippuja loppuvuoden festaribileisiin, John Smith Frozeniin, Jyväskylän paviljonkin on siis paikka. Ja 27. perjantai, 28. lauantai marraskuuta, silloin on niin sanotusti pääpäivät. Joo, niin tämmöistä mukavaa kerrottavaa oli tässä syyskuun kunniaksi, että pistettiin tälleen hyvissä ajoin jo etukenossa skaba käyntiin, vaikka itse festareihin on vielä tässä aika monta viikkoa aikaa, mutta jaetaan lippuja nyt tässä sitten syyskuun puolella jo, niin saadaan kuki sitten pistettyä meidän kalentereihin se marraskuun vika viikonloppu, että silloin on sitten festarit. Niin meillä on kaverina tosiaan John Smith Frozen tässä nyt puolen Suomen iltapäivässä, niin tämä oli se mahtava uutinen, mikä meillä oli tähän tiistaipäivään tarjolla. Eli homman nimi oli se, että radion kotisivuilla pääsee mukaan John Smith Frozen -kisaan ja voittamaan festarilippuja marraskuun lopulle.
1: Yhteistyössä puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tuura Kilpeläinen, eikö toi sovi vallan mainiosti? Syyslauluksi toi Ikipuut, siinä on hyvä tommonen syssyneen tunnelma. Ikipuut, hieno laulu. Kohta Elastinen, anna soida. Ja hetken kuluttua aloitellaan soittamaan myös toivekappaleita, mitä on mäjähdellyt WhatsAppiin. Kohta kuunnellaan yksi hyvinkin syksyinen blues-henkinen kitarabiisi, kitarataituruutta ja hyvää tunnelmaa tarjolla Elastisen anna soida bilemeiningin ohella. Tämmöisiä kohtoja, jos kutittelee tosiaan joku tietty kappale kuulla just tänään, niin 0406195939 tuon numeron kautta viestit studioon 0406195939.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ei pysäytetä musiikkia Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä, ei tähänkään kellon aikaan. 6 asti vedetään ja sitten muuten jatkuu musat tänään Hector meiningeillä. Kun on tiistai, niin tulee uusinta esitys ohjelmasta nimeltä Pop eile toissapäivänä ja sehän on sangen erinomainen musiikkiohjelma. Se luotsina siis Heikki Harma eli artisti Hectorinakin tunnettu henkilö. Sitä sitten 6 jälkeen illalla, siihen on vielä pitkä aika ja musiikki ei tosiaan pysähdy nyt ennenkään sitä. Ensimmäinen toive, joka tupsahti WhatsAppiin tänään kello 13 jälkeen, on lyhyt ja ytimekäs. Toive biisinä minulla olisi Gary Moore, Still Got the Blues. Joo, ja jos mä tämmöisiä nyt syksyisiä tunnelmia ja syksyisiä lauluja tuossa hieman huutelin, niin kyllähän tässä on sitä fiilistä yllin kyllin ja tunnelmaa. Gary Moore, Still Got the Blues. Ensimmäinen toive, joka tänään saapui WhatsApp-numeroon 0406195939.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

syksyistä tunnelmaa, Gary Mooren loisteliasta kitarointia. Hieno biisi, Still Got the Blues. Onko toi hieno vähän vähättelevästi sanottu? On tämä todella hieno biisi. Still Got the Blues. Se oli Leenan toivebiisi, se Leenan syksytoive. Otetaan lisää syssyisiä biisejä tässä ennen kello 14 soimaan, jota WhatsAppissa on pyydelty. Leena pisti tuohon vielä, että muistoksi Heikille karjalaisen sykkeen juonnoista lähti toi Still Got the Blues -toive äskettäin kehiin. Kyllä, kyllä. Hei, muuten yksi muistutus tähän tiistai-iltaan liittyen, jääkiekkoon liittyen. Tänään on luvassa spesiaali jääkiekkolähetys, joka kuuluu Keski-Suomen alueella 5 jälkeen, eli kello 17 jälkeen. Äänessä on pelaajia ja valmentajia ja ynnä muuta sellaista. Luvassa on haastatteluja ja monenmoista jääkiekkoa sivuavaa asiaa. Siis Keski-Suomen alueella kuuluu kello 17 jälkeen suuri jääkiekkospesiaali-ilta tänään. Nyt kun tässä liigakauttakin starttaillaan pikkuhiljaa, niin puolen Suomen iltapäivässä semmoinen homma, että jos kuuntelet Keski-Suomessa, niin tänään tiistaina iltapäivä 5 eteenpäin sitten jääkiekkomeininkejä tällä kanavalla tai Radio Keski-Suomalaisen kanavalla. Muilla kanavilla vedetään 6 saakka niin, että pölähtää tänäänkin. Tämä on Say Lulu, kappale on nimeltään Dust, kohta toivemusiikkia Levi and the Leavingsiltä. Mukavaa tiistai-iltapäivää.

0: Tiistai-iltapäivä käynnissä Puolen Suomen radiossa ja seuraavaa toivetta kehiin kohta puoliin. Hanna kirjoittaa, että Levi and the Leavingsin Mäyrä on mun syysbiisi, koska siinä on semmoinen tunnelma. Sopivasti pilkettä, vastapainoa syyskuuhun ja syksy on parhaimmillaan silloin, kun ulkona sataa vettä ja voi käpertyä sohvalle viltin alle vaan, tee Hanna. No, syysbiisinsä kullakin Levi and the Leavingsin Mäyrä, soikoon kohta. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Mäyrä, Leevi and the Leavings. Se oli Hannan toivekappale. Otetaan seuraavaa biisiä kehiin. Sari laittoi syystoiveen. Samuli Edelman ja Ihana ilta. Ja joo, kyllähän tässä on nämä fiilinki kohdillaan. Selkeästi, vaikka ei nyt vielä illassa ollakaan. Pitkälti iltapäivän puolella mennään, mutta iltaa kohti taivalletaan. Puolen Suomen radiotahdessa. Samuli Edelman, Ihana ilta, Sarin toive.

0: Stefan ja Hope. Välillä aina soitetaan musiikkia, joka yllättää. Ehkä tuokin laulu oli semmoinen toi Stefanin biisi. Mut kyllä tuossa kello 14 jälkeen otetaan yksi tämmöinen kappale, mitä ei ole kyllä täällä meidänkään radiossa soitettu. Hieno toivekappale, hieno syksylaulu. Toive jälleen pärähti WhatsAppiin numeroon 0406195939. Otetaan näitä toiveet soimaan kahden jälkeen lisää. Kahdelta tulee uutiset ja säätiedot. Cool and the Gang Celebration ennen uutisia ja tässä tulee Young Hearted kappale nimeltä Takavalot.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano-Cortinassa voitettu viestipronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista. Ilmavoimien järjestämä harjoitus aiheuttaa poikkeuksellisen isoa haittaa muulle liikenteelle Kuopion seudulla ensi marraskuussa. Ilmavoimat sulkee Ysitien Siilinjärven Toivalan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Alun perin harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin kiertotietä Rantatoivalan kautta, mutta teiden leveyden ja tien varren asutuksen vuoksi suurin osa kiertotieliikenteestä ohjataan Riistavedeltä Juankosken kautta Siilinjärvelle ja sitä kautta suljetun tieosuuden ohi. Kiertotie pidentää huomattavasti matkaa esimerkiksi Riistaveden, Kaavin ja Tuusniemen suunnasta Kuopioon tai toisinpäin. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden 3. lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenskii kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskiin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Poryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskiin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Muistetaan, että Pete Parkkonen on muutakin kuin vain se Liekin heitin biisi nyt. Tuossa oli äijältä Kiitos niminen laulu. Puolen Suomen iltapäivälähetykset tiistai menossa.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tosiaan tänään Keski-Suomen alueella suuri jääkiekkoilta kello 17-19, eli lätkäspesiaalilähetystä nyt alkavan liigakauden fiiliksissä luvassa iltapäivällä viiden jälkeen Keski-Suomen alueella. Hämeessä, Savossa ja Karjalassa mennään normisti 18 saakka ja tarjoillaan sitten sitä Hectorin musaohjelmaa kuuden jälkeen, eli Pop eilen toissa päivänä nimistä ohjelmaa. Rumpaliguru Kai Hahto tänään haastattelussa meikäläisellä parin tunnin kuluttua kello 16 jälkeen. Kai Hahto on aloittanut paukuttelemaan rumpuja ihan tosissaan vuonna 87, mutta sitten levyttävän muusikon ura on kestänyt nyt sen verran kauan, että hänellä on ollut sitten tänä vuonna aika pistää 35-vuotisjuhlakonsertit pystyy, mutta musiikki on ollut kauemmin läsnä tosiaan niin kuin elämässä, mutta ensimmäisestä virallisesta tämmöisestä levytetystä julkaisusta on nyt 35 vuotta kulunut, ja sen kunniaksi Kai Hahtolla on Vaasassa ja Helsingissä spesiaalijuhlakeikat, ja me fiilistellään Kai Hahton rumpalin taivalta, joka on kestänyt siis jo 35 vuotta ja yliäkin, niin neljän jälkeen tänään iltapäivällä, ja kuka se on Kai Hahto? No hän on soittanut vaikka missä yhteydessä, ja soittaa siis edelleen, on todella monta aktiivista bändiä. Löytyy sieltä metallisemman meiningin suunnalta merittejä, mutta sitten vaikkapa semmoinen bändi kuin Nightwish työllistää häntä. On työllistänyt vaikka Nightwish, nyt sitten on niinku tauolla. Niin Nightwishilläkin muuten näitä pyöreitä 30-vuosi tuli täyteen nyt sitten tänä kesänä Nightwishille. Ja Kai Hahto tosiaan iltapäivän haastateltavana tänään myöhemmin. Toivekappaletta soimaan seuraavaksi. Otetaan Black Sabbathin kappale Changes nyt soimaan. Tätä halusi kuulla Lippe. Lippe halusi kuulla Ozzy Osbournea ja Black Sabbathia upean balladin Changes-nimisen kappaleen. Mökki saunaankin piti eilen päästä, mutta löylyt jäivät kuitenkin eilen väliin Lipellä. Ehkä siellä kesälomalla mökkireissulla tänään sitten sauna lämpiää, tai jos ei tänäänkään jaksa, niin onhan päivä vielä yli huomennakin ja vielä senkin jälkeen, niin Lipellä taisi olla vähän pidempi kesälomakin tiedossa, niin harvemmin kuultua Black Sabbath-matskua. Changes.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Se oli Lipen toivelaulu. Lippe Oittilasta. Black Sabbath. Changes. Black Sabbath neloselta. Volume 4 albumilta. Ai vitsi, siinä ujelsi tommonen mellotron soitin kivasti. Siis vähän niinku tommoset jouset, mut sit siinä on se tietty semmonen 70-luvun tommonen ihana soundi siinä. Aivan mahtava biisi. Black Sabbath ja Ozzy Osbourne. Changes. Kiitos Lipelle tästä toiveesta. Kiitos kaikille muillekin, jotka on toivebiisejä laittanut. Minä pistän niitä soimaan tässä parhaani mukaan. Jahka Kirkiän. 040 619 5939 on WhatsApp-yhteys tänne studioon.

0: Eartha Kitt, where is my man? Täällähän mä oon. I'm your man. Nivala Jani, arkisin äänessä kello 1 ja 6 välillä Puolen Suomen radiossa. Miinuksena tänään se, että 5:ltä irrotetaan Keski-Suomia. Keski-Suomessa keskitytään sitten jäkikseen, eli jääkiekkoon. Toi äskeinen, no ei äskeinen laulu, mutta pari biisiä sitten tullut. Äskeisestä biisistä vastasi Eartha Kitt. Where's my man? Sitten mä sanoin siihen, että I'm your man. Ed Sheerania tuli Lego House tuossa. Ja ennen sitä Black Sabbath ja Changes. Biisi aiheutti väristyksiä vähän siellä ja täällä, näköjään kylmiä väreitä. WhatsAppissa fiilistellään kyseistä laulua. Meidän WhatsAppissa 0406195939. Olipa äsken päättynyt edellinen biisi semmoinen, että piti laittaa radio isommalle ja lopettaa muu tekeminen. Kuule, ihan sama homma täällä studiossa. Se Mellotron soundi, se oli siis täydellinen tuossa Black Sabbathin biisissä. Kuulijamme veikkaili, että oliko se Ozzy Osbourne. No kyllä se oli, mutta kyseessä oli se osin vanha bändi Black Sabbath. Kappale oli nimeltään Changes. Jollain tuli siitä Mellotronista mieleen Beatlesit ja suositellaan kuuntelemaan Strawberry Fields Forever-kappaletta, että siitäkin löytyisi hyviä Mellotron-soundeja. Joo, pitäisikö meidän sitä Beatlesiäkin sitten kuunnella? Toi ei nyt varsinainen toivebiisi tuossa ollut, mutta ei kai se nyt väärin ole, jos me kuunnellaan Strawberry Fields Forever-kappale Beatlesiltä vielä tänään. Otetaan se vaikka tuossa paikallisen asian jälkeen. Joo, siis muutama minuutti, niin täältä pitäisi tulla paikallista oman alueesi ohjelma sisältöä ulos, mutta se tarkoittaa sitä, että mun pitää lopettaa puhuminen ja pistää seuraava laulu soimaan, joka on Uniklubi Huojuva silta. Mutta eihän tässä malta puhumista lopettaa, ei, kun meillä on tärkeää asiaa. Niin joo, kuunnellaan toki sitä Beatlesia ja sitten näitä syksytoiveita on vielä läjässä. Mun pitää näitäkin nyt mahduttaa sitten johonkin, mutta kyllä me tässä pärjätään. Tässä vielä 6 asti aika. Meidän kuulija jatkaa, että Beatles on kyllä kovin ikinä, vaikka toi Black Sabbathkin maistui. No kyllä, me sitten laitetaan se Strawberry Fields Foreverkin soimaan tuossa puolen jälkeen ja tarkastellaan, että minkälmoiset mellotronit siinä biisissä sitten soi. Mulla on toi Beatles vähän silleen, että se ei ole niinku hallussa. Mä en ole ikinä siihen hurahtanut. Tämmöiset perusjutut, Beatlesit ja rollarit, nämä niinku puuttuu. Ja Black Sabbathkin tuolta meikäläisen sivistyslaarista. Mä oon kuunnellut vaan Dingoa ja Duran Durania ja Depeche Modea, niin en vaan ehtinyt rollareita ja Beatlesia kuunnella. Mutta kuunnellaan kohta se Strawberry Fields. Mutta nyt Uniklubi Huojuva silta ja paikalliset asiat kohta kehi. Joo, nyt mä lopetan hölöttämisen.
1: Studiossa Jani Nivala. Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Savon suurin lähikauppa, Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmissa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 euron arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
6: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Ilmatieteen laitoksen Maaningan havaintoaseman mittausten mukaan elokuu 2026 oli tavanomaista viileämpi. Keskilämpötilaksi elokuussa muodostui 14,9, kun vuosien 1991-2020 vertailukaudella elokuun keskilämpötila oli 15,4 astetta. Elokuun keskilämpötila jäi siten 0,5 astetta pitkän ajan keskiarvoa alemmaksi. Elokuun korkein lämpötila Maaningalla mitattiin kuukauden ensimmäisenä.

0: ovat kesäkuussa 16,2, heinäkuussa 16,8 ja elokuussa 14,9 astetta. Näiden perusteella kesän keskilämpötilaksi muodostuu noin 16 astetta. Vertailukauteen 1991-2020 verrattuna kesä oli noin 0,4 astetta vertailukauden keskiarvoa lämpimämpi. Kesän korkein lämpötila mitattiin Maaningalla 12. heinäkuuta, jolloin lämpötila nousi 27,1 asteeseen. Kesän alin lämpötila oli puolestaan elokuussa mitattu 2,5 astetta. Hellepäiviä, eli päiviä, jolloin päivän ylin lämpötila nousi vähintään 25,1 asteeseen, Maaningan havaintoasemalla oli kesällä yhteensä 7 kappaletta. Hellepäiviä mitattiin kesäkuussa 2 ja heinäkuussa 5. Elokuussa hellepäiviä ei ollut lainkaan. Yhteenvetona voidaan todeta, että Maaningan havaintoasemalla elokuu 2026 oli keskilämpötilaltaan hieman tavanomaista viileämpi ja sademäärältään hieman tavanomaista kuivempi. Koko kesä oli puolestaan keskilämpötilaltaan hieman pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpi, mutta sademäärältään hieman keskimääräistä kuivempi. Jos katsotaan tilannetta sitten valtakunnallisesti, niin Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan elokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa useimmilla havaintoasemilla 11 ja 17 asteen välillä. Elokuun keskilämpötila oli lähellä tavanomaista. Valtakunnallisesti hellepäiviä oli elokuussa 3. Koko kesä, eli kesä-elokuu, oli Suomessa laajalti 0-1 astetta tavanomaista lämpimämpi, eli melko lähellä tavanomaista. Koko Suomen kesän keskilämpötila oli 14,7 astetta. Kesän ylinlämpötila 31,1 astetta mitattiin Pyhtään lentokentällä 12. päivä heinäkuuta. Ja käytiinpä kesän aikana, eli kesän elokuun aikana pakkasellakin, kun alin lämpötila 6,6 astetta pakkasta mitattiin Savukosken Tulppiossa 15. päivä elokuuta. Hellettä, eli yli 25 asteen lämpötiloja mitattiin touko-elokuussa jossakin päin Suomea 35 päivänä. Ukkosia oli tavanomaista vähemmän valtakunnan tasolla, kertoo Ilmatieteen laitoksi. Maasalamoita paikannettiin elokuun loppuun mennessä noin 29 000 kappaletta, kun ilmastollinen vertailukauden keskiarvo on noin 81 000 maasalamaa. Yksittäiset runsaat salamapäivät jäävät vähin. Runsaammaksi salamapäiväksi päätyi 16. elokuuta noin 5600 maasalamalla. Auringonpaistetta saatiin koko maassa koko kesän aikana tavanomaista vähemmän. Auringonpaistetunteja kertyi noin 510-850 tuntia. Tunnin kuluttua paikallisessa osuudessa Puolen Suomen iltapäivässä on luvassa ennakkoa tämän iltaisesta Kiekko Espoon kalpaottelusta. Ja tuossa kello 16.30 maissa puhutaan puolestaan kouluasioista. Nimittäin Leppävirran kunnan hallitushan käsitteli tuota palveluverkkosuunnitelmaa ja kouluja eilisessä kokouksessaan, ja sielläpä kunnan hallituksessa sitten myöskin asiasta äänesteltiin. Tästä tarkemmin kello 16.30.
1: Savon aamut. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

The Beatles, Strawberry Fields Forever. Tämä biisi mainittiin, kun hehkutin tuossa Mellotron Soundia, joka löytyi Black Sabbathin Changes-kappaleesta, mikä kuunneltiin tuossa kello 2 jälkeen. Joo, se oli herättänyt kylmiä väreitä tuo kappale monissa, ja Beatlesia sitten hehkutti yksi kuulijamme, että kaikkien aikojen paras bändi ja hienot mellotronit myös tuossa laulussa, ja siinä oli hienot rummut myös. Jaana kirjoittaa tälleen. Tässä lyhyt ja ytimekäs perustelu minun mielestäni. Iltapäivän puutumisen poistoon kehosta voisi sopia Sweetin kappale Blockbuster, niin makeaa. Täyttäähän se sireenin ulvontoinen rockin tunnusmerkit ja miltei pakottaa vähintään niska ja hartia jumppaan. Tämä seuraava kuultava kappale siis. Jaana jatkaa, että kappaleen tarinasta sen verran, että tämä hyvinkin vaikeasti tavoiteltava herra Buster on rikollinen, jota poliisit yrittävät saada nalkkiin. Menestys on kuitenkin aika huono. Ovella Buster varastaisi huomaamatta vaikka naisen nenäsi edestä ja häviäisi kuin tuhka tuuleen. Olepas kuulolla ja valppana. Tämmönen toivebiisi Jaanalta. Sweetin kappale Blockbuster ja sireenit soimaan.

0: Jaanan toivekappale Blockbuster. Esittäjänä oli Sweet. Mitä glam rock jytinää ja tuollaista 70-luvun rocketti rollia, niin ai. Kuullaan hetken kuluttua Juhan toivebiisi. Danin kesäkatukin on tulossa. Ja meidän kaverimme John Smith, Rock Frozen. Festarikisakin on avattu siis tänään. Jos sulta on mennyt tämmönen ohi, niin marraskuun lopulla on Jyväskylän paviljongissa muun muassa Europe vetämässä. Ja meillä on nyt tänään auennut nettikisa tämän radion verkkosivuilla, missä sinäkin pääset mukaan taistelemaan kahden hengen lippupaketista. Mä jaan semmosia lippusettejä, kahden hengen lippupaketteja muutaman kappaleen tässä nyt syksyllä, ja nettikisa tosiaan auki tänään, niin arvontaan pääsee mukaan tämän radion verkkosivuilla.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Polttaa kesäkatumiestä, kun

0: Danny Kesäkatu.
1: Kuolin Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Musiikkiohjelma Puolen Suomen iltapäivä täällä raksuttaa ja puksuttaa eteenpäin ensimmäisenä päivänä syyskuuta. Erittäin hyvää diisdagia. Oliko tuossa äskeisessä biisissä, ei tuossa Danin biisissä, mutta sitä aikaisemmassa, Status Quo on Whatever You Want -biisin viboja. Jere kyselee näin, vai olenko kuuro? Kuule Jere, ajattelin aivan samaa tuossa, kun kuunneltiin Jaanan tota loistavan svengaavaa toivekappaletta Sweetin Blockbusteria, että kumpi olisi tullut aikaisemmin ja voidaanko jompaa kumpaa syyttää plagioinnista, kun kitara vetää niin samanlaista juttua, mutta pop on sitaattitaidetta, eikö näin ole monesti sanottu, että asioita lainaillaan sieltä ja täältä ja ryöstellään ja otetaan palasia sieltä ja palasia täältä, niin ehkä siinä ei mitään tämmöistä suurta rikosta ole tapahtunut. Whatever you want. Joo, sama tuli mulla mieleen, että hyvinkin samankaltaista groovea löytyi noista kappaleista. Ehtisinkö mä noita julkaisuvuosia tässä nyt nopeasti katsoa? Sweet on ollut ekana, 73. Status Quo 79. Ehkä, jos mun nopea tiedonhaku niin nyt pitää paikkansa. Mutta ei sillä väliä. Hyvä biisi on hyvä biisi. Ja pitäähän sitä välillä aina lainata jostain jotain. Otetaan seuraava toivekappale soimaan. Toi Black Sabbathin Changes -balladi, mikä me kuunneltiin. Se oli siis toivekappale kanssa. Loistavia toiveita tullut tänäänkin todella paljon ja minä soittelen niitä lisää. Sinunkin toiveesi voi jonossa olla. Elä huoli, elä hättäile, kyllä myö pärjätään. Niin Juha pisti tämmöisen viestin, että Black Sabbathista tuli mieleen Barclay James Harvestin biisi Galadriel. Eikö tämä Galadriel ole jotain Lord of the Rings-meininkejä? Eikö ookin? On se, kyllä se on. Kyllä se on. Se oli joku semmoinen hyvä ja kaunis haltijatar tai joku semmoinen yli-ihminen. No ei se ihminen ollut ollenkaan, mutta joo, taitaa olla siitä Taru Sormusten herrasta. Niin, Juha jatkaa, että jos soitat tämän, niin siitä pitää soittaa ei-orkesteriversio, tarkkaa on hymiö. Näin Juha kirjoitti WhatsAppissa 0406195939. Joskus pitää olla tarkka. Joo, hyvä kun tarkensit Juha, mä olisin muuten pistänyt varmasti väärän. Väärän version, täysin väärän version soimaan tästä laulusta. Hieno ballaadi. Ja tämä on nimenomaan nyt se non-orchestral version. Galadriel-niminen kappale. Barclay James Harvest. Tämä on Juhan toive. Ja tässä nyt ei erikseen hehkutettu mitään, että tämä olisi niin kuin syysbiisi, mutta jos kappale alkaa tälleen, niin eikö tämäkin nyt sovi tähän syyskuun ensimmäisen päivään kuin nenäpäähän?

0: Oho. Kova biisi tämäkin. Barclay James Harvest. Galadriel, Juhan toivebiisi. Ja vielä nyt sitten se non-orkestraalinen versio. Wow. Wow. Musiikki on joskus mykistävän hienoa. Oliko se Ile Kallio, tämä kitaristi, sanoiko se jossain haastattelussa sillä, että ihmiskunnan hienoin keksintö on musiikki? Ei se varmaan ihan pieleen se Ile Kallio tuolla statementillä vetänyt. Yksi viesti täällä kuuluu näin, että kysy Jormalta 70-luvun julkaisuvuosista. Todellakin, niin, jos joku muistaa, niin meidän Jorma Hietämäki, joka esimerkiksi lauantain on äänessä sitten 10:00 lähtien Jari Lindströmin kanssa. Joo, Jormahan muistaisi kyllä, milloin Status Quo, Whatever You Want It on tullut ja Sweetin biisit ja näin. Niin Jormalla on nämä hoidossa ja toinen, keltä voisi asiaa uudella, on sitten tietysti toi tämän illan musiikkiherra Heikki Harma, eli Hector, jonka ohjelma tulee sitten tänään uusinta esityksenä 6:n jälkeen. Niin kyllä noilta herroilta tietoa ja taitoa löytyy, jos on niinku musahommat ja vuodet, joita mietitään, niin onneksi tietämystä löytyy täältä meidänkin kanavan tuolta guru-osastolta. Gurut Heikki Harma ja Jorma Hietämäkikin tosiaan äänessä vielä tälläkin viikolla molemmat herrasmiehet.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano-Cortinassa voitettu viestipronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista. Ilmavoimien järjestämä harjoitus aiheuttaa poikkeuksellisen isoa haittaa muulle liikenteelle Kuopion seudulla ensi marraskuussa. Ilmavoimat sulkee Ysitien Siilinjärven Toivalan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Alun perin harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin kiertotietä Rantatoivalan kautta, mutta teiden leveyden ja tien varren asutuksen vuoksi suurin osa kiertotieliikenteestä ohjataan Riistavedeltä Juankosken kautta Siilinjärvelle ja sitä kautta suljetun tieosuuden ohi. Kiertotie pidentää huomattavasti matkaa esimerkiksi Riistaveden, Kaavin ja Tuusniemen suunnasta Kuopioon tai toisinpäin. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden 3. lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskiin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Poryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskiin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: DNCE Cake by the Ocean. Tänään hirveän määrä SM-liiga-matseja. Uusi kausi alkaa. Ja siellähän on sääntömuutoksiakin nyt jääkiekon SM-liigassa. Muun muassa semmoinen liittyen kokoonpanon laajuuteen. Eli siis nyt alkavalla kaudella liiga-ottelun kokoonpano saa nimetä yhden pelaajan enemmän kuin viime kaudella. Ottelun kokoonpanossa voi olla maksimissaan 20 kenttäpelaajaa ja 2 maalivahtia. Suuri lätkäilta tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla parin tunnin kuluttua kello 17 alkaen. Lätkämeininkejä kello 5-7 tänään Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tosiaan. Tällaista luvassa myöhemmin tänään. Muualla jatketaan kello 18 saakka tätä lähetystä. Yksi Suomen arvostetuimpia rumpaleita ihan tuolta maailmaltakin katsottuna kansainvälisesti on Kai Hahto. Hän on haastattelussa tunnin kuluttua iltapäivän 4 jälkeen tänään. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä rumpuguru jakaa tuntemuksiaan yli 35 vuotta kestäneestä urastaan. Kai Hahtolla on 35V-juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä. Tänä syksynä, nyt syyskuussa luvassa on Vaasa ja sitten lokakuussa Helsinki, niin Kai Hahto kertoo kuulumisiaan tuossa noin tunnin kuluttua puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Sitten tänään on alkanut meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Marraskuun lopulla muun muassa Europe ja monta muuta yhtyettä, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast ja niin edelleen ja niin edelleen. Vetävät keikkoja perjantaina, lauantaina, marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Frozen -festareilla. Paikka on Jyväskylän paviljonki ja nettikisa auennut siis tänään. Surffailepa sinne ja käy kommentoimassa, että miksi sinun ja sinun ystäväsi pitäisi päästä rokkailemaan John Smith Rock Frozen -festareille marraskuun 27. ja 28. päivä. Useampi lippupaketti jaossa puolen Suomen iltapäivän lähetyksestä. Ja mistäs pääsi mukaan? Jos kuuntelet tätä nyt jostain radiosta, niin sen radion kotisivujen kautta sieltä löytyy kilpailu tosio. Ei sulla varmaan montaa vaihtoehtoa muuten ole, että sä joko kuuntelet tätä radiosta tai sit sä et kuuntele. Niin ihan sen radio kotisivuilta, mitä kautta tällä hetkellä lähetystä kuuntelet, niin sieltä messiin John Smith Rock Frozen -kisaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

mahtava syksyinen biisi toive. J. Karjalaisen Telepatiaa. Syyskuu ja hämärtyvät illat sekä iki-ihana Telepatiaa. Tämmönen biisi toive. Saatiin WhatsAppiin numeroon 0406195939 ja lisää biisi toiveita toteutellaan tänään vielä myöhemmin. Kohta puolen Suomen biisi. Me eletään rock-viikkoa. Viime viikko oli teknoviikko ja nyt olemme rock-viikon pauloissa. Eilen Motörhead soi, tänään soi joku muu ikoninen rock-bändi aivan pian. Ennen puolen Suomen biisiä vielä The Sounds, Living in America.

0: rock-viikko menossa Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa ja kyllähän toikin rokkas tuossa The Sounds, Living in America, mutta nyt otetaan se varsinainen Puolen Suomen biisi, vaikka toi ruotsalaisorkesteri The Soundsin laulukin olisi ihan hyvin voinut mennä tähän kategoriaan. Mä ajattelin, että kun vietetään nyt rock-viikkoa ja kuunnellaan viisi rock-otsikon alle menevää kappaletta tällä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa Motorheadillä aloitettiin. Ja mä mietin, että mä haluaisin kyllä jonkun Queen-yhtyeen semmoisen rockimman kappaleen soittaa kyllä joku päivä. Sitten mä ajattelin, että olisi siistiä ottaa joku sieltä Queenin uran alkupäästä. Mutta päädyin kuitenkin nyt sitten 80-luvun materiaaliin. Vanha kasaripää ei nyt pääse mihinkään siitä 80-luvusta. Hammer to Fall, tämän päivän Puolen Suomen biisi. Queen, Freddie Mercury ja kumppanit taitoivat monenlaisen musiikin tekemisen ja Queenin levytkin oli monesti semmoisia mukavan polveileviä, että niistä löytyi monenlaisia käänteitä ja pianoa ja teatraalista meininkiä ja sellaista, mutta hard rock bändinähän se tämäkin orkesteri ikään kuin taisi aloittaa ja tämä Hammer to Fall lähtee just mahtavasti kitaralla. Tämä sopii oivasti tähän meidän rock-viikkoon Puolen Suomen radiossa. Queen, Hammer to Fall.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Rock-viikko meillä menossa. Queen Hammer to Fall. Siinä Brian Mayn kitarat soivat hienosti ja Freddie Mercuryn uskomaton ääni siinä lopussakin pääsi revittelemään.
1: Huikeeta.
0: Huomenna sitten jotain muuta ikonista rockbändiä tähän Motörheadin ja Queenin jatkoksi. Nyt Stellan aamukuiskaus. Sitten kello onkin 3:30. Otetaan paikallista asiaa kehiin. Sitä on luvassa vielä kello 16.30 tänään. Puolen Suomen iltapäivän lähetys täällä rullailee tiistai 1. päivä syyskuuta.
2: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi. Savon Aallot. It's Hockey Time.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Paikallista asiaa. Savon aallot.
2: Kuten on todettu useampaan otteeseen, tänään se starttaa Kalpan osalta liigakausi ja vieraspeliä Kiekko Espoota vastaan on luvassa kello 18.30. It's Hockey Time starttaa puolta tuntia ennen pelin alkua. Kiekkoselostamme Joonas Puomio, minkälainen se on se kauden ensimmäinen matsi?
3: Oi että, kyllä tätä on taas odottanut jotenkin, vaikka kaikki puhuu ympärille, että pre-season oli lyhyt, niin kyllä sitä silti on vaan merkannut sitä punakynällä ensimmäinen päivä syyskuuta ylös, että kohta mennään ja elokuukin tuntuu, että mateli tuossa, mutta tänään sitä mennään. Kyllä tässä odotukset on kuitenkin, sanotaan, maltillisen odottavat, varsinkin jos keltamustien lasien läpi tätä katsotaan. Erittäin hyvä harjoituskausi. Kalpa pelasi 5 ottelua, niistä voitti 3, hävisi 2, mutta nousujohteinen harjoituskausi. Paljon pelillisesti hyvää verrattuna viime kauteen, niin kuin tässä kohdin, kun mennään, niin silleen hyvät fiilikset kyllä tästä tulevasta, että alkaa porukkakin olla ehjänä tuossa Kalpan osalta ja loukkaantumistupa hyvinkin tyhjä, niin tässä on hyvin odottavaiset fiilikset ja nyt aika maltillisella tavalla tämä kausikin lähtee tästä käyntiin, että aika 2 pelin viikko tähän näin ja Kiekko Espoota vastaan tänään ja sitten tulevana perjantaina kotiavaus Jukureita vastaan. Et 2 voitettavaa ottelua heti tähän näin ja kyllä ne omissa papereissa on ainakin sellaista, mitkä Kalpa kyllä pitää voittaa.
2: Niin, sanoit tuossa, että Kalpan pitää voittaa. Minkälainen vastus se kuitenkin tuo Kiekko Espoo on? Sitä kuitenkin pitää varmasti tosissaan Kalpankin lähteä illan otteluun pelaamaan.
3: No todellakin, että panokset on kovat heti startista ja ei ole helppo

0: parin viime kauden aikana on nähty, niin 4 kertaa ollaan Espoossa käyty ja joka kerta sieltä on voittajana tultu, niin sinänsä hyvä paikka on ollut Kalpalle kyllä Espoo, että ihan muutama piste vaan menetetty ja muuten voittoja tullut. Ja muuten toi runko on sinänsä aika samana Espoossakin pysynyt. Et aika tuttu joukkue sinänsä vastassa viime vuosiin nähden, mutta varmasti lähtee puolustus ensin, hyvä maalivahtipeli, aika suora viivainen myöskin, eli kääntää peliä nopeasti ja yrittää sinne selustaan pelata. Et siinä taas Kalpan pakkien pitää kyllä hereillä olla, kun sinne selustaan tulee kiekkoja. Ja mä uskon, että tässä, mitä on niinku seurannut semmoista kehityskaarta, niin Kalpa on oppinut aika hyvin sitä Espoota vastaan pelaamaan sitä omaa tyyliä. Mutta ei ole helppo paikka aloittaa, mutta Kalpalla on ne lääkkeet pelata Espoota vastaan. Semmoiset voittavat elementit, mitä on ollut viime aikoina, niin hyvä ottautus heti kärkeen. Nähdään, ehkä haluan just nähdä Espoota vastaan semmoista, pystyykö Kalpa vastaamaan siihen fyysisyyteen, mitä he tarjoavat. Veikkaan, että Kalpa näistä kyllä vikkelän jalkaisempi on, että pystyykö sitä niin kuin nopeutta ja taitoa hyödyntämään, mikä on omissa papereissa ainakin parempaa mitä Espoolla. Ja ennakkosuosikkina Kalpa hienoisena sellaisena lähtee, mutta uskon, että näillä avulla niin tänään voitetaan.
1: Kiekkosastamme Joonas Pomio tähän loppuun vielä, jos pitäisi joku sieltä Kalpasta nostaa nyt esille, että kehenkä kannattaa tänään kiinnittää huomiota, vaikkapa kuuntelijoiden?
0: Korvahöröillä kannattaa kaikkia totta kai seurata, mutta kyllä se menee omissa papereissa, niin no Kalpa ykkösketjusta tietenkin Juuso Mäenpää. Viime kausi meni plörinäksi kevätkausi loukkaantumisen myötä, näytti tuossa harjoituskaudella nälkää, oli todella hyvä. Vaikein nyt hirveästi pisteitä tehnyt, mutta semmoinen nälkä ja palo näkyy kyllä tekemisessä. Teemu Hartikainen laittanut itsensä kuntoon, tosi vahvat 2 peliä, veikkaan, että syyskausi tulee olemaan vakuuttava härskilläkin. Elias Ville kotiotteluissa 4 maalia iski tuohon noin, jota olla harjoituskauden paras pistemies, niin siinä on sellaiset hyökkäyspäästöt nostettavat nimet ainakin.
1: Näin, ja tänään kello 18.00 lähtee ennakkokäyntiin ja Kiekko Espoo Kalpa peli suora selostus kello 18.30. Kiitos Joonas ja jännittävää Kiekko-iltaa.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. Hyvää tiistai-iltapäivää. Tosiaan tänään on auennut John Smith Rock Frozen Festival-kilpailu. Jyväskylän paviljongissa pikkujoulukauden raskaimmat festaritunnelmat marraskuun viimeisenä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Battle Beast, Dark Tranquility, Beast in Black ja pääesiintyjänä Europe, The Final Countdown Europe. Tällaista herkkua tarjolla Jyväskylässä 27. ja 28. marraskuuta. Meidän kuulija pisti tuossa viestiä, että hän oli käynyt nettikisaan osallistumassa. Mä itken kohta. Mä hävitin mun tekstin perusteluista osallistua arvontaan John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Pitkä perustelu oli, ja sitten kaikki hävisi. No, tässä on kuule hyvin aikaa osallistua. Kisa on voimassa vielä monta monituista päivää, joten ei ole mikään niinku semmoinen tulipalokiire välttämättä tänään tehdä sitä osallistumista, mutta toki se voi tehdä tänään ja huomennakin jo. Ja lippupaketteja on tosiaan useita, mitä arvotaan, niin mahdollisuuksia voittaakin löytyy paljon. Eli ei hätää, vaikka nyt sä hävitit sen tekstin sieltä tämän radion kotisivuilta kilpailut kohdasta, niin tässä on hyvin aikaa tehdä uutta tekstiä. Lisää vaan perusteluja kehii, kirjoittaa ne vaikka johonkin Wordiin tai johonkin tietokoneen muistioon ja sitten käy avaamassa vasta nettisivuja ja sitten nakuttaa sinne, niin auttaisiko se tämmöiseen, että sitten se teksti ei ainakaan häviäisi. Meidän kuulijalla on kyllä kikat lohduttaa itseään. Pistän perunamuusia ja lihapullia sukkiin ja lakua jälkiruuaksi. Kohta en muista enää koko menetystä. Mä luulin, että mä oon erikoisveijari, mutta tää on kyllä jotain, mitä en ole kuullut aikaisemmin. Virossa, eikö siellä hoideta flunssaa lapsiltakin silleen, että pistetään jotain tiukkaa alkoholia, siis viinaa, johonkin villasukkiin, jotain tällaista. Mutta perunamuusia ja lihapullia sukkiin, tätä mä en ole kuullut aikaisemmin. Tavat on monet. WhatsApp-yhteys tänne studioon hoituu seuraavan numeron kautta 0406195939. Laitetaan seuraavaa toivekappaletta kehiin. Kukas meillä toivoikaan Dire Straitsin musiikkia? Hän on Pertti. Pertti kirjoittaa näin: morojani. Toiveessa olisi letkeää ja hyvää kitaranäppäilyä sisältävä biisi. Dire Straits, Sultans of Swing.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Alisa syrjä, meitä ei löydä kukaan. Tunnin kuluttua 5 Keski-Suomen alueella tosiaan alkaa jääkiekkon lähetys. SM-liigakin tässä starttailee. Jääkiekkomeininkiä koko rahan edestä kello 17 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla tänään. Vitsi kun mä en näe mitään. Viikonloppuna kävin oikeasti kattoon tämmöisiä siis lukulaseja marketista. En vielä ostanut, kun mä ajattelin, että jostain saa varmaan halvemmalla kuin siitä isosta hypermarketista, niin pitää käydä jossain halpakaupassa ostaa jotkut 2-3 euroa tämmöiset niin kuin lukulasit, siis et näkee lähelle sit paremmin. Mikä tää on? Ikänäkö rupee vaivaamaan. Jani 44V. Täällä kun mä tätä lähetystä teen ja kirjoitan itselleni jotain lunttilappuja ja lukujärjestyksiä, mitä tänään lähetyksessä tapahtuu, ja teen tämmöisiä paperille jotain muistiinpanoja täällä, niin rupeaa olemaan näidenkin kanssa silleen, jos kirjoittaa semmoista pientä tuherrusta, niin sitten mulla on se semmoinen, että mä pistän sitä kauemmas käsivarren mitan päähän päästä, ja mitä mä oon tohon kirjoittanut, kun ei näe mitään tosta omastakaan pienestä käsialasta, niin kyllä se on nyt vaan karu totuus, että ne lasit rupeaa olemaan semmoinen juttu, että niitä on vähän niin kuin pakko nyt käyttää, mä en muuten näe tosiaan yhtään mitään. I guess you never know someone you think you know. Can't see the knife when you're too close.

Muun muassa Nightwish-nimisen yhtyeen rumpupallilla viihtyvä mestarirumpali Kai Hahto haastattelussa 4 jälkeen iltapäivällä, eli siis ihan kohta tässä lähetyksessä. 35-vuotisjuhlakeikat ovat tulossa, niin funtsitaan kohta Kai Hahton pitkää 35-vuotista uraa. Uutisia on tulossa heti tämän laulun perään. Kello 16 radiouutiset. Aki Sirkäsalo, seksuaalista häirintää. Rumpali Kai Hahto, iltapäivän haastattelu.

0: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano-Cortinassa voitettu viestipronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista. Ilmavoimien järjestämä harjoitus aiheuttaa poikkeuksellisen isoa haittaa muulle liikenteelle Kuopion seudulla ensi marraskuussa. Ilmavoimat sulkee Ysitien Siilinjärven Toivalan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Alun perin harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin kiertotietä Rantatoivalan kautta, mutta teiden leveyden ja tien varren asutuksen vuoksi suurin osa kiertotieliikenteestä ohjataan Riistavedeltä Juankosken kautta Siilinjärvelle ja sitä kautta suljetun tieosuuden ohi. Kiertotie pidentää huomattavasti matkaa esimerkiksi Riistaveden, Kaavin ja Tuusniemen suunnasta Kuopioon tai toisinpäin. Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa vahvistetaan uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Ja metsätalousministeriö kertoi asiasta eilen. Metsästettyjen villisikojen näytepalkkiota korotetaan 500 euroon vuoden loppuun saakka. Lisäksi torjuntatoimia vahvistetaan muun muassa lisäämällä valvontaa ja tarvittaessa ydinalue aidataan. Hallitus arvioi myös taudin vaikutuksia alueen elinkeinoihin ja aluetalouteen. Rahoitusta on tarkoitus tarkastella osana vuoden 3. lisätalousarviota sekä ensi vuoden täydentävää talousarviovalmistelua. Presidentti Volodymyr Zelenskiin mukaan Venäjän iskuissa Ukrainaan on kuollut ainakin 12 ihmistä. Zelenski kertoi asiasta viestipalvelu X:ssä. Zelenskiin mukaan pääkaupungissa Kiovassa ainakin 7 ihmistä kuoli ratavarikolle osuneessa ohjusiskussa. Kiovan itäpuolella Poryspilin kaupungissa Venäjän iskuissa kuoli Zelenskiin mukaan 4 ihmistä. 5-kerroksinen asuinrakennus vaurioitui ja 50 ihmistä jouduttiin evakuoimaan.
2: Savon aaltojen sää.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Täällä tarinat eivät tule kaukaa. Ne syntyvät siellä, missä sinä elät. Puolen Suomen radio. Yllättävän paikallista.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Erittäin mainiota tiistaipäivää ja samoin mainiota syyskuuta. Ensimmäinen syyskuuta on tänään. Puolen Suomen iltapäivä lähetys kello 18 saakka, paitsi Jyväskylän alueella, Radio Keski-Suomalaisen kuuluvuusalueella. Siellä jääkiekkoa luvassa tunnin kuluttua kello 17. Suuri jääkiekkoilta. Lätkää kaikilla herkuilla, tiedossa haastatteluja ja muuta sen semmoista. Liigakausikin tässä nyt starttaa, niin jääkiekkoon napataan kiinni kello 17-19 Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla. Me napataan Nightwish-rumpali Kai Hahto kohta ääneen. Kai Hahto tekee paljon työtä musiikin parissa, rumpuopettaja, tekee vähän jatsimpaakin osastoa ja ei vierasta minkäänlaista soittokeikkaa. Kaikki musiikkityylit ovat hänelle tervetulleita, mutta ehkä se Nightwish on se, mistä Hemmo tunnetaan nyt laajalti. Yksi suomalaisen metallimusiikin arvostetuimmista rumpaleista. Kai Hahto juhlistaa 35-vuotista uraansa musiikin parissa järjestämällä ainutlaatuiset juhlakonsertit Vaasassa ja Helsingissä nyt syyskuussa ja lokakuussa. Kai Hahto 35 Years of Music -nimiset konsertit pitävät sisällään läpileikkauksen Hahton mittavasta urasta, joka on vienyt hänet kotimaisen metallin huipulta kansainvälisille areenoille. Piakkoin Kai Hahto rumpaliguru äänessä ja fiilistellään hänen pitkää musiikkiuraansa. Mutta nyt fiilistellään yksi aikamoinen toivebiisi. Nimimerkki Grillaaja messissä linjoilla ja nimimerkki Grillaaja fiilistelee myös tätä alkavaa jääkiekkokautta. Ja siispä grillissä paistuu wokkipannua tänään. Lihaisaa makkaranpala wokkia, punasipulia, valkosipulia, perunakuutioita, tomaattia, kesäkurpitsaa, mustapippuria, sweet chili sauce -kastiketta. Jälkiruoka-asiat on myös kunnossa nimimerkki Grillaajan taloudessa. Jälkkäriksi löytyy muurinpohja lettu mansikka hillolla, mustikkamarjat, vaniljakerma vaahto. Tällä lähtee jääkiekkokausi käyntiin täällä. Ja toivebiisinä on Eläkeläiset, humppaa tai kuole.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Eikö tää ollut no, no, no, no, no, no? Eli siis Too Unlimited, No Limit. Eläkeläiset, humppaa tai kuole. Se oli nimimerkki Grillaajan toivebiisi se. Ja Grillaaja muuten täydensi tota illan menuutaansa, miten se nyt taipuukaan, että sieltä löytyy myös juustokuutioita ja maissia sitten sieltä menusta, mitä äsken luettelin. Mulla on täällä toivebiisejä jonossa ja läjässä, palataan niihin. Myöhemmin tänään kohta aloitamme siis iltapäivän haastateltavan seurassa, rumpali Kai Hahto. Kohta puoliin äänessä tässä on vielä Perry, Tears-niminen laulu.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Se oli Perry ja Tears. Iltapäivän haastateltava on kansainvälisestikin arvostettu rumpaliguru Kai Hahto. 35 vuotta virallisesti uraa takana levyttävänä muusikkona. Musiikin parissa mies on touhunut vielä muutaman vuoden sitten pidempään. Mutta Kai Hahto on äänessä tänään tässä lähetyksessä parin otteeseen ja ensimmäinen ote tulee tässä.
1: Savun aallot. Musiikkia.
0: 35 vuotta taiteilijan elämää ja rumpaloinnin iloa, niin se on aika hiton pitkä aika, se 35 vuotta. Vai onko?
2: No itse asiassa mä laskin, että toi on tavallaan, kun mä oon about 87 aloittanut ton niin kuin bänditoiminnan ja niin kuin ensimmäiset bändit oli yläasteella 87. Elikkä se on periaatteessa vähän pidempi aika, mutta mä laskin sen oikeastaan sen 35 vuotta siitä, kun on oikeastaan tehty ensimmäinen virallinen julkaisu vuonna 1991 Kartilaken kanssa, niin silloin on tullut ensimmäisiä virallisia julkaisuja tosiaan ulos, niin mä laskin sen 35 vuotta vähän niin kuin siitä. Mm. Että siinä on kuitenkin aika paljon on niin kuin tehty levyjä ja kaikenlaisia äänitteitä ja on keikkaa väännetty ympäri maapalloa aika tiuhallakin tahdilla välillä, että kyllä sen aika jotenkin miettii jälkeenpäin, niin on se jotenkin outo fiilis ajatella, että kuitenkin on ollut sitten muistaakseni joku 17-vuotias, kun se ensimmäinen julkaisu on tullut pihalle ja siitä asti ollaan painettu aika niin kuin jatkuvasti jossakin päin, että nyt kun on 52 vuotta ikää, tässä tulee 53 mittarin joulukuun lopussa, niin kyllä se niin kuin, vähän sama kuin ajattelee tämän Nightwishia, kun sehän täytti nyt 30 vuotta tässä elokuussa.
0: Joo.
2: 96 vuodesta asti on sitä hommaa se orkesteri tehnyt, ja mä oon nyt siinä ollut mukana 12 vuotta. Että kyllä sekin pistää miettimään, että Tuomaskin on tosiaan ollut parikymppinen kaveri, kun tämä homma on niillä alkanut, ja nyt se täyttää 50 tuossa joulukuussa itsekin, että reipasti yli puoli elämää on silläkin kulunut tuossa RV-kuviossa, ja mulla on tietenkin sitten kaikenlaisia muitakin bändejä tuossa ollut matkan varrella, lukuisia erilaisia, missä on ollut mukana, ja osa on ollut pitkäikäisempiä, osa on sitten ollut lyhyempi ikäisempiä, mutta kuitenkin paljon on tullut tehtyä kaikenlaista laidasta laitaan. Mutta edelleen kyllä niin kuin veri vetää sinne lavalle, ettei se into ei ole kadunut niin kuin mihinkään. Että kyllä se soittaminen edelleen kiva on ja on kiva touhuta kaikenlaista.
0: Oletko pitänyt aikaisemmin mitään juhlakeikkoja, taiteilijajuhlia? Onko sulla ollut 20 vuotta, 25 tai onko sulla aikaisemmin mitään tämmöisiä?
2: Ei ole kyllä ollut. Että nyt mä ajattelin, että voisi olla tästä jotakin juhlistaa ja nimenomaan noiden, että tuossa oli pari vielä vanhaa bändiä, minkä kanssa nyt ei päästy sitten mukaan, koska siellä oli muutamalla jäsenellä oli sitten vähän semmoisia esteitä, että ei pystytty niitä nyt tähän aikatauluun saamaan mukaan tuohon juttuun. Mutta
0: onhan nuo aika monipuoliset kattaukset nyt kuitenkin jo, vaikka jotain on jäänyt pois.
2: Kyllä, joo. Totta kai siellä on niin kuin ihan mun mielestä hyvä otanta, mutta siinä oli tosiaan Kartilakea yritettiin saada, mutta siinä oli tosiaan muutamalla jäsenellä vähän tuommoisia henkilökohtaisia huolia niin sanotusti, että ei pystytty sitten niitä. Ja mä kuitenkin halusin, että se kokoonpano olisi kuitenkin se, mikä se on, että siellä ei tule mitään sitten hirveästi mitään tuuraajia johonkin instrumentteihin sitten mukaan, vaan enemmän sitä haluttiin säilyttää. Esimerkiksi justiin tämä Misantropia kokoonpanoja, Rotterdam kokoonpanoja ja Wings kokoonpanoja, Max on the Rocksin kaikki ja niin edespäin, niin kaikkihan on periaatteessa kuitenkin siinä kokoonpanossa, missä ainoastaan oikeastaan Wintersonin suhteen on Teemun, joka Mäntysaari, joka soittaa tosiaan Megadethissä, niin sillä on nyt tällä hetkellä vielä vähän hankalouksia, mutta se nyt ei siihen kaadu, että me saadaan kuitenkin se hoidettua silti. Vaikka ei Teemu pääsekään, niin se keikka ei kaadu siihen, että kuitenkin orkesteri esiintyy, mutta mutta tota, se on tosiaan sitten vielä Teemun kohdalla vähän kysymysmerkki. Pääseekö mies osallistumaan, kun sillä on tosiaan Mekanentin kanssa, meidän kanssa on kovat justiin jossakin tällä hetkellä, taitaa olla jenkkirunnilla.
0: Rumpali Kaija Hahto puhui tuossa ja mies on äänessä vielä tänään lähetyksessä myöhemminkin. Semmoinen 10 minuuttia niin tulee paikallista asiaa. Tämä on Curtis Tigers, I Wonder.

0: meidän WhatsAppissa on tämmönen viesti, kun Deitti Radio KSML on syntynyt. 0406195939. Mä oon tässä välillä lukenut näitä nimimerkki grillaajan viestejä, että mitä siellä grillaajan luona oikein rillissä kärrytellään. No, Jaana Lahdesta laittoi viestiä sitten, että ihana grillaaja, mä tuun kylään. Hän taitaa olla vielä eläkeläinenkin. Hänen sapuskat voittaa mun lihapullat ja onkohan se nimimerkki grillaaja sinkku? No, minä sitten ihan vitsillä vaan kokeilin kepillä jäätä ja pistin tämän Jaanan viestin sitten tuolle nimimerkki grillaajalle ja hän sitten vastasi mulle tänne meidän WhatsAppiin, siis grillaaja, että no niin, että Jaanalle tervetuloa vaan, että anna mun numero sille. Ja sitten tosiaan tämä, että Deitti Radio KSML on syntynyt. Niin, no niin, mitäs me nyt tehdään? Onko jollain jotain hyvää ideaa? Pidetäänkö me Jaana ja grillaaja erillään toisistaan vai toimitaanko tässä tämmöisenä aamorina nyt sitten tässä välissä 0406195939. Olisiko se niin kuin moraalisesti oikein? Pistääks mä Jaanan numeron grillaajalle ja grillaajan numero Jaanalle? Eikä siinä nykyaikana mitään ole. Siis koko ajanhan noi Tinderit ja kaikki Facebook-deittisovellukset tuolla pyörii, niin sama kai se on missä ihmiset toisensa kohtaa ja tälleen. Niin eikä sitä nyt mitään haittaakaan voi olla, vai mitä? Mä nyt vähän vielä mietin tässä, että mikä olisi oikein, että pitäisikö tämä vaan pitää tämä kaksikko erillään toisistaan vai olisiko se hyvä yhyttää nämä kaksi. Jos jollain on joku definitiivinen vastaus tähän mun dilemmaan nyt, niin siitäkin voi kirjoittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Hei, mutta kello lähestyy nyt todella kovaa kyytiä 4:30. Viimeinen paikallinen ohjelmaosio tältä päivältä on aika pistää kehiin, joten laitetaan musatkin soimaan, niin saadaan toi paikallinen setti tuolta kans pihalle.
1: Studiossa Jani Nivala. Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Leppäviran kunnanhallitus kokoontui eilen maanantaina ja sielläpä oli sitten palveluverkkoesityskin ja kouluasiat listoilla. Antti Aho, vauhdikkaasti siis kuntapoliittinen syksy lähti käyntiin Leppäviralla.
2: Kyllä se lähti vauhdikkaasti käyntiin ja se oli vähän muhimassa koko kesän ajan. Silloin tähän Leppäviran kunnanvaltuuston olisi pitänyt alkuperäisen suunnitelman mukaan lyödä lukkoon näitä palveluverkkopäätöksiä jo kesäkuussa ylimääräisessä kokouksessa, mutta silloin katsoivat kuntapäättäjät viisaammaksi, että perehdytään vielä näihin asioihin ja valmistellaan ja otetaan sitten kesälomakauden jälkeen, ja nyt se sitten on päällä tämä päätöksenteko.
1: Niin, kyllä. Kunnan hallitus käsitteli muun muassa Kurjalan koulun tilannetta eilen, niin Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho, minkälaiseen tulokseen siellä sitten tultiin?

0: kokoomuksen kannattamana tämän uuden vaihtoehdon uudesta Soisalon koulusta ja mikä sen sijoituspaikka sitten onkin, mutta sen valmistelusta, jota ei alkuperäisessä esityksessä ollut, mutta joka on tässä yhtenä vaihtoehtona pitkään jo esillä kumminkin ollut, niin se on nyt sitten nostettu pöytään.
1: Eli muutoksia pohjaesitykseen tuli. Nämä kouluasiat on nyt tässä ollut aika pitkään jo siellä Leppävirralla niin sanotusti tapetilla.
0: Nämä on ollut pitkään tapetilla. Siis Leppävirallahan on kouluverkkoa muokattu, kyläkouluverkostoa karsittu tässä viimeisenä vuosikymmeninä hyvinkin paljon johtuen. Lähinnä on siinä kuntatalouskin, mutta on siinä sitten isona tekijänä myös tämä oppilasmäärän väheneminen, lapsimäärän väheneminen. Mutta kyllähän näitä linjauksia jo tehtiin tuossa talouden tasapainotusohjelmassa ja tervehdyttämisen yhteydessä jo tuossa ihan viime vuosikymmenen lopulla, ja se on nyt koko tämän kuluvan vuosikymmenen ajan ollut tämä Soisalon koulujen kohtalo. Siis puhutaan Konnuslahden koulusta ja Kurilan koulusta, ja se, että korvataanko nämä yhdellä koululla vai keskitetäänkö oppilaita Kirkonkylälle Leppäkertun kouluun. Tästähän siinä on ollut kyse. Mutta asia on valmisteltu, että tämä on käynyt valtuustossa muutamankin kertaa, mutta sitä on lykätty sitä sitten. Esimerkiksi viime valtuustokaudella, jolloin oli vähän semmoistakin suunnitelmaa, että asia olisi tuotu jo päätöksentekoon, niin tätä ei vielä ollut.
1: Nyt sitten Leppäviran kunnan valtuusto tätä asiaa käsittelee tulevassa kokouksessa, näin kuin se prosessi
0: kyllä,
1: etenee.
0: Kyllä, näin on. Ensi maanantaina kokous on kello 17 ja sieltä Soisalo-seutu raportoi ihan reaaliajassa.
1: Ja palveluverkkosuunnitelma ulottuu vuoteen 2036 ja kuten Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho mainitsitkin, niin se lasten määrä on vähenemään päin myöskin siellä Leppäviralla, että varmasti nämä kouluasiat puhututtaa jatkossakin.
0: Kyllä ne ihan varmasti puhututtaa ja kuntatalous kiristyy myös, mutta ennusteiden mukaan alle kouluikäisten määrä vähenee reippaasti vuoteen 2030 mennessä, ja sieltähän ne tulevat koulussa tulee, ja samaten perusopetuksen oppilasmäärä ennustetaan vähenevän niin yli 150 oppilaalla vuoteen 2033 mennessä. Niin vaikka tässä sitten valtuustoenemmistö kannattaisikin uutta koulua, ja siinä on semmoinen kunnianhimoinen tulevaisuuteen katsova ajatus tarjota asuinmahdollisuuksia lapsiperheelle maaseudulle, niin aika näyttää sitten että miten käy, että se on vähän niin kuin näissä kaikissa itäsuomalaisissa maaseutukunnissa, niin tuo ikävä tosiasia on se, että väkimäärä vähenee ja oppilasennusteet on usein vielä semmoisia, kun ne ei ota muuttoliikettä huomioon, niin ne ikävä kyllä on tahtonut toteutua vielä surullisempina sitten.
1: Kiitoksia tästä Soisalon seudun päätoimittaja Antti Aho ja aiheesta
2: Soisalon seutu.fi. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Due to Pride in the Name of Love. Me jatketaan viiden jälkeen muualla Suomessa, Hämeessä ja Savossa ja Karjalassa rumpali Kai Hahton haastattelun parissa. Kai Hahto siis muun muassa Nightwishissä soittaa rumpuja ja soittelee paljon muutenkin monen tyyppistä musiikkia ja opettaa rumpuja soittoa. Ja 35-vuotis juhlakonsertit edessä Vaasassa ja Helsingissä. Niin tämmöistä luvassa viiden jälkeen tänään. Meillä on tämä deittipalsta tuolla WhatsAppissa, nimimerkki Grillaaja ja Jaana. Kenties löytämässä toisiaan. Tai sitten, no katsotaan miten tässä käy. Jaana pisti ihan niin kuin pirtsakkana tyttönä sieltä niin kuin semmoisen videon mulle tulemaan tuonne meidän WhatsAppiin 0406195939, minkä mä välitin sitten nimimerkki Grillaajalle, niin kuin että vähän semmoinen, että täällä olisi tämmöinen Jaana, en mä nyt sano tarjolla, mutta siis, no niin, sanon vaan, että täällä olisi tämmöinen Jaana, semmoisen videon Jaana tosiaan rohkeana likkana pisti tulemaan. Mä laitoin sen Grillaajalle tonne, niin katsotaan, miten tämä saaga tästä etenee vai eteneekö ollenkaan. Mutta ihan hauskaa. Ja Jaanakin tuossa laittoi viestiä sitten tänne meidän WhatsAppiin, että leikki mielellähän tässä ollaan mukana ja minä välitin videon leikki mielellä. No niin, Grillaaja pisti nyt just viestiä, että laita vaan numero Jaanalle menemään. Ja. No, pistetään leikki mielellä. Ei kai se ota, jos ei se annakaan. Eihän tämä niin vakavaa ole, vai mitä? Tämä on vaan elämää, mitä me tässä eletään. Eihän sitä tiedä, vaikka tuosta jotain mukavaa sitten poikisi tuosta Grillaajan ja Jaanan chattailusta, jos mä nyt lyhytän heidät ja pistän numerot vaihtoon. Mä vielä hetken tässä arvoa ja mietin, mutta ei kai me tässä mitään hävitä. En mä usko. Toive musiikin pariin nyt. Minulla on kaksi poikaa ja aikanaan kysyin heiltä, mitä tänään koulussa opit, kun palasivat opinahjosta. Mä oon muuten tehnyt ihan samaa oman likan kanssa ja sit se joka päivä sanoo, en mitään. mä en ole nyt hetkeen enää sitä kysynyt, kun sieltä tuli niin kovaa semmoista vastustusta. Oli niin kuin ihan seinä aina vastassa, että en mitään. Muka ikinä koulussa ei mitään opittu. Sitten mä aina selitin jotain, että no kyllä mä opin töissäkin tämmöisen jutun ja jos oli vaikka vapaa päivä viikonloppu, niin mä opin kauppareissulla tämmöisen jutun tai lenkillä juttelin toisen lenkkelijän kanssa ja opittiin tämmöinen asia yhdessä. Niin mä yritin aina keksiä tuollaista jotain joka päivästä, kun muistaakseni se oli tämmöinen Leo Buscaglia, joka jossain elämäntaitokirjoissaan kannusti tämmöisen pari, että lapsilta pitäisi joka päivä kysyä toi, kun ne tulee koulusta, että mitä ne oppi siellä. Siitä saisi sitten puhuttavaa vaikka ruokapöytään, niin meidän eräällä kuulijalla on ollut sama homma. Kuulijan nimi on siis Tuula. Joo, Tuulalla kaksi poikaa, hän kyseli niiltä, että mitä opit tänään koulussa. Nuorempi pojista soitti sitten mulle parikymmentä vuotta myöhemmin, että äiti, semmoinen biisi on oikeasti olemassa, kuin että mitä tänään koulussa opit. Pelle Miljoona on tuosta biisistä vastuussa ja Tuula haluaisi kuulla se ja Tuula lähettää terkut Miskalle ja Aleksille tämän biisin myötä.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Miskalle ja Aleksille lähti toi biisi. He ovat aikanaan saaneet osansa tästä kysymyksestä, että mitäs tänään opit koulussa? Mitä uutta opettaja sinulle tänään opetti? Tai siis no eihän se tarvitse olla sen opettajan. Mä aina sitä sille omalle muksulle toitotin, että sitähän voi just välitunnilla oppia sen tai ruokatunnilla siellä pöydässä, kun juttelee muiden kanssa tai kuuntelee muiden puheita. Niin eihän sen opin aina ole tarvinnut sen Maikan suusta tulla. Hei, 10 minuuttia, niin alkaa Keski-Suomen alueella jääkiekkolähetys. Spesiaali lätkä kauden starttaus show. Nyt kello 17-19. Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla jääkiekkoasiaa siis luvassa. Ja muuten jatketaan puolen Suomen iltapäivää. Kiitos deittipalvelu KSML. Eipä mitään. Joo, mä pistin nyt tosiaan Jaanan ja nimimerkki grillaajan numerot sitten heille toisilleen, kun tuli tämmöistä kiinnostusta nyt sitten tuolla kahdella meidän vakkari-chattajalla, että Jaana rupesi kiinnostelemaan nimimerkki grillaajan meiningit, niin täällä on nyt sitten yhteystiedot välitettyä. Eihän tässä niin kuin Jaanakin tuossa kirjoitti, että leikkimielellähän tässä ollaan, niin joo, eihän tässä nyt tarvitse niin kuin mitään sen ihmeellisempää miettiä, että voihan sitä vaikka kaksi ihmistä löytää tämmöisen kirjekaverin nyt sitten toisille, että voi vaikka viestitellä WhatsAppissa sitten tai muuten tekstiviesteillä tai jotain tämmöistä. Niin jos kirjekaveri löytyy, niin sehän on ihan mahtava juttu sekin, että ei tämä ole niin vakavaa tämä elämä. Ja hauska, että molemmille näille nyt sopii tämä tämmöinen, että pistetään yhteystiedot vaihtoon, niin mä luulen, että me ei kuulla nimimerkki grillaajasta enää 3 viikkoa mitään, eikä Jaanakaan pistä viestiä enää tulemaan tänne meidän WhatsAppiin 0406195939, että siellä varmaan tämä kirjekaveruus alkaa nyt sitten viemään kaiken ajan ja huomioon, mutta hyvä niin, ei siinä mitään, niin tsemppiä vaan tälle 2-3. Hei, mitä tapahtuu 5 jälkeen tässä ohjelmassa? Tosiaan niin kuin hetki sitten mainitsin, niin rumpali Kai Hahto on vielä äänessä. Muun muassa Nightwishin rumpupallilla viihtyvä Kai Hahto. Hän on haastattelussa tänään. Sitten me kuunnellaan toivemusiikkia. Tänne on tullut toinen toistaan hienompia toivebiisejä. Temple of the Dog, Seattle-meininkiä. Chris Cornell ja Eddie Vedderin rockista Temple of the Dogia kuunnellaan. Kingston Wallin musiikki on toivottu. Illan viimeinen semihidas biisi. Semmoinen on luvassa tänään ja eilen taisin luvata, että kuunnellaan 2 tämmöistä semihidasta kappaletta tänään, niin päätetään lähetys poikkeuksellisesti syyskuun 1. päivän kunniaksi tupla semihitaaseen tänään. Niin kaikkea tämmöistä ja toivebiisejä niin soittelen sen verran kuin ehdin. Nyt Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon ja uutisia kohtaan.

0: Nyt vuorossa Savon Sanomien uutiset. Hyvää alkuiltaa. Kuopion alueen kauppakamarin vuosittainen parasta palvelua, kilpailu, on alkanut. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan itse, tai yleisö voi ilmiantaa yritykset mukaan kisaan. Pohjois-savolaista palvelukulttuuria esiin nostavassa kilpailussa korostetaan tänä vuonna palvelun laadun lisäksi myynnillisyyttä ja asiakaslähtöistä suosittelua. Kilpailun ensimmäinen vaihe päättyy 30. päivä kuluvaa kuuta. Toisessa vaiheessa kilpailua on luvassa yleisöäänestys. Äänestys avautuu 7. lokakuuta Savon Sanomien verkkosivuilla. Kilpailun voittaja ja kunniamaininnan saaneet yritykset julkistetaan joulukuun ensimmäisenä päivänä Kuopion alueen kauppakamarin verkostoitumistilaisuudessa. Viime vuonna parasta palvelua palkinnon voitti iisalmelainen Maxi Cafe. Kuopiolainen ravintola Musta Lammas on saanut uuden keittiömestarin. Keittiömestarina on aloittanut tänään Joonatan Tuovinen, joka on työskennellyt ravintolassa kokkina noin puolen vuoden ajan. Tuovinen seuraa tehtävässä Jere Hakkaraista, joka siirtyy 7 Mustassa Lampaassa vietetyn vuoden jälkeen yrittäjäksi. Tuovinen on työskennellyt aiemmin useita vuosia keittiömestarina Turun ravintola Kaskiksessa. Hän kuului ravintolan tiimiin myös silloin, kun Kaskis saavutti ensimmäisen Michelin tähtensä. Ilmavoimien järjestämä harjoitus aiheuttaa poikkeuksellisen isoa haittaa muulle liikenteelle Kuopion seudulla ensi marraskuussa. Ilmavoimat sulkee Ysitien Siilinjärven Toivalan ja Kuopion Jännevirran välillä noin viikoksi. Alun perin harjoituksen vuoksi suljettavalle tieosuudelle suunniteltiin kiertotietä Ranta-Toivalan kautta, mutta teiden leveyden ja tien varren asutuksen vuoksi suurin osa kiertotieliikenteestä ohjataan Riistavedeltä Juankosken kautta Siilinjärvelle ja sitä kautta suljetun tieosuuden ohi. Kiertotie pidentää huomattavasti matkaa esimerkiksi Riistaveden, Kaavin ja Tuusniemen suunnasta Kuopioon tai toisinpäin. Maastohiihtäjä ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen päättää hiihtouransa. Vieremän Koiton kasvatti on edustanut Suomea arvokisoissa vuodesta 2011 alkaen ja tilastoinut 22 MM-starttia ja 18 olympiastarttia. Niskanen on voittanut 5 olympiamitalia, joista viimeisin viime talvena Milano Cortinassa voitettu viestipronssi. Lisäksi hän on saanut 2 viestin MM-mitalia vuonna 2017 Lahdesta ja vuonna 2015 Falunista.
1: Savon aaltojen sää.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee kuitenkin monin paikoin. Odotettavissa huomiseen aamuun asti. Puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylilämpötila on 17-21 asteen paikkeilla, yölämpötila noin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sam Fender, The Treadmill. No niin, Keski-Suomi on mennyt menojaan jääkiekkolähetyksen pariin. Se ollaan nyt sitten enää sinä ja minä tässä jäljellä ihan ylhäisessä kaksinaisuudessamme. Joo, hyvää tiistai-iltaa. Puolen Suomen iltapäivän lähetys vielä tunnin verran 18 saakka. Ja muistutan tänään auenneesta John Smith Rock Frozen -kilpailusta. Tosiaan internetissä tämän radion kotisivuilla on nettikisa auennut tänään. Syyskuun kunniaksi me jaetaan lippupaketteja marraskuun viimeisen viikonlopun John Smith Frozen -rockfestareille Jyväskylän paviljonkiin. Europe, Beast in Black, Dark Tranquility, Battle Beast, kotimaisia orkestereita Shiraz Lane muun muassa, ja lisää artistijulkistuksia on luvassa vielä myöhemmin John Smith Frozenin tiimoilta. Kenen kanssa haluaisit lähteä John Smith Frozeniin ja miksi? Tämmöinen helppo kysymys radion nettisivuilla kilpailut -osiossa, ja voittajia arvotaan sitten useampi kappale, niin ei muuta kuin lykkyä pyttyyn ja muista käydä osallistumassa tähän John Smith-kilpailuun radion kotisivuilla. Jatketaan piakkoin iltapäivän haastiksen parissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä!
0: Rumpali superstara Kai Hahto on äänessä, ja Kai Hahto soitto Nightwishissä. Kuunnellaan muuten Nightwishia piakkoin. Elan niminen biisi Ilan. Kai Hahton CV:stä löytyy sitten kotimaista metalliosaamista aika kunnioitettava määrä. Swallow the Sun, Rotten Sound, Winter Sun, Enochian Crescent niminen bändi muun muassa. Ja sitten löytyy big band -meininkejä, vähän jazz-henkisempääkin tavaraa. Niin Kai Hahto on kyllä äärimmäisen pätevä kaveri. Ja mitä 12 vuotta, kun on nyt mennyt Nightwishin riveissäkin suurin piirtein, niin aika hyvä siivu jo siinäkin. Mutta annetaan Kai Hahton puhua ja vastailla meikäläisen kysymyksiin nyt sitten Puolen Suomen iltapäivässä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Hei, nyt voi tulla vaikeita kysymyksiä, mutta jos sä oot niinku 8-7 vuodesta ollut musiikin kanssa tekemisissä, nyt 35 vuotta niinku virallista tällaista julkaisevan muusikon elämää takana, niin pystyykö tästä nyt sitten taiteilijauralta nostamaan jotain kohokohtia tai jotain tärkeimpiä juttuja? Pystyykö jotain mainitsemaan, niinku mitkä sieltä nousee muiden yläpuolelle jotkut jutut?
3: No kyllähän se tietenkin on niinku tuommoisia tiettyjä levyjä, mitä on tullut tehtyä, ja niitä voi tietenkin ehkä nostella tuossa. Pari Rottensonin levyä, Murder Works ja Exit-levyt, oli varmaan semmoisia aika uraurtavia, ainakin Suomen mittakaavassa, että puhutaan äärimetallista, niin se oli yksi semmoinen tavallaan levykaksikko, mikä varmaan edelleenkin on ihmisten mieleen. Että. Sitten tietenkin Wintersonin ensimmäinen levy, eli mikä tehtiin Jari Kaa silloin kahdestaan aikoinaan, eli debyyttialbumi, eli Wintersonin. Sitten tietenkin Swallow the Sunilta löytyy muutama levy, missä oli mukana, eli New Moon ja Emerald Forest. Ja onhan noita, ja tietenkin nyt Nightwish-juttuja, ja onhan noita niinku ihan lukematon määrä semmoisia, mitkä on jäänyt niinku omalle itselle niinku mieleen, tai semmoisia juttuja, mitkä on niinku itse ehkä edelleenkin pystyy allekirjoittamaan, että asiat, mitkä onnistu tosi hyvin. Joku Enochian Crescentin ensimmäinen levy mun mielestä on ihan tosi hyvä, että kyllähän noita matkan varrella, tai Trees of Eternityn ainut levy ennen kuin Aleja kuoli, niin se saatiin tehtyä onneksi alta pois, ennen kuin sitten tämä meidän solisti tosiaan menehtyi syöpään. Että kyllähän näitä niin kuin on uran varrella niin kuin itse asiassa aika paljon kaikenlaisia osunut.
0: Entäs niin kuin keikkameiningeistä, tuleeko joku semmoinen soittohetki, milloin sä oot ollut rumpupallilla istumassa ja oot katsellut yleisöä ja miettinyt, että tämä on se juttu, että vitsi, nyt mä niin kuin oon tässä hetkessä elossa ja vitsi, tämä on siistiä, niin tuleeko joku semmoinen keikka mieleen, että mikä on jotenkin noussut muiden yläpuolelle?
3: No kyllähän niin kuin noita on ihan älytön määrä, että se on tosi, tosi vaikea. Vaikka joku ensimmäinen Wembley, taitisinkaan loppuun myyty Wembley, tai Rockin Rio, tai joku, niin kuin näitä on niin kuin, tietenkin sitten myöskin jonkun Svolote-Sanin kanssa soitettiin Whiskey Go-Go'sta, mikä on tämmöinen niin kuin legendaarinen losilainen rockiklubi, missä on Guns N' Roses ja muut niitä aloittanut aikoinaan ja niin edespäin, että tai sitten ensimmäistä kertaa, kun soitti Tavastialle. Onhan sekin, niin kuin, että vaikka Rottia sanoi, että jossakin tulee. Kyllähän näitä niin kuin hetkiä on, mitkä sitten, että on semmoisia, mitkä on aina ollut mielestä joskus, jos vielä pääsisi vetämään tuonne, niin se olisi jotenkin mukavaa. Mutta että kyllä se varmaan joku Helsingin Olympiastadion olisi semmoinen seuraava, mikä olisi semmoinen itselle semmoinen iso juttu, jos joskus semmoinen siunaantuu kohdalla niin sanotusti, niin se olisi varmaan lähellä semmoinen seuraava etappi, mutta tuossa on aika monta kertaa tietenkin Tavastialla ja muualla soitettu jo sen jälkeen, tai New Yorkissa jossakin tietyissä klubeissa, että ne on tavallaan niin kuin nähty niin sanotusti, mutta ainahan se on kiva. Tulee vähän jotain uusia mestoja.

0: Siinä se mestari rumpali Hahto paukutti Nightwish Ilan ja Kai Hahto kohta puoliin äänessä jälleen. Tuossa kun vähän funtsittiin niitä uran kohokohtia, niin puhutaan kohta siitä, että onko se usko ikinä ollut koetuksella, että onko ikinä muusikon ura ollut semmoisessa pisteessä, että tekisi mieli tehdä jotain ihan muuta työkseen. Rumpali Kai Hahto vastaa kohta tähän kysymykseen. Eilen fiilisteltiin Saber Dance-nimistä kappaletta Dave Edmundsin biisiä ja eräs kuulijamme hehkutti sitä, että siinä on sairaan nopeata kitarismia ja sitten eilen puhuttiin tuolla WhatsAppissa, juteltiin porukalla numerossa 0406195939, että pistetään tänään soimaan yhtä nopeaa kitaristia kans, Eddie Van Haleniä, niin kuunnellaan nyt Van Halen orkesterin kappale nimeltä Dreams. Tässä Eddie Van Halen pääsee sitten esittelemään kitarakykyjään kappaleen loppupuolella. Yksi Van Halenin hienoja biisejä, Dreams.
1: Tavun aallot. Musiikkia joka yllättää.

0: paljon koskettimiakin tässä laulussa, mutta kyllä siinä kitarismistakin päästiin nauttimaan. Sairaan nopeastakin kitarismista aika ajoin. Van Halen, Dreams. Yksi Queenin kappale kuunneltiin jo tänään, mutta se tuli kolmen jälkeen puolen Suomen biisiohjelma-osiossa. Joten kun täällä toivotaan lisää Queenia soimaan, niin pistetään vaan tulee. Koska edellisestä Queen-kappaleesta on kuitenkin jo parisen tuntia aikaa ja Queen on kuitenkin Queen. Nimetön kuulijamme haluaisi kuulla Keep Yourself Alive-nimisen kappaleen Queeniltä. Biisi on vuosimallia 1973. Se tulee kohta.
1: Studiossa Jani Nivala. It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 €. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut. Yhteistyössä Savon Aallot, puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
5: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
6: Osta.
7: Kotimainen.
8: Kasvis.
5: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
9: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
5: Osta kotimainen kasvis ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Se oli toive musaa. Mahtava Queen-yhtyettä vuodelta 73. Keep Yourself Alive. Ai että. Ennen oli kaikki paremmin. Musiikkikin oli hyvä. ei aleta nyt synkistelemään eikä nostalgisoida liikaa. Kyllähän sitä hyvää musiikkia löytyy nykyäänkin. Mutta on tuossa oma tuommoinen viehätyksensä ja soundinsa tuossa ton ajan tuollaisessa vanhan ajan 70-luvun musiikissa, niin hyvä meininki. Lisää toivemateriaalia soimaan piakkoin kohta, kun ollaan legendaarista suomalaista Kingston Wall-yhtyettä, ja sitten meillä on tämmöinen rockin superkokoonpano myös soimassa piakkoin Seattlen suunnilta, Temple of the Dog, tietäjät tietää, Eddie Vedder, Chris Cornell, Soundgarden ja Pearl Jam hemmot kimpassa, niin näihin mennään kohta, mutta otetaan iltapäivä haastateltava suomalainen rumpalisuuruus, rumpalinero Kai Hahto vielä ääneen.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Mitä jos tuolta niinku muistelee jotain yhtä yksittäistä keikkaa, vaikka se Los Angelesin Whiskey ja Go Go, niin mitä sä muistat sieltä tunnelmasta? Oliko siellä jotain rockmaailman tai elokuvamaailman ihmisiä yleisössä tai millainen takahuone siellä oli tai mitä yksityiskohtia on vaikka Whiskey ja Go Go'sta mieleen?
2: No tietenkin se, että mikä sen paikan historia, siinähän Rainbow Barihan on siinä vieressä, sinne mentiin sitten keikan jälkeen istumaan vähän iltaan ja Lemmyhän siellä pelasi sitten.
0: Oliks Lemmy siellä?
2: Lemmy oli siellä baaritiskillä.
0: No tietenkin.
2: Elmapeliänsä joi tsäkkikolaa. Ja sitten siellä oli Mötikruun jätkiä oli silloin kanssa istumassa siellä että kyllä mä muistan jotakin.
0: Ja vuosi on ollut about joku?
2: 2007.
0: Joo.
2: Se oli Katatonia lämpättiin silloin Amerikan kiertolle ja silloin tosiaan Whiskey oli niin kuin meillä silloin keikkapaikkana. Ja sen jälkeen ollaan tietenkin soitettu monessa eri losilaisessa, niin kuin on ollut House of Bluesia ja on ollut kaikenlaista. Ja NVn kanssa myöskin sitten vähän muita mestoja, vähän isompia mestoja. Mm. Mutta tosiaan se Whiskey oli semmoinen hauska tavallaan, niin kuin, en tiedä, oliko siellä yleisössä niin kuin hirveästi mitään semmoisia niin kuin kavereita, jotka nyt olisi pitänyt tietää siellä, mutta ehkä se on parempi, ettei tiennytkään mitään. Että oli vaan kiva soittaa. Tosiaan, niin kuin, vaikka pieni paikkahan se on kuitenkin, vetää varmaan joku 350-400 ihmistä vaan, että se mikään hirveän iso on. Että. Mutta omalla tavallaan kuitenkin semmoinen aika legendaarinen mesta, että. Olihan sekin ihan kiva nähdä.
0: Mitäs sitten toinen puoli, 35 vuotta taiteilijan elämää ja musiikin kanssa vähän pitempäänkin vielä, niin onko sulla ollut semmoisia ajanjaksoja tai semmoisia hetkiä, että sä oot heittänyt rumpukaplut johonkin nurkkaan ja ajatellut, että nyt mä opiskelen ensihoitajaksi tai nyt mä menen kauppaan töihin, että mä en jaksa tätä enää?
2: No ei, siis en mä semmoista, tietenkin semmoisia hetkiä on tullut, että onko tässä helvetti mitään järkeä tässä touhussa, että kun vailla on tietenkin ollut taloudellisesti myöskin aika tiukkoja pätkiä, että kun tosiaan niin kuin oli enemmän tommoinen niin kuin freelancer-tyyppinen rumpali, eli silloin kaikki nuo bändit, missä soitti, niin ne oli tietenkin vällä tauolla, eikä ne silloin tavallaan sua elättänyt, niin silloin piti tehdä vähän niin kuin mitä milloinkin tulee hääkeikkaa tai humppakeikkaa tai mitä tahansa, että niin kuin saa jonkunlaisen sitten leivän niillä pöytään, että kuitenkin ollaan tuossa vaimon kanssa 2002 vuodesta asti oltu niin kuin kimpassa ja meillä on kaksi lasta ja silloin jo 2000-luvun alussa keikka oli Rotten Soundin kanssa ja sitten tuli Wintersonit siihen ja niin edespäin, niin kyllä se niin kuin kuitenkin aika välillä niin kuin haastavaa on ollut se niin kuin talouden pyörittäminen tässä musiikkihommassa, että niin kuin kyllä on välillä viety pulloa kauppaan, että ollaan saatu niin kuin lapsille makkaraa pöytään, että kun ei mistään muusta ole tullut mitään, mutta silleen niin kuin ei ole periksi annettu eikä luovutettu, että paskat tästä, että aina usko ollut kuitenkin sille vahvasti, että tämä on se, mitä haluaa tehdä, ja tietenkin myöskin, että vaimo on aina ollut ymmärtäväinen sen suhteen, että ei ole tullut siitä, että pitäisikö sun oikeasti mennä jokin oikeisiin töihin, että mekin pärjättäisiin vähän paremmin, vaikka se välillä on kyllä tuntunut itsestä siltä, että pitäisikö oikeasti.
0: Noin rumpali Kai Hahto jutteli, ja hänellä on siis 35-vuotis spesiaali juhlakeikkoja Vaasassa ja Helsingissä nyt syksyllä.

viimeistä kertaa eräällä meidän kuulijalla on hyvä musiikkimaku oman luonnehdintansa mukaan. Sama vika täällä Rahikaisella studiossa. Kaikkien alojen erityisasiantuntija ja vielä täydellinen erehtymätön musiikkimaku. No ei vaan, ei vaan. Hyvän musiikkimaun omaavalla kuulijallamme on toivebiisi Kingston Wall, Shine On Me. Oisko mitään? Kysymysmerkki, kysymys, ei kun piste, piste, kysymysmerkki. Tämmöinen viesti tuli studioon ja otetaan ehdottomasti. Mä ajattelin, että oliko tämä toive saanut innoitusta näistä tuoreista Ior Bock-dokumenttihommista, mutta ei ollut kuulijamme sitä katsonut tuolta Ylen puolelta. Joo, siis nyt on tullut tuore neliosainen dokumentti, hyvin tehty dokkari tästä suomalaisesta satusedästä, jolla oli ihan kansainvälisiäkin seuraajia ja on vissiin edelleen. Se on ollut todella mielenkiintoinen toi Ior Bockin saakasta kertova dokkari. Kannattaa tsekata, jos ei ole tuttua kauraa. Mutta tää on niin hieno biisi, että nyt ei viitti puhua enempää päälle. Kotimainen Kingston Wall, Shine On Me.

Edesmennyt Petri Vallikin hurahti siihen Ior Bokin houruiluun. Petri Valli ja hänen Kingston Wall-yhtyeensä Shine On Me, se oli toive musiikkia puolen Suomen iltapäivässä ja lisää toivekamaa tulemaan, vähän harvinaisempaa settiä. Mennään tonne rapakon toiselle puolelle seuraavaksi. Tämmönen viesti saapui studioon. Moi Jani, kun eilen soitit Pearl Jamin hyvän kappaleen, niin samalta osastolta olisi minulla toiveena Vedder ja Cornell -esitys Say Hello to Heaven. Eli kyseessä on siis Pearl Jam -muukko Eddie Vedder ja sitten Soundgarden äijä Chris Cornell, hänkin edes mennyt. Kuulijamme kirjoittaa, kokoonpano on Temple of the Dog. Kun Soundgarden ja Pearl Jam pistetään yhteen, niin voiko tulla huonoa? Ei voi, sieltä tulee hyvää. Temple of the Dog. Say hello to heaven.

0: Ei morjes, miten hienoa kamaa. Temple of the Dog, grunnen superbändi. Say hello to heaven. OMG. Mulla on se Chris Cornell -kirja ollut kesken nyt hetken aikaa. Pitää palata sen pariin pian. Kiitos tästä toiveesta meidän kuulijalle.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Sitten meillä on jäljellä illan viimeinen semihidas biisi, joka menee tänään tuplana. Soitetaan kaksi semihidasta biisiä. Tässähän tämä jo alla soiki. Ensimmäinen näistä kahdesta. PMP henkilökohtaisesti. Ja toinen semihidas biisi otetaan sitten tähän perään.

0: Nyt täältä radiosta tulee sitten vähän riippuen siitä, että missä sä kuuntelet, niin joko lätkää tai sitten Hectorin musaohjelma Pop eilen toissa päivänä kello 18 jälkeen. Toivebiisejä jäi soitettavaksi vielä huomisellekin. Jatketaan huomenna kello 13 jälkeen puolen Suomen iltapäivää. Tässä on Anna Järvinen ja Olavi Uusitirta. Vuoria kaunis. Pidä huolta.
1: Puolet yhteen, ota taas se ilme.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio.
1: Kiekko, Pohjois-Savo ja radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. It's hockey time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Mitä loistavinta alkavaa tiistai-iltaa täältä Espoosta Metro-areenalta ja voi pojat sentää millä latauksella. Tähän niin sanotun superkautiin lähdetään. 17 joukkuetta, 14 me jatkaa tässä liigassa ja 3 sitten tippuu B-sarjaan, B-liigaan tämän kauden päätteeksi, joten panokset! Ne ovat aika lailla tapissa ja keltamustamme joukkueemme aloittaa tämän superkauden 2026-2027 Espoossa Kiekko Espoota vastaan. Ja kyllä täytyy ehkä päällimmäisenä sanoa, että aika levollinen, odottava, hyvä tunnelma näin keltamustien lasien läpi katsottuna tästä Kalpan joukkueistamme tälle kaudelle on. Lyhyt pre-season, joka noin kuukauden verran kesti tämän elokuun ajan, jossa Kalpa 5 harjoitusottelua pelasi. Näistä se on voittimeen 3 ja 2 tappiota sitten koki, mutta nousijohteinen oli tuo Kalpankin harjoituskausi. Ja paljon onnistuja, ehkä muun muassa Elias Ville mainittuna 4 maalia. Kotiotteluissa me täräyttimme tuo Kalpa hyökkääjä ja muutenkin tuntui, että aika nopeaa tahtiin Kalpa sai 4 toimivaa ketjua ja pakkipareja siitä harjoituskaudella väsättyä kasaan, joten nousi johteinen, erittäin hyvä harjoituskausi on alla ja porukka, kokoonpano, pelaajisto hyvinkin terveinä. Muutamia poissaoloja lukuun ottamatta. Christian Kombe vielä parantelee itseään, mutta voisi olla niin, että tässä viikon parin päästä nähdään Kompeakin askissa. Samuel Jung toki loukkaantui ikävästi tuossa harjoituskaudella. Toivottavasti tsekkihyökkäjä on kunnossa ja Patrick Kerkola sitten parantelee vielä itseään, mutta muuten aika terveenoloinen tuo Kalpa kokoonpano myös tälle kaudelle on. Ja toivottavasti niiltä loukkaantumisilta sitten vältyttäisiin, ettei mennä siihen niin, mitä viime kaudella sitten koettiin. Mutta kyllä on levollinen, mahtava, hieno tunnelma ja voi että sentään aivan liian pitkä tauko siitä huhtikuusta, kun kautta pääteltiin puolivälierän sarjassa Ilvestä vastaan. Mutta nyt akut on ladattu, kaikki on valmista ja Savon aallolta kuulet kaikki Kalpan ottelut ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summerisoittoon. Voi että sentään, kyllä tätä vain niin pitkään on odottanut, niin hartaasti jälleen, että on päässyt jääkiekon kaukaloihin, kun tällaiset panokset, mitä liigan superkausi 26-27 tarjoaa, niin rakkaat savolaiset, rakkaat kuulijat, tästä se lähtee. Led Zeppelinia! Rock and roll, erittäin hyvä kappale, jolla aloittaa tätä lähetystä myöskin musiikin osalta. Sen jälkeen pikku tauko ja tämän jälkeen Sami Tervosen haastattelu. Tavasin tuossa parisen tuntia sitten Kalpa päävalmentaja Sami Tervosen täällä Metro-areenalla. Levollisesti hänkin tuossa Kalpan vaihtoaitiossa istui kahvikuppi kädessä ja siinä ehkä muutamia ajatuksia tuosta kohtaamisesta kuullaan. Ja sen jälkeen lähdetään sitten ennakoimaan itse tämän iltaista kamppailua. Voi kuulkaa, tästä se lähtee. Tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.

0: haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
3: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force A.
6: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
5: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
7: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
8: Espoossa Metroareenan itse asiassa vaihtopenkillä tavattu Kalpa päävalmentaja Sami Tervonen juuri ennen H-hetkeä. Sami, jännittääkö?
9: Tuossa aina on sellainen ekan pelin perhoset, että hyvällä tapaa. Että se, että onko ne joskus varpuset vai perhoset, niin siinä on varmaan ollut eroja kaoissa. Mutta nyt on sellainen niin kuin odottava, tosi positiivisesti odottava. Että niin kuin tuntuu, että 4 viikkoa meni nopeasti, mutta ei ole nyt sellainen olo, että meillä jäi, niin kuin, olisi tarvittu enemmän aikaa käyttääkseen. Päinvastoin, että tosi iloinen, että kausi alkaa nyt. Ja niin kuin sanoin, jotenkin tosi odottavainen fiilis tuon harjoituskauden perusteella myös tähän ensimmäiseen peliinkin.
8: Niin, käydään vähän läpi nopeasti harjoituskautta. Kuukausi meni, niin kuin totesit, aika nopeasti. 5 ottelua, niistä 3 voittoa ja 2 tappiota. Miten itse kuvallista harjoituskautta?
9: Nousujohteinen. Et tuntui, että peli loksahteli viikko viikolta uomiinsa enemmän. Ja sitten sellaiset isot periaatteet kuitenkin saatiin siellä näkymään. Sellaisia isoja arvoasioita, mihin olin tyytyväinen, että sellainen joukkueen yleinen työmäärä. Miten tietyllä tapaa vaikea meitä vastaan oli varsinkin Viisvillä tehdä niitä maaleja. Oli sellainen, että se ei kuitenkaan syönyt meiltä pois sitä meidän kiekollista peliä, mutta se oli ison arvona mukana siinä. Ja sitten taas niinku hyviä taas tällaisia kasvutarinoita, että kun siinä oli vähän poissaoloja, niin nähtiin nuoria miehiä ja saatiin taas tietoa siitä, että kun väkisinkin joukkueen ne ajat jossain vaiheessa koittaa, että sitä kierrätystä varmasti tulee joko meidän syystä tai sitten meistä riippumattomista syistä, niin sitten saatiin kuitenkin myös nähdä nuoriakin jätkiä. Ja onneksi päästiin viimeinen peli sitten varsinkin hyökkäyksen puolesta kuitenkin ehillä kokoonpanoilla pelaamaan, niin saatiin tietyllä tapaa niille ketjuille kokemus, millä haluttiin lähteä kauteen. Mutta kaikin puolin, niin kuin sanoin, että jätti sellaisen maun myös tähän ensimmäiseen runkosarjan peliin. Et nyt on aika odottavainen fiilis, että pystyykö tämä viikko taas jatkamaan sitä samaa trendiä, mikä siinä oli.
8: Niin, ainakin omaa silmään pelillisesti näyttikin oikein vahvalta Kalpalta, ehkä niin kuin vuoden takaisin verrattuna. Mitkä siinä oli ehkä niitä isompia syitä, että pelikin näytti ajoittain jopa oikein valmiilta?
9: Ehkä nyt sellainen nälkä oli korvannut sen ihanteen siinä, että viime kausi on ehkä vaikea verrokki siinä, että silloinhan me roikuttiin vahvasti siitä, että miltä meidän pitäisi näyttää, mikä sellainen ihanne sieltä meidän pelistä on, ja se ehkä ohjaskin vähän liikaa sitten meidän ajattelua, että me muistettiin ne parhaat asiat siitä keväästä, ja se liittyy paljon hyökkäämiseen ja maalintekoon, ja me unohdettiin, että siinä on yleensä 5 sellaista asiaa sen alapuolella, mitkä mahdollistaa sen, ja nyt taas tuntuu, että se arvojärjestys oli tosi hyvällä mallilla, joukkueella on tosi kirkas silmä, mutta siellä on myös tosi nälkäinen ote ollut joka päivä se tekemiseen niin tuossa harjoittelussa kuin pelaamisessakin. Ja nyt niin kuin sanoin, se on myös tuonut sellaista niin kuin tiettyä luottamusta näin valmiuksen silmiin. Tietää, että tulee olemaan varmasti paljon asioita, mitä me joudutaan jumppaamaan läpi kauden. Tietää, että ensimmäinen peli tulee olemaan aivan hymmetin täynnä virheitä. Mutta jos me pystytään se, mitä, milloin, pitämään sellaisena, me tiedetään, että ne paranee, mutta se miten olisi tuolla tasolla illasta toiseen siinä, niin se paikkaa myös monta virhettä.
8: Niin, ja kokoonpano, se näyttää tällä hetkellä hyvinkin terveeltä. Christian Kombe ehkä semmoinen ainoa, joka tällä hetkellä tuossa pois kokoonpanosta, mutta muuten, jos verrataan vaikka noihin esimerkiksi hyökkäysketjuihin, samat, mitkä viimeisessä ottelussa Jyppiä vastaan, puolustuksessa muutamia muutoksia, maalivahdit samana pysyy. Onko ollut vaikea asetella noita palasia paikalleen? Tuntuu, että pelimerkkejä nyt on varsinkin puolustuksessa käytettävissä.
9: No se pelaajat teki sitä helpommaksi. Et ainahan se oletus ja ajatus, millä kauteen lähdetään, että näiden ympärille saadaan varmasti kemiaa, kuka on se kolmas lenkki, mutta tuntuu, että monella loksahti sitten saman tien, kun miettii vaikka Piitulaisen asema Rissasen Mäenpään rinnalla, tuonut hienosti vauhtia ja työntekoa siihen kahden hyvän pelimiehen rinnalle, ja pidehän itsekin ihan loistava pelimies. Saarelaisen kenttä on varmasti meidän ehyin läpi koko harjoituskauden siinä, ja nyt sitten taas Vileen, Klementti, Hartikainen, niin yllättävän hyvin loksahti saman tien jätkillä asiat kohdalleen siinä, ja sitten Naskari-osasto on kuitenkin siellä tuttua taattua laatua, ja oli hienoa, että Ottokin sai ensimmäisen peli jo tuossa viime viikolla pitkän poissaolon jälkeen, niin varmasti helpottaa taas tätä päivää. Ja siinä tulee varmasti olemaan sitä hyvää kilpailua, että kun saadaan vielä Kombe mukaan tuossa. Meillä Ketola Juuso pystyy haastamaan vähän molempiin suuntiin, että oli erittäin hyvä hyökkäjänä. Ehkä vähän Kestin kohdalla onkin ollut sellainen Saku Salmelamainen tietapaa työ tässä taustalla, että saataisiin sellaista monipuolisuutta, että nyt kun liigassa okei, saa ottaa se yhden ylimääräisen pelaajan kokoonpano, mutta että sulla on pelaaja, joka pystyy pelaamaan molempia pelipaikkoja pelin sisällä, niin se on tosi iso arvo näin valmennuksen näkökulmasta ja Kesti kyllä hienosti siihen tarttukin tuossa, mutta hienoa, että on kilpailu ja hienoa, että terveesti ihan mahdollistaa sen kilpailu.
8: Niin, mainitsitkin tuossa, eli nyt saa tälle liigakaudelle ottaa se yhden ylimääräisen pelaajan. 19 plus 2 oli ennen, nyt on 20 plus 2. Tänään Kalpa 8 puolustajalla menee. Miten sitten mahdollisesti tällä kaudella, niin viilataanko siinä, mennäänkö välillä 7 pakilla, 8 ja 13 hyökkäjällä, vai miten tätä on ajateltu ja lähestytty tähän?
9: No perinteisesti me tullaan pelaamaan paljon 12 hyökkäjällä ja 7 pakilla, ja yksi on tietyllä tapaa turvana siinä. Ja niin kuin sanoin vaikka Kestin roolista, että hänhän on loistava vaihtoehto siihen, että jos hyökkäyspäässä sattuu jotain, meillä on siinä 13 hyökkäys, pakkipäässä sattuu jotain, meillä on 7 puolustaja samassa paketissa. Ja varmasti sitten kauden aikana myös se terveystilanne tulee ohjaamaan. Että aina tulee iltoja, että jollain on vähän 50-50 pelikunto, on sairasteluita, on pieniä loukkaantumisia, niin sitten sä saat vähän tukea myös niihin peliruuhkiin sillä, että sun ei tarvitse ottaa välttämättä isoja riskejä, että puolikuntoinen hyökkää ensimmäisen erän jälkeen liputtaa itsensä pois ja pelataankin 11 ja sitten lähes koko peli. Niin itse tykkään tästä muutoksesta, että se antaa pientä liikkumavaraa ja arvo varmasti tulee nousee siinä, kun pelataan niitä 3 pelin viikkoa, varmaan se 7-8 putkeen jouluaikaa, niin tämä tulee olemaan silloin vielä isommassa arvossa.
8: Hou hetki, se on ihan hetken päästä käsillä. Jännityksen aisti ehkä tällä hetkellä, mutta vastassa tänään Kiekko Espoo. Hyviä muistoja täältä, hyviä kokemuksia edellisiltä kausilta. Taitaa olla niin, että täällä nyt uuden Espoon tulemisen jälkeen ollaan 4 kertaa käyty ja joka kerta voittajana lähdetty, mutta ei ole se helpoin mahdollinen vastus todellakaan tähän kohtaan. Että taitaa olla liigan kokenein joukkue, keskiarvoltaan myöskin iäkkäin joukkue. Vaikea paikka, se niin sanottu karvaperäisen joukkue tänään vastassa.
9: No hyvä, että adjektiivit kuvaamaan. Ja inksasit vielä sen niinku rekordinkin tuohon alkoi sopivasti. Että, mutta ei siis, on sellainen, että tunnettu aina sellaista sitkeästä työnteosta. Ja joukkue, joka saattaa olla välillä sillassa 42 minuuttia, mutta pystyy silti löytämään keinon voittamaan. Ja niin kuin sanoin, ensimmäinen peli on aina, se on mysteeriä täynnä. Meillä luultavasti Aho Jykä tietää yhtä paljon kuin minä tällä hetkellä, että miten tässä tulee käymään. Et ei luultavasti kummallakaan mitään hajua, että monta ensimmäistä peliä muistuu mieleen, että ollaan johdettu 3-0 ja sitten yhtäkkiä peli onkin ollut 3-3 tai sitten ollaan itse oltu toisinpäin siinä. Että niin kuin sanoin, että ehkä tänään se ohjaava asia meilläkin pitää olla, että uskalletaan hyväksyä se, että se ei tule välttämättä täydellistä, mutta sen tekemisen toisillemme pitää olla täydellistä ja sillä pystytään paikkaamaan monta asiaa. Ja se on myös paras tapa karistellakin sellaista jännitystä ja muuttaa enemmän siihen flow-tilaksi, että saat heti veren kiertämään, luistelet pari kertaa alle, kattelet kerran hallin kattoja, kun joku saattaa jyrätä sut kulmassa pystyyn, niin silloin tuntee olevansa taas elossa. Ja sit se pikku pelimies uskaltaa vähän nostaakin päätään sieltä ja saada taas itestään se paras versio ulos, mutta tulee haastava ilta. Paikka ei ole helppo ikinä ja nyt niin kuin sanoit tuosta joukkueestakin, niin erittäin kokenut joukkue ja heilläkin varmasti on sellainen tietapa Dream Team kasassa, että kokemusta, nuoruutta, molemmat espoolaisuutta ja sitten ulkomaalaisia siihen päälle, niin tosi mielenkiintoinen ilta, mutta niin kuin sanoin, odotetaan tosi innolla myös meidän puolelta.
8: Ihan viimeisenä, minkälaista Kalpaa haluat ylipäätään tänään nähdä ja minkälainen on se Kalpa-identiteetti tälle kaudelle? Tuskin hirveästi muutoksia aikaisempiin vuosiin, mutta onko jotain pieniä viilauksia, mitä ylipäätään Kalpalta haluat tällä kaudella nähdä?
9: No samat kolme asiaa, mitkä heti ensimmäisessä kesäpalaverissa pelaajille. Että jos jotkut asiat siinä, kun tuu yöllä ravistelee sängyn pohjalta ylös ja kysyy, että mitkä kolme asiaa kuvaa Kalpaa, niin ensimmäisenä tulee se virtauksen hallinta siitä pelistä, eli se, että me halutaan pitää kiekkoa. Uskaltaa pysyä siinä joka puolella kenttää, rakentaa, luoda, olla rohkeita sen oman pelaamisemme kanssa, pitää sitä kautta, luoda tempoa sen liikkeen kautta. Sitten kun me menetetään kiekko, niin mä haluan, että meidän ensimmäinen ajatus kuitenkin on aina se, että me halutaan hankkia se takaisin. Tietysti tulee viisaita valintoja välillä siellä kentällä, mutta se, että se ihan ensimmäinen ajatus pitääkin olla, että kun me se menetetään, niin se, että se pitää heti pystyä saamaan takaisin. Ja sitten sellaisia tiettyjä adjektiiveja enemmän kuvaamaan sellaista kalpalaista pelaajaa, rohkea, uhrautuva ja aika sellainen niin kuin hyenamainen, jos voin kuvata, että yhdessäkään pelissä ei pitäisi olla ilmaista hetkeä pelata meitä vastaan. Ja se on kova haaste, 64 peliä plus playoffit päälle, mutta se on tietyllä tapaa myös se tavoite, se unelma siellä, että me pystytään ton varaan rakentamaan.
10: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa. Ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Savon aallot ja It's Hockey Time. Keltamustan äänen koti.
8: Savon aallot. It's Hockey Time. Ottelun selostaa Joonas Puomio.
9: Espoon Metro Arenalta aivan hetken päästä tärähtää 8,5 minuuttia siihen, kun Kiekko Espoo Kalpamme ensimmäinen liigaottelu Kalpalle tälle kaudelle pärähtää käyntiin. Mutta millä kokoonpanolla lähdetään sitten tähän iltaan? Aloitetaan kotijoukkue Kiekko Espoosta, joka siis yksi kokeneimpia ja keskieltään vanhimpia ryhmiä tähän liigakauteen lähdettäessä on. Ja myöskin kokemusta ja sellaista espoolaisuutta muutamalla ulkomaalaisella mielenkiintoisella nimellä höystettynä tähän liigakauteen lähtee. Maalisulla Petteri Rimpinen, 20-vuotias Kiekko Espoo maalivahti. Viime kausi oli hankalampi. Kun se avauskausi, muistetaan kuinka säkenöivästi Rimpinen tuli liigakartalle mukaan. Viime kausi oli kuitenkin ihan tilastojen valossa hyvä, mutta ei sitä ensimmäistä parempi. Mutta joka tapauksessa Petteri Rimpinen tänään tällä kaudella ehkä se ykkösmaalivahti yhdessä sitten Sami Rajaniemen kanssa. Tuttu veskari kaksikko siellä Kiekko Espoon riveissä. Ykkösketju sentterin Arttu Tuomaala. Siinä tuo kokemusta ja kaksi yli 30 pisteen kautta 24-vuotiaalle hyökkääjälle. Jere Sallinen, erittäin mielenkiintoinen paluumuuttaja, 35-vuotias hyökkääjä Bielviennessä tuolla Sveitsin pääsarjassa tehnyt kovaa tulosta. Ja nyt sitten palaa takaisin Suomeen ja Espoosiin tuohon ykkösketjuun ja se kirjain rinnassa. Matias Brom, tanskalaishyökkääjä, 28 vuotta hänellä ikää Klagenfurtista tuohon ykkösketjun oikeaan laitaan. Arvid Aronsson, Kasper Kotkansalo puolustaja, parina ja Kotkansalokin takaisin Suomeen. Ja nyt Espoon riveihin. Kakkosketju Arne Talvitie tuossa kakkosketjun sentterinä. Viime kausi meni plörinäksi tuon loukkaantumisen myötä, mutta nyt on sitten iskussa Linus Öberg. Näitä uusia nimiä liigakartalli. Ruotsin liigassa 26-vuotias hyökkääjä tehnyt hyviä maalimääriä. Sellainen sniperityylinen hyökkääjä siis Linus Öberg. Mikko Kangasniemi tuossa kakkosketjun vasemmassa laidassa. Viime kaudella 39 tehopistettä paukutti. Eri erittäin kova taiteilijamainen hyökkääjä Christian Näkyvä sekä Connor Corcoran puolustaja parina. Salzburgissa meni Corcoranin viime kausi noin puoli pistettä per pelitaarilla ja nyt sitten tuossa Bespoon kakkos pakkiparissa yhdessä Christian Näkyvän kokeneen puolustajan kanssa. Kolmosketjua senteröi Carter King tuolta AHL-liigassa viimeisimpiä otteita Calgary Wranglersissa ja siinä laidoilla Jere Väisänen sekä Lukas Veikkauski. Puolustajaparina Ville Lajunen A-kirja rinnassaan, Miro Keskitalo hänen pakkiparinaan. Nelosketju, sieltä löytyy sitten Jani Lajunen tuosta nelosketjun sentteristä ja hänkin totta kai näitä paluumuuttajia viimeksi 10 kautta sitten pelasi Suomessa silloin Tapparan riveissä, mutta nyt paluu Espooseen ja nelosketjun sentterinä tänään. Vierellään Janne Hämäläinen sekä Eeli Salovaara. Joni Jurmo 7. puolustajana, Elias Puolanne sitten 13. hyökkääjänä. Ja sitten vierasjoukkue Kalevan pallo lähtee tutuilla hyökkäys ketjulla, mutta maaliin sulle tänään Stefanos Lekas. Hieno nähdä Steffiä takaisin Kalpa maaliin sulla. Nyt sitten loukkaantumisen jälkeen pelasi yhden ottelun harjoituskaudella. Tuossa Jyppiä vastaan pelasi oikein hymallikkaan otteluun. Ykkösketjusentterinä Jaakko Rissanen C-kirjan rinnassaan. Juuso Mäenpää, Jesper Piitulainen laidoilla. Puolustajaparina ykkösketjun alla Hugo Gale sekä Joonas Lyytinen. Kakkosketju, se oli harjoituskaudella myöskin oikein mallikassi. Joonas Arlainen sitä johtaa. Konsta Kapanen, Kate Bouchard tuovat vikkelyyttä sitten siihen viereen. Ville Ruotsalainen, Mitja Jokinen, todella mielenkiintoinen pakkipari kuin Control Copy, Control Paste. Voisi laittaa tämä kaksikon oikein kuvailla, koska niin samanlaiset liikkeet kaksikolla on. Todella mielenkiinnolla kyllä tätä pakkiparia tulee seurattua ja voi tänään sitten myöskin tukea erittäinkin tehokkaasti Kalpa hyökkäyksiä. Kolmosketju Elias Villén, loistava harjoitus. Kausi, 4 maalia, 2 syöttöpistettä Elias Villénille, 25-vuotiaalle Kalpa hyökkääjälle. Loistava oli tuo pre-season, mutta nyt se pitää myöskin liigakaukaloissa näkyä. Teemu Hartikainen, Aleksi Klemetti vierellä ja Teemu Hartikainen myöskin pari ottelua tuossa pelasi ja pari syöttöpistettä nappasi. Veikka Mononen, Lasse Lappalainen puolustaja parina. Nelosketju, Otto Sompi sitä johtaa, Tuukka Korkeakoski, Juuso Könönen sitten Sompin kanssa nelosessa, Juuso Ketola ja Lukas Kaniak sitten 8. puolustajana ja Rasmus Korhonen sitten varamaali vahtina, joten voi että aivan hetken päästä mennään, mutta pakkohan tähän on vielä ennen kuin päästään itse ottelun pariin.
10: Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, Kalpankin kotiotteluista viime kausilta tuttu sisääntulo kappale. Siitä kylmikset vielä ennen kuin kiekko tippuu Espoossa jää.
7: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: It's hockey time.
1: Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa.
0: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Voi pojat, sentään mikä lataus liigan superkauteen 2026-2027. Rakkaat Savon aallot kuulijat, kohta mennään. Nimittäin Kiekko Espoo Kalpa aivan hetken päästä käynnistymäisillään. Espoossa Metro Arenalta mennään ja kohta kiekkoa jäähän. Ja muutenkin It's Hockey Time -lähetykset tietenkin seuraavat Kalpan otteita tällä kaudella. Ensimmäisestä kiekon tiputuksesta viimeiseen summerin soittoon. Ja täytyy tässä kohdin jo mainostaa, ei kannata kun ensimmäinen erä loppuu, niin mihinkään jääkaapille karata. Tai jos karkaat, niin nappaa sitten ne kuulokkeet mukaan. Nimittäin ensimmäisellä erätauolla ja toisella erätauolla myöskin tulossa Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen pitkää haastattelua, joten molemmilla erätauolla sitten tuota pitkää haastattelua kuullaan, joten kannattaa olla sitten kuulolla. Silloinkin paljon mielenkiintoista asiaa Kalpaneen tästä joukkueesta ja muutenkin liigasta ylipäätään käytiin Kaartisen kanssa tuossa eilen, kun rauhassa istuttiin alas läpi, joten sitä sitten kuultavissa erätauolla, joten kyllä nämä aika turvaannettuja ottelulähetyksiä sitten ainakin tähän alkukauteen on. Ja kohta puoliin sitten itse jäätapahtumien pariin päästään. Kiekko Espoo siis vastassa. Meilläkin ihan hyvä harjoituskausi on tuossa alla ollut. Kiekko Espoo pelannut 5 ottelua. Voittivat Tapparan, Linköpingin sekä Pelikansin. Tappiot tulivat Vehjölle, tuolle SHL-joukkueelle, jota vastaan Kiekko Espoo 2 kertaa pelasi. Toki vähän vaihtelevilla kokoonpanoilla, mutta muuten siellä ehkä Ika Kangasniemi sellainen mainittava siellä. Kovaa tulosta Kangasniemi teki tuossa. Me harjoituskaudella peräti 5 maalia peräytti Ika Kangasniemi, joka tuossa aloittaa täällä Maarne Talvitien ketjussa. Ja näin on sitten liigasuperkausi käynnissä. Tervetuloa kyytiin mukaan Kalpa ykkönen Rissanen, Mäenpää, Piitulainen. Puolustajaparina Gale sekä Lyytinen tässä ykkösketjun alla. Priiminen laittaa kiekkoa rännin, kun tuolla Kiekko Espoon alueella mennään ja kulmassa on kiekko sinne. Mäenpää painaa korkealta ja Lyytinen tulee hyvin tukemaan myöskin hyökkäystä. Susi Jussi on siellä huudattamassa kansaa. Kyllä on turvallinen tuntu, kun Kalpakannastajista Susi Jussi on tuolla katsomossa ja tällä hetkellä piiskaa sitten keltapaitaista ryhmää tähän paikkaan, kun ensimmäiseen paikkaan ollaan tulossa. Siellä on melkein Piitulainen ohjelmassa takatolpilta, kun Lyytinen nostaa kyllä hyvin tuota hyökkäystä ylös ja haki sieltä Piitulaisen lapaa, mutta ihan ei Piitulainen tähän osunut, mutta ensimmäistä hyvää paikkaa Kalpa on luomassa, kun ensimmäistä minuuttia Espoossa mennään. Kiekko Kalpa alueella, Hugo Galén lavassa. Galén rauhoittaa, mutta hyvä ensimmäinen vaihto nyt Kalpa ykköselle tuohon avaus minuuttiin. Ja muutenkin tässä minuutti menty ja Kalpa on kiekossa pysynyt vähän Galén. Syöttö karkaa ja Espoo käytää nopeasti ja sitten Sallisen laukaus ja Lekkas nappaa kiekkoa räpylää. Siinä oli puolestaan Espoon nopea kääntö ja kapteeni Jere Sallinen pääsi laukomaan. 35 vuotta siis Sallisella ikää ja tuli Bielbienestä tuolta Sveitsin pääsarjasta, jossa edelliset 5 kautta meni. IFK:sta viimeisimmät liigapiirrot kaudelta 2021. 53 ottelua, 39 tehopistettä. Silloin Sallinen napautti ja nyt sitten paluu kotiin, paluu Espooseen. Hän pääsee yrittämään ja ensimmäinen kunnon laukauskin nähdään, mutta sen torjuu Stefanos Lekkas varmalla hyvällä tyylillä. Kiekko Kalpa alueilla, siellä kiekko kulmassa. Kapanen yrittää ronkkia sitä ja sen lopulta nappaa Kalpa pelaajista Mitja Jokinen. Todella vahva harjoituskausi oli Jukissa lalla. Hän sitten kaatuu lähellä laitaa, mutta ei siellä vielä tuomariston kädet nouse ylös, joten ei sinne ensimmäistä rangaistusta vielä tähän iltaan tulemme. Christian Wiegman, Joonas Kova tämän ottelun päätuomareina, Lauri Nikulainen sekä Julian Laudan linjatuomareina. Lapalainen sitten maali kolmalle, Borjard ohjaa ohi maalin, mutta hyvä paikka nyt Kalpan tämä saarlaisen ketjua luomassa. Kiekko pomppii kohti Kalpa-aluetta ja Veikka Mononen luistelee kiekon kiinni. Kalpa vaihtaa kolmosketjua Askiin. Teemu Artikainen myöskin ensimmäisiä piirtoja tähän kauteen ja on kyllä laittanut härski niin sanotusti itsensä kuntoon ja odottaa kyllä tätä tulevaa, tai no alkanutta kautta kyllä erittäinkin innolla ja tässä Klemetti Vileen, joten todella paljon taitoa, oveluutta tähän Kalpa kolmoseen mahtuu, kun nyt on Artikainen maalin takana. Artikainen lähtee peipailemaan, yrittää nostaa maalin eteen, sitten Lyytisen paikkalaukaus, sen blokkaa kuitenkin sieltä me Arvid Aronson Kiekko Espoo pelaajista ja lähelle laitaa jää kiekko, mutta Lyytisellä pari tonttia ollut, kun nyt kääntää sitten Kiekko Espoon nelonen, siitä Hämäläinen maalin eteen, sinne on noussut pakkeja ylös, mutta ohi menee tämä ohjaus, kiekko jää vielä peliin, Christian Näkyvä, nyt pääsee vähän vaaralliselta paikalta laukomaan, kiekko jää pomppimaan, Kalpa purkaa laidan kautta, tulee keskialueen puolelle, mutta kyllä tässä rytmiä ja rytinää on ensimmäiseen reiluun 2,5 minuuttiin, 0-0 lukemat, mutta kyllä tässä on heti sellaista tuntua, että ei mennään eikä meinata, kun Espoolla kiekko oman maalin takana. Kristian Näkyvä lähtee sieltä nostattamaan tätä kiekko Espoon hyökkäystä. Siitä keskustaa Kohde, mutta Kalpa pelaaja hyvin välissä lukemassa tätä syöttösuuntaa pois. Gale laittaa kiekon Kanjakille. Sitten Kalpa nelosesta Korkiakoski kiekossa. Ja sieltä heittää sitten Korkiakoski kiekko päätyyn. Lähtee kiekko ränniin Espoolta ja kiekko pomppii keskialuetta Kohden. Lailla laitaa mennä, mutta ei tarvitse olla yhtään pelikatkoa vielä tähän, kun Kale vedetään tylysti laitaa. Siinä vähän kaatuu ranskalainen puoli metriä ennen laitaa vaarallisen oloisesti, mutta onneksi ei pahemmin käy ja laukaus lähtee sitten Espoon pelaajilta, jonka torjuu Stefanos Lekka, se napaa kiekon haltuunsa. Ensimmäinen pelikatko, kun 3 minuuttia on pelattu ottelun avaus erästä. Lukemat siis 0-0. Kalpalla on hyvä ja ensimmäinen hyvä minuutti, mutta sitten kiekko Espoolla on pari vaarallista paikkaa ja aika pohjois-amerikkalaista tyyliä, jos voisi sanoa Espoollakin. Eli siellä jos on yhtään kiekko hyökkäysalueella lavassa, niin sinne 2-3 kaveria menee maalin eteen ja sinne toimitetaan jo. Näitä on sitten Kalpan ja pakkien ja toki miksei hyökkäjienkin siivottava vain sieltä maalin edustalta pois, mutta toistaiseksi Kalpa kestää ja Stefanos Lekkakselta pari hyvää torjuntaa tullut. Nyt on Kalpa ykkönen jäällä, Jaakko Rissasen ei johdattamana. Se ensimmäinen hyvä vaihto heiltä nähtiin ja Rissanen siellä laidan tuntumassa. Mäenpää tulee auttamaan, mutta paitsi on päättyy tämä tilanne. 3.35 siis pelatuottelun ensimmäisestä erästä. Aloitusta keskialueen puolelta. Rissanen kyyristyy aloitukseen. Vastassa Arne Talvitie, joten näyttää siltä, että Espoo pelaa tällä kakkosketjulla. Talvitien ketjulla tätä Kalpan ykkösketjua vastaan, kun kiekko laidan tuntumassa mennään siis kiekko Espoon alueilla. Laidan tuntumasta Kalpa saa kiekon haltuun, kun Jokinen laittaa kiekon ränniin. Piitulainen vasemman puolen kulmassa lähtee sitten tulemaan kohti siniviivaa suojaten. Laidan kautta jättää kiekon ruotsalaiselle. Ruotsalainen kohti Mitja Jokista. Jokinen laukoo etuottuu kulmasta ohi, mutta hyvän paikan luo sitten tämä todella liikkuva, taitava pakkipari. Ruotsalainen Jokinen kaksikko, mutta Jokisen laukaus vähän ohi maaliin. Ruotsalainen lähtee nostamaan loppukauden komiittoja, nostaa siniviivan yli. Ja sitten ne keskustaa peippailee Saarilainen. Meinaa vähän kiekot menettää, mutta neppaa sitten rystyllä päätyy. Ne painaa itse perään ja antaa muille aikaa vaihtaa. Saarilainen hyökkäysalueilla. Nyt pääsee meidän Sallinen väliin. Laidan kautta punaviivan taakse ja Kalpa kääntää nopeasti. Kapanen alakerran kautta Veikka Mononen lähtee nostamaan. Mononen punaviivan tuntumasta Kapaselle siniviivan yli ja sitten tullaan hyvän näköisesti. Mutta vähän menee syöttö sitten Espoon jalkoihin ja sitten kääntää puolestaan sinimustat vastaan.

0: sataan ympäri meidän Suomen maata. Taitaa olla niin, että näistä joukkueista ainoat, jotka eivät tänään pelaa, ovat Helsingin IFK, Lahden Pelikaan sekä Jyväskylän JYP, jolla kausi alkaa vasta 5. päivä. Syyskuuta Oulussa Kärppiä vastaan, mutta muut ottelut siis tänään Jukurit, HPK, Kärpät, Ässät, Lukko, Ilves, Saipa, Tappara, TPS, KK sekä Sport, Jokerit. Kiekko Kalpa-alueella, hyökkäysalueella. Siellä sitten Lajunen, Jani Lajunen, kiekossa hyökkäysalueella. Veljeksistä toinen, nelosketjun sentterinä tässä Espoo pelaajistossa. Kalpa pääsee väliin, laidan kautta sitten Hartikan laittaa Vilenia vauhtiin. Kolmosketju, yksi kiekollinen tilanne hyökkäysalueella, jota oli Hartikainen luomassa. Antaa sinne Espoo pelaajistoon painetta, mutta Espoo pelaajista Joni Jurmo, 7. puolustaja, pääsee nostamaan keskialueille. Siitä eteenpäin, mutta hyvin tulee ruotsalainen vastaan, Kalpa kääntää Hartikainen, mutta ei pääse pelaamaan Klemetille pienestä välistä. Kalpa rauhoittaa alakerran kautta ja pääsee vaihtamaan. 6 minuuttia siis pelattuna. Ensimmäinen 3-4 minuuttia mentiin aika ryminää, luotiin maalipaikkoja, mutta nyt ei pariin minuuttiin ole vielä tonttia tullut. Lappalainen kohti Kanjaakia, siitä eteenpäin. Ja nyt kun lyö aika kovaa sompi yhdeltä Espoo pelaalta maalla pois käsistä, mutta onneksi ei tule rangaistusta. Siitä lähtee Könösen laukaus, joka menee Espoo pelaajista laidan yli. Pääty verkkoon ja peli katko tästä tilanteesta. Onneksi sompi ei siitä jäähylle itseään löydä. Mutta näin ensimmäiselle mainoskatkolle mennään. Vaurikan salku Espoossa nähty. 6-16 pelattuna. Ensimmäisestä erästä 0-0 taulussa.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
0: Kaikkea on, kaikkea on. 6-16 ensimmäisestä erästä siis takana Espoon Metro-areenalla. 0-0 lukemat. Kalpalta hyvä startti, muutama hyvä tilanne ensiksi ykkösketjulta. Sen jälkeen Espookin pääsi muutamaan paikkaan. Ylipäätään 3 torjuntaa Stefanos Lekkaksella Kalpamaaliin suulla. Kalpalla 3 laukausta, kaikki ovat menneet ohi maalin. Petteri Rimpisellä Espoo maalilla ei vielä ainuttakaan torjuntaa. Ihan hyvä aloitus kuitenkin Kalpalta tähän otteluun. Kalpalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Rissasen ketju jäällä vastaan. Espoo kakkosketju Harne Talvitie tätä johtaa. Laidan tuntumasta laittaa Öberi kiekon hyökkäysalueelta kohden. Kangasniemi on paitsiossa ja joutuu Espoo näin ollen purkamaan paitsion, kun Kalpa käy hakemassa kiekon oman maalin takaa. Sitä lähtee liikkeelle Mononen, joka kohti meidän Piitulaista pelaa, mutta Piitulainen ei saa kiekkoa haltuun. Mäenpää iskee näkyvään kiinni ja sitten näytetään estämistä. Ja katsotaan sitten, onko siellä kiekottoman miehen estämistä ollut Espoolla ja Kalpa pääsisi ylivoimalle. Vähän siltä näyttäisi. Siinä oli näkyvällä kiekko ja näin ollen taidetaan viedä Espoo pelaajista puolustaja Connor Cochran ja rangaistusaitioon. Kanadalaispakki lähtee estämisestä jäähylle. Ja näin Kalpalle ylivoimaa. Viime kaudella pelasi 25-vuotias kanadalaispuolustaja ensimmäistä kertaa Euroopassa Salzburgin riveissä. Ja nyt sitten liigasäännötkin tulevat hänelle tutuksi. No en kyllä nyt tiedä, mistä tuo jäähy tulee, koska ei siinä kyllä Cochran hirveästi näyttänyt rissasta estävä, joten niin sanottu ilmainen ylivoima ainakin tuon kuvan perusteella Kalpalle tästä. Ja sitten olisi mukava, jos he lähtäisi Mäenpää vasemmalla. Mäenpää kohti Lyytistä. Lyytinen viivassa, Hartikainen nyt täällä oikealla. Mielenkiintoa tämä, että miten Kalpa tätä ylivoimaa sitten pelaa. Mäenpää, Piitulainen. Mäenpää täällä vasemmalla, Piitulainen päädyssä. Härski keskellä ja näköjään nyt Vile täällä oikealla. Yksi Espoo pelaa ja kaatuu nyt alavautuu tilaa. Sitten lähtee Lyytisen laukaus, joka menee kuitenkin reilusti yli maalin ja Espoo purkaa. Siinä oli hyvää paikkaa tuosta latoa tämän ottelun avausmaalia, mutta tuo Lyytisen laukaus ei ihan kohdilleen osu. Mutta kyllä näyttää siltä, eli Mäenpää, Vileen, Piitulainen, Hartikainen, Lyytinen. Tämä Kalpa ylivoima, joten Rissasen ylivoima sitten varmasti tuo seuraava on ja se hyppää nyt jäälle ja katsotaan miten tämä sitten toimii. Viime kaudella siis Kalpanen ylivoima runkosarjassa koko liigan heikointa. Pari ylivoimamaalia Kalpa onnistui tuossa harjoituskaudella tekemään. Niin sanottu nousujohteinen oli tuo Kalpan ylivoimakin.

0: Viimeisimmässä Kalpa onnistui ylivoimamaali molemmissa sekä IFK-ottelussa että JYP-ottelussa tekemään. Mutta miten sitten tämän laita? Ei ainakaan tämä ylivoima meinaa lähteä liikkeelle, kun 50 sekuntia vielä Kalpa ylivoimaa jäljellä. Nyt nostaa ruotsalainen hyvin ja laittaa Rissaselle. Rissanen kohti viivaa, ruotsalainen levittää, Kapanen on täällä. Joten Rissanen, ruotsalainen, Kapanen, Klemetti sekä Borchard on tämä toinen ylivoima. Klemetti keskellä, Kapanen oikealla, viivasta löytyy ruotsalainen. Kapanen oikealla, vähän tulee rystylle syötö. Kapanen joutuu ottamaan vähän liinat kiinni, mutta päädyn kautta käyttää Borchardilla. Kapanen! Vielä puoli minuuttia aikaa leipoa tästä avaus on maali tähän iltaan, kun reilas 8 minuuttia on pelattu. Rissanen päädyssä, sitten neljä läpi yrittää syöttää ja Espoo tähän väliin, joten tästä lähtee sitten purku. Ja me Lekkas pysäyttämään maalin taakse. Aika tuttu Kalpa ylivoima, kun Rissanen yrittää neljän läpi syöttää Espoon välissä ja purku lähtee. Sitten laidan tuntumassa kiekko, kun Jokinen vääntää Espoon pelaajien kanssa 5 sekuntia, niin kanadalaispuolustaja Connor Curran on sitten vapaana, kun nyt pääsee Espoon siitä alivoimalla paikkaan. Lekkas torjuu. Siinä oli puolestaan Linus Öbärillä paikkaa. SHL:ssä kovia maalimääriä on Öbäri iskenyt, mutta ei tule liigassa ensimmäistä, kun Lekkas on tiellä. Mutta nyt vähän Kalpa nukahti ja heti kun siinä ihan viimeisillä rippeillä tuosta alivoimasta pääsi Espoo paikkaan. Nyt iskee korkealta Kalpa kiinni Espoo puolustukseen. Kiekko tulee kuitenkin Espoolta ränniin ja se tulee keskialuetta kohden. Hyvin kuitenkin on Könönen tekemässä puolustusvelvoitteita. Kiekko jää yläilmoihin, keskialueella mennään. 9 minuuttia siis pelattu, 0-0 lukemat. Kiekko keskiympyrässä. Näin kääntää Espoo. Nyt tulee sitten Espoo Iika Kangasniemi, joka harjoituskaudella loisti Espoon riveissä. Nyt hyökkää alueella ja tulee keskustaa kohden. Pelaa sitten viivaan ja nyt hakee Espoo veto paikka, laukaus lähtee, Lekkas torjuu pomppiva kiekon kulmaan. Muutti suuntaan, Lekkaksella vaikeuksia, mutta selvittää tilanteen hyvin. Somppi, Korkiakoski, saa sitten Könöstä vauhtiin. Kalpan nelonen, ihan ei askelmerkkejä vielä ole löytänyt kohdilleen, mutta siitä tulee kiekko Espoo päätyä kohdeen. Siellä pari pelaajaa jäänyt kiinnikään toisiinsa ja sitten vetää. Siitä lähtee varmasti Korkiakoski sekä Kangasniemi molemmat jäähylle, kun sinne jäivät nahistelemaan keskenään. Kohta puolet pelattu ottelun avaus eräästä, 0-0 lukemat taululla. Ja tässä sellaista tunnetta on, että mennään eikä meinata, välillä vähän enemmänkin. Hyvä näin, kuuluu tähän. Väkivaltaisuudesta molempiin leireihin rangaistuksia. Oliko sitten ihan Salomonin tuomio, että 2 minuuttisella per joukkue mennään, vai tuliko sieltä sitten jommalle kummalle enemmän minuutteja? Näyttäisi siltä, että 5 pelaajaa ainakin Kalpalta jäällä ja Espookin sinne seuraavaksi asettelee omia pelaajiaan tuolta vaihtoaitiosta. Ja uskoisin, että 5-5 vastaan mennään. Siellä nyt jo vai? Näin, kyllä näin. Siellä Korkiakoski Kangasniemen kanssa pikku painit ja sitten ne mennään. Molemmat 2 minuuttisille ja 5-5 vastaan Espoon illassa jatketaan. Kiekko keskialueella, Mononen luistelee kiekko kiinni, omalla alueella käännähtää. Mononen keskustaa kohden, ei onnistu, se jää pelattavaksi. Sitten Sallinen saa pelattua omille ja näin rauhoittaa Espoo. Joni Jurmo omalla alueella syöttää Connor Corcoranille. Corcoran eteenpäin ja täällä tulee Matias From. From maalin kulmalla käännähtää kohti viivaa. Nyt pääsee Espoo pyörittämään. Jurmo uudestaan From. Matias From ensimmäistä kautta liigassa. Kalpa pelaajat törmäävät keskenään. Avautuu tilaa. Laukaus lähtee takakulmasta leveäksi, mutta kyllä napakasti lähtee tanskalaisyökkääjän kuti, mutta Kalpan onneksi se menee takaa kuitenkin ohi. Nyt on Espoo ottanut vähän pelistä hallintaa, kun kiekko tuolla Espoon maalin takana kotijoukkueen hallussa ja kotiyleisö laittaa kättä yhteen, kun täältä lähtee sitten sinimustat vauhtiin. Keskialueella kuitenkin Kalpa välissä. Hartikainen pysäyttää tätä hyökkäystä. Klemetti alakerran kautta. Lyytinen Galeelle. Galee uudestaan Lyytiselle ja sitten kohti hyökkäysalueita. Klemetti hyvin vauhtiin sieltä ja siniviivan ylittää Klemetti. Sitten Veleenin laukaus on lähellä. Senteistä puhutaan takakulmasta ohi. Vileen, joka napautti 4 maalia harjoituskaudella. Nyt on lähellä, ettei tule Kalpauran ensimmäinen liigaottelun virallisessa sellaisessa, mutta hyvä pistohyökkäys Kalpalta, nopea kääntö ja sitten mentiin maalipaikkaan. Klemetti hyvin löysi Vileen, joka pääsi B-pisteen välistä laukomaan ja sitten Mäenpäätä melkein läpi ajoon, mutta vähän menee tämä korkea syöttö ohi. Mäenpää kulmassa vastaanottaa taklauksen, 2 pelaajaa iskee sinne Espoolta kiinni, mutta Pitulainen saa kiekon, hyökkäys alueelta, tällä kääntölaukaus Espoon mailoihin osuu. Rissanen yrittää kaapia sitä Lajusen alta, mutta keskitalo tulee auttamaan ja tämä jää kotijoukkueen haltuun. Kiekko ränniin, sitten purkulaidan kautta tulee keskialuetta kohden. Ja punaviivan tuntumassa mennään. Carter King oli siinä kiekossa, nyt pääsee Kalpa tulemaan. Rissanen katselee rauhallisesti. Siitä Piitulaisen paikka uudestaan. Sitten suti ohi. Rimpinen torjuu. Nyt oli puolestaan Jesper Piitulaisen tontti, joka tässä ykkösketjussa pelaa. Joten nyt näille tuoreille, tai no voiko enää sanoa tuoreita Kalpa-pelaajia, mutta uusille Kalpa-pelaajille tontteja tulee. Hetki sitten Villeen ja nyt sitten Piitulainen. Mutta Rimpinen torjuu tämä, mutta jälleen tullaan sitten hyvännäköiseen paikkaan. Saarlaisen ohjaus menee vähän ohi maalin, mutta nyt on saanut Kalpa kiinni hyökkäyspelinsä. Hyvännäköistä tekemisen meininkiä, kun kiekko tuolla Espoo-alueilla. Siitä kiekko ränniä kohden. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistyy avaus erästä. Edelleen siis 0-0 lukemissa. Mennään. Kiekko siinä siniviivan tuntumassa Kalpa-alueella. Borchard saa toki tuo kiekkoa vain eteenpäin ja se tulee lopulta Espoo-aluetta kohden, mutta Kotkasalle on neppaamassa kiekkoa Kalpa. Kalpamme maalia kohden. Nyytinen käy hakemassa kiekon omalta päätyviivalta. Hän laittaa sitten omia vauhtiin. Nyt menettää Kalpa kiekon, mutta se myös saa uudestaan Lyytinen nyt itselleen. Nyt vähän kävi säikähdyksellä, selvisi Veikka Mononen tilanteessa, kun hukkasi kiekon omiin jalkoihinsa. Ja siinä meinasi käydä tuollainen tahmeajään Tepponen tai Kepponen. Tuossa puhuin Sami Tervosen kanssa, Kalpa päävalmentajan kanssa ennen ottelua. Ja Tervonenkin sitä kuvaili, eli aika tahmea on tuo jää, ja totta kai kun ulkona parikymmentä astetta lämmintä, niin kyllä sekin vaikuttaa, ja todella paljon oli sellaista sumua tuossa jään pinnassa tuossa ennen ottelua, ja kuulemma aamujäälläkin aika tahmea oli tuo jää, joten sekin ei tuota kiekon liikettä ainakaan helpota, ja vähän sellaista dump and chasea. Tervonenkin painotti, että voi olla, että tänään ihan järkevää pelata, ettei jää kiekko sitten jalkoihin pyörimään, kun se ei tuossa jään pinnalla, joka on hyvin lämpimänä tässä ollut, niin pysy. Joten sellainen pieni yksityiskohta myöskin tuosta jään kunnosta. Ei ole optimaalinen, mutta ainakin toistaiseksi tuossa nyt vain yksi tuollainen pieni tilanne vain tullut sen myötä. 6,5 minuuttia ensimmäistä erää siis pelaamatta. 0-0 lukemat. Kiekko Kalpaa alueilla. Espoo kulmassa kiekossa. From, joka pääsi hetki sitten maalle paikkaan, syöttää sitten Salliselle ja taitavat neppailut siitä, mutta hyvin tulee Kalpa-pelaajat väliin ja sitten lähtee Ketolan nostatus vain keskialuetta kohden. Kiekko eteenpäin, onko nyt sitten Juuso Ketola tässä hyökkääjänä? Taitaa olla, ainakin hetki sitten oli Korkeakosken paikalla, mutta seurataan tilannetta. Käydään pienellä katkolla, 6-0-3 ensimmäistä erää jäljellä. 0-0 Espoossa lukevat.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Espooseen palataan, 6-0-3 siis ensimmäistä erää jäljellä. 0-0 lukemat, vauhdikas avaus saatu tähän liigakauden starttiin. Ensimmäinen syyskuuta ja superkausi näin ollen liikkeellä. Vielä muistutusta tuosta, kun ensimmäinen erä päättyy, kannattaa olla myöskin radiovastaanottimien äärellä. Nimittäin eilen tapasin Kalpa urheilujohtaja Sami Kaartisen, jolla ensimmäinen täysi kausi nyt sitten Kalpan urheilujohtajana. Mielenkiintoista haastattelua kuullaan noin vartin pätkissä. Puolen tunnin haastattelu vähän reilu, kuullaan ensimmäinen osa tuossa erätauolla hetken päästä ja sitten toisella erätauolla jatkoa siitä. Joten ensimmäisellä erätauolla vähän uudesta roolista ehkä asioita, uudesta fysiikkavalmentajasta ja miten paljon Kaartinen sielläkin puolella vaikuttaa. Ja toisella erätauolla sitten vähän syvennytään tähän Kalpan tämänhetkiseen joukkueeseen ja muutenkin liigasta asiaa Kaartisen kanssa tulossa. Joten ensimmäisellä erätauolla kannattaa myöskin kuulolla pysyä. Kiekko on Espoon alueella, Brissasen johdattava ketju jäällä, hakemassa maalipaikkaa, Piitulainen joutuu kova taklauksen uuriksi, mutta nousee ylös ja laittaa kypärää kohdilleen ja on valmis jatkamaan, mutta kova fyysinen startti tullut tähän ja sitten Piitulainen karvaa, nappaa kiekko jättää Mäenpäälle, Mäenpää ei saa pelattua maalin eteen, nyt olisi voinut Piitulainen itsekin laukaa, mutta vielä jäti, yritti syöttää taakse ja vähän meni tuo tilanne pipariksi nyt Kalpan kannalta olisi suoraviivaisempaa ratkaisua kyllä Kalpalta tuohon tilanteeseen vaatinut. Ehkä siinä Piitulainen vähän vielä asetteli kypärää koodille, ei ollut ihan valmiina tuohon tilanteeseen. Nyt sitten Espoo etsii vetopaikkaa. Viivasta Ville Lajunen laukoohi menee tämä laukaus. Kyllä Lekas tämän näkee, mutta From jälleen päädyssä. Keskustasta Sallinen yrittää, Lappalainen hyvin mailla välissä. Ja Kalpa kääntää vastaan. Kanjaakin luistimesta kiekko Espoo päätyyn, mutta kyllä se tämä kiekko Espoon ykkösketju. Sallinen tuomalla, From on nyt saanut tilanteita kotijoukkueelle aikaiseksi. Vitonen siis jäljellä 0-0 taulussa. Lyytinen Kalpamaalin takana. Lyytinen Plexin kautta kohti Espoo päätyä. Onko pitkä? Ei ole, kun hyvin Kapanen käy karvaamassa kiekon. Kapanen Saarlainen, maalin eteen, Borshan ei onnistu. Rimpinen torjuu. Siinä oli tonttia, kyllä Konsta Kapanen laittoi sitten sellaiset turbojalat käyntiin, että Kristian näkyvä katseli, että voi herra pieksut. Nyt tulee sen verran vikkelää poikaa selästä, että eihän tässä kerkeä mitään tekemään, kun Kapanen vie kiekon, mutta nyt on puolestaan näkyvällä vetopaikka. Lekkas torjuu, pitää kiekon. Molemmissa päistä tapahtuu, Kalpalla tonttia, niin on myöskin Espoolla, mutta sekä me Petteri Rimpinen Espoon maalilla että Kalpa maalin suulla. Stefanos Lekkas aloittaneet kyllä molemmat hyvin omien maalien suilla, joten 0-0 lukemessa edelleen mennään, kun 4,5 minuuttia on avaus erää pelaamatta. Joten on tässä riittänyt, niin kuin totta kai pitääkin, energiaa avaus erään. Vilenin ketju jäällä, Hartikainen napaa kiekon ja sitten lähtee Hartikainen liikkeelle. Laittaa sitten kohti Vileniä, vähän menee eteen syöttö, mutta Vilen saa vielä kiekon kohti päätyä. Kiekko rännistä kohti Hartikaista, oikean puolen kulmassa. Hartikainen hyvin kääntyy viivasta sitten Lyytinen laukoo. Espoo pelaajiin osuu jälleen kulmaan. Hartikainen laidan tuntumassa. Tuntumassa edelleen näkyvä siinä seuraa, mutta Hartikainen vääntää. Edelleenkin laidan tuntumassa mennään, ei päässyt Hartikainen vapaaksi ja keskialueelle tulee kiekko. Gale toiselle puolelle Klemetille. Klemetti alakerran kautta Lyytinen. Gale Lekkaksen edestä alimpana pelaajana lähtee nostamaan, tulee puna viivalle. Neppi päätyy, Hartikainen kääntyy vaihtoon, samoin tekee myöskin Klemetti. Kalpan elosesta on tullut jo pelaaja kentälle ja somppi siellä. Gale on myöskin ylhäällä, kun odotti hyökkäjiä vaihdosta. Sielläkin hyvin Sompi maalin takana. Sompi kääntää maalin eteen. Siinä on Espoo pelaaja välissä. Siitä tulee taustalta Korkiakoski. Korkiakoski laidan tuntumassa. Espoo pääsee väliin. Yrittää nostaa Kalpa pelaaja välissä. Siinä mennään siniviivan päätyviiva välissä. Nyt lähtee Korkiakoski kohti maalia. Korkiakoski ajautuu maalin taakse. Rystyllä suojaa. Tulee kohti siniviivaa. Korkiakoski laidan tuntumassa. Espoollakin aika tiivis paketti ja Kalpa pyörii. Laukaus lähtee. Ohjuria haetaan. Kilpistyy ja menee ohi maalin. Ruotsalainen laukoo. Espoo pelaajat pääsevät nyt väliin. Mutta Sompi maalin takana napaa kiekon. Pyyhkii siinä talvitietä pois sen niskastaan, kun Sompi tulee ja sitten lähtee laukaukseen viivasta. Se Jokiselta kilpistyy Espoo pelaajiin ja kyllä on tiivis Espoo viisikko, mistä löytyisi vetopaikka. Kalpa tällä hetkellä nelosketju pyörittää ulkokaarella. Vähän menee Könösen syötö eteen, mutta siitä saa vielä mitään Jokinen heitettyä. Päätyy Sompi. Ruotsalainen osee hyvin. Kääntö vielä oli, kun olisi ollut Könösellä puolityhjää maalia tarjolla, mutta viime hetkellä Espoo pelaajista ympäri väliin. Sitä Lappalainen pysäyttämässä Espoo vasta hyökkäystä nostaa itse siniviivan yli. Yhdellä viitta vastaan Lasse tulee. Lasse painaa. Minkä kerkeää, kun muut ovat vaihdossa edelleen. Hyvin Lasse tuo tilanteen hoisi, vaikka siinä kilpistyi Espoo pelaajia tuo laukaus. 2,5 minuuttia jäljellä. 0-0 lukemat, mutta nyt on hyvä otetta Kalpakin saanut kiekollisesta pelistä, mutta tiivis on Espoon pakka maalin edustalla ja Rimpinen viimeisenä lukkona maalin suulla. Mutta josko nyt kohta avautuisi paikkaa, Piitulainen laidan tuntumassa vääntää. Piitulainen siniviivan päällä, kääntö ränniin. Rissanen vasemman puolen kulmassa, Rissanen lähtee suojaamaan. Käännähtää ohi Carter Kingin, tulee hyvän näköisesti maalin eteen. Sinne tulee kiekko ja sitten Lappalaisen rystylaukaus. Kilpistyy Espoo pelaajiin, mutta se jää Kalpan haltuun. Lappalainen hyvin siinä Rissanen pelaa. Ja Rissasta vauhtiin, Rissanen oikealla. Oikean puolen kulmassa jättää Mäenpäälle. Ja nyt on näin väsynyttä Espoo viisikkoa vastassa ja näistä Mäenpää tykkää. Kivin on päällä kääntölaukaus, ohi menee Piitulainen, Rissanen, Piitulainen. Pääseekö laukomaan Rissanen? Nyt etsii Kalpa paikkaa, Rissanen itse etukulmaan. Ke on ylärimassa, yläristikossa tuo Rissasen ovella kuti. Kiekko jää peliin senteistä kiinni, avausmaali Kalpalle tähän iltaan, mutta ei vielä tule. Espoo nostattaa Kalpa-aluetta kohden, kun 1,5 minuuttia on jäljellä. Se oli tämän ottelu toista. Parassa maalipaikka. Rissanen näytti, että hakee syöttöä. Käänsi vielä päätyviivalta laukauksen, joka etukulmaa ristikulmasta. Kiekko pommahti 10 senttiä punaviivan Kalpan kannalta huonommalle puolelle. Mutta lähellä käydään, kun seuraava Kalpa hyökkäys tulossa. Viivan tuntumassa Galei rännittää. Kiekko jää Espoo-pelaajien haltuun, kun Lajunen ränniin, mutta kyllä siellä on Espoo-pelaajillakin pikku hätä, kun Kalva iskee korkealta kiinni. Jokinen siniviiva tuntuvasta eteenpäin pomppii maalin edustalle, mutta kyllä Espookin näitä tuosta maalin edestä saa purettua, mutta jälleen vähän hätäinen syöttö Espoolta ja siihen pääsee Kalvan väliin. Viimeinen minuutti käynnissä ensimmäisestä erästä. Hyvä loppu tähän erään ollut Kalpalle. Sanotaan, että ensimmäinen vitonen Kalpan, sitten mentiin Espoon, no aika tasaista vaihetta, Espoollakin tontit, mutta nyt on sitten mennyt Kalpan hallussa tämä ui, kun tulee vähän Kalpa syöttö taakse, ei pääse ruotsalainen laukomaan, Espoo kääntää vastaan, Lukas Smikowski peipailee alueelle, katselee syöttöpaikkaa, on päädyssä, Smikowski edelleenkin, nyt on Kalpa vähän sitten melkein yli pelaamassa, mutta onneksi pääsee nyt viisikon laittamaan kasaan, ja pääseekö tästä jopa vasta hyökkäykseenkin, ei ihan pääse, Joni Jurmo etsii vetopaikkaa, Kalpa pelaajista, Mononen hyppää kudin tielle, 15 sekuntia vielä pelaamatta. Avauserästä. Kiekko tulee keskialueen puolelle ja Espoo kääntää. Jurmo punaviivan tuntuvassa laittaa Tuomaalalle. Tuomaalla päätyyn. Mononen hakemaan 5 sekuntia aikaa enää ensimmäisestä erästä, kun Mononen laittaa kiekko päätyyn. Ja onko vielä pitkä? Ei ole. Siitä viedään aloitusta seuraavaksi keskiympyrään, kun toista erää aloitetaan tuossa noin 18 minuutin päästä. Olipa vaunikas se viihdyttävä avaus erää, mikä nähtiin Espoossa. 0-0 lukemat kuitenkin ensimmäisen pelatun erän jälkiin tässä liigakauden startissa. Molemmilla joukkueilla tonttinsa, mutta maalit ne pysyvät nollassa nollassa. Tilastoja ensimmäisestä erästä. Espoolla 12 laukausta, joista 6 Stefanos Lekkas torjui. Kalpalla 15 laukausta, joista 2 torjuttaa Petteri Rimpiselle. Kyllä Kalpan vedot vähän ohi tai yli menivät ja sitten on se Rissasen yksi tontti. Läheltä päätyi viivaa. Ovela laukaus etukulmaa kohde, joka etu ristikosta pomppasi lähes maaliviivalle. Ja Espoo sitten oli sitä tilannetta purkamassa. Sinä tämän ottelun on paras maalipaikka, mutta muuten aika tasaista ensimmäistä erää mentiin. Kalpalla ehkä niin hitusemman verran paremmat maalipaikat olivat, mutta muuten vaurikas, mielenkiintoinen avaus erä nähty. Ja nyt sitten pidetään tältä selostamosta 17,5 minuutin tauko, mutta me ei suinkaan kannata mihinkään lähteä, nimittäin pienen tauon jälkeen Sami Kaartisen haastattelua Kalpan urheilujohtajan tapasin eilen tuolla Kalpan toimistossa, istuimme alas ja juttelimme niitä näitä meidän Kaartisen kanssa. Ei suinkaan niitä näitä ihan asiaa, yritettiin kyllä Kaartisen kanssa puhua ehkä alkuun vähän uudesta roolista, minkälaista se on tässä Kalpan riveissä ollut ja ehkä vähän sivutaan Kalpan joukkuetta ja sitten toisella erätauolla pureudutaan tähän Kalpan joukkueeseen tarkemmin. Nyt pieni tauko ja sitten Sami Kaartisen Kalpan urheilujohtajan haastattelua tulossa ja Espooseen palataan 17 minuutin päästä. Kiekko Espoo Kalpa avauserän jälkeen 0-0 lukemissa.
3: Savon aallot. It's hockey time. Tien päällä.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
5: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
6: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
7: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
8: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
7: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
3: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
8: Sairaalakadulta Kalpan toimistosta on tavattu Kalpan urheilijohtaja Sami Kaartinen tässä liigakauden kynnyksellä. Morjesta Sami, ja ihan ensimmäinen päällimmäinen fiilis. Jännittääkö?
9: No morjes, morjes. No varmaan sellainen hyvä kutina mahapuhassa, että varmaan osa siitä on jännitystä ja osa ehkä, tai suuri osa varmaan sitä innostusta, että se on ehkä tämä päällimmäinen fiilis tässä, kun huomenna starttaillaan.
8: Niin, yli puoli vuotta sinä oot urheilujohtajana tässä toiminut, kun keväällä tämä muutos sitten sinunkin rooliisi tuli, niin miltä se rooli nyt tässä puoli vuotta myöhemmin on tuntunut?
9: No on tuntunut kyllä ihan todella siistiltä, ja taisin muistaa silloin ensimmäisiä haastatteluja silloin noin puoli vuotta sitten, kun tehtiin, niin silloin painotin sitä, että sellainen innostunut olo ja tavallaan sellainen, että hyvä energia pöhinä, että pääsee tällaisesta niin kuin, näkökulmasta asioita miettimään ja tekemään, niin ei se ainakaan siitä laantunut mihinkään. Että on niin kuin, ollut kyllä hienot puoli vuotta näitä ja paljon oppia tullut ja paljon oppia edessä ja sellaisia omia toimintatapoja tähän työtehtävään, niin alkanut pikkuhiljaa kivasti niin kuin syntymään.
8: Niin, mitä uusia asioita sinne on tullut varmasti? Vähän paljon kaikkea on tullut kerralla, mutta minkälaisia semmoisia päällimmäisiä fiiliksiä on jotain tunnelmia ehkä ajattelutavasta?
9: No joo, ehkä tavallaan se sellainen niin kuin kokonaisuuksien niin kuin hahmottaminen ja se, että tuossa aikaisemmassa roolissa, kun oli monta vuotta, niin siihen on ollut sille kiva niin kuin peilailla niin kuin niitä ajatuksia ja päässyt vähän niin kuin isommassa kuvassa miettimään niin kuin tätä meidän tekemistä ja on se sitten valmennusprosesseja tai pelaajiin liittyviä asioita tai sitten ihan yleisesti henkilöstöjohtamiseen liittyviä juttuja, että siinä on tosi paljon sellaista, niin kuin, mitä on kiva ollut päässä penkasemaan vähän uudesta näkökulmasta.
8: No onko joku asia erityisesti yllättänyt?
9: No monelle on tavallaan sanonut sen, niin kuin, että mikä on yllättänyt, niin se, että kuinka paljon sellaisia niin kuin, päätöksiä, pieniä päätöksiä pääsee tekemään niin kuin ihan siinä arjessa, että se sellaisten niin kuin määrä että olla sellainen ihan täysin positiivinen yllätys, mutta sellainen, mikä ehkä niin kuin silloin noin puoli vuotta sitten, niin en osannut ehkä niin ajatella, mutta on ollut hieno.
8: No hieno kuulla. No hei, hyppäsit pois tuosta fysiikkavalmentajan roolista ja tilalle palkattiin tuossa huhtikuussa Aapo Räntilä. Mitä Aapo on osaamisella on tuonut tähän organisaatioon?
9: No ensinnäkin ihan ensimmäinen tällainen juttu, mikä tulee Aavosta mieleen, niin se, niin kuin se valtava energia ja sellainen niin kuin positiivinen pöhinä ja sellainen, miten hän on niin kuin tullut tuohon sisälle ja ottanut tavallaan pelaajistoon ja kaikkea tavallaan niin sanotusti itselleen, jos näin voisi sanoa, niin se on ollut kyllä ihan mielettömän hienoa, miten hän niin kuin sillä omalla persoonalla niin kuin on kyllä varmasti vallottanut tavallaan jotain koppia niin kyllä ihan hienosti. Ja tietysti hänen niin kuin osaaminen ja näkemykset ja ymmärrys niin kuin fysiikkavalmiukset niin on tosi laaja ja tavallaan päästään niin kuin hyvin syvälle niin kuin sellaisessa niin kuin analyyttisessä näkökulmassakin niin kuin hänen kautta ja mitä hän on tuonut niin kuin vaikka meidän kahdenkeskisissä keskusteluissa esille, niin sellaisia minun ehkä jossain määrin lentävät visiot ja hänen sellainen niin kuin ammattitaitoko päässään yhdistämään vielä tässä niin kuin toivottavasti vuosien mittaan, niin saa nähdä mitä kaikkea me keksitään.
8: No kyllä, ja ainakin tuo positiivisuus kyllä näkyy, kun miestä hallilla näkee, niin kyllä siellä on hymyhuulilla ja ei karta työtä, että kyllä siellä laitetaan pojat oikeasti luistelemaan, että mitä on vierestä seurannut, niin ei kyllä mieti, että viheltääkö pilliin, vaan kyllä siellä pilliin vihelletään ja laitetaan pojat hommiin.
9: Joo, just näin, se on kyllä hieno ollut huomata.
8: No, datasta paljon puhuttiin silloin keväällä ja sitäkin paljon toit, että haluaa tuolla vielä enemmän dataa tähän Kalpan tekemiseen. No, minkälaista dataa sieltä nyt sitten Aapon mukana saaneet tästä joukkueesta?
9: No samallaan se, että ne datalähteethän meillä on pysynyt tähän mennessä niin kuin ihan samoina, eli me käytetään sitä sisäistä ja ulkoista kuormitusta, tietysti pelidataa sitten siinä myös, mikä ei sinällä nyt niin kuin Aapo suorasti liity, mutta sen datana ehkä sellaista niin kuin jatkojalostusta ja sellaista niin kuin syvempää niin kuin ymmärrystä, niin sitä me ollaan Aapokaan lähdetty niin kuin rakentamaan siihen sellaisia niin kuin prosesseja, vähän visioimaan sitä, niin kuin, että okei, että nyt kun meillä on sanotaan level ykkösellä tämä homma, niin mikä se sitten niin on level kakkosella ja minkälaisella aikataululla ja level kolmosella ja blä niitä eteenpäin. Niin kuin, tavallaan se niin prosessien niin kuin, ensinnäkin hahmottamista ja vähän puoli ja toisin pallottelua ja sitten niin kuin, sen käytäntöön niin kuin, viemistä ja kokeilemista. Ja tota, tässä meillä nyt tulee jossain kohtaa lähiaikoina sellaisia positiivisia uutisia niin kuin tähänkin liittyen, mitä tässä kohtaa nyt vielä sen enemmän avaa, mutta niin kuin, meillä on tosi hyvä juttu niin kuin, tässä tulossa ja toivottavasti lähiaikoina päässä siitä niin kuin, uloskin tulemaan, mikä nimenomaan linkittyy tähän, mutta vielä tässä kohtaa en pysty tämän enempää avaamaan. Ja tämä pikkuinen tiiseri tuohon roikkuun.
8: No niin, tulossa on jotain, mutta onko tällä hetkellä, pystyykö sen kysymään, että jotain konkreettista nyt jo tässä kohtaa näkynyt?
9: Joo, kyllä me ollaan tavallaan niin lähdetty se meidän arjessa mittaaminen ja monitorointi niin Aapo kautta viemään. Eli me niin tiettyjä suorituskyvyn mittauksia tehdään viikoittain, tiettyjä suorituskyvyn mittauksia tehdään sitten niin kuin, kuukausittain. Me ollaan lähdetty niin ehkä tällaista niin vielä niin luistelu-spesifimpää niin mittaamista tekemään niin kuin tietynlaisilla kartoituksilla, missä niin pelaajat menee, jos puhutaan vaikka lonkan seudun vaikka voiman tuotosta, niin ollaan sitä lähdetty niin mittaamaan jokaiselta pelaajalta niin baseline-arvot ja sitten sieltä mahdollisia tällaisia puolieroja ollaan saatu kartoitettua sieltä ja sitä kautta sitten taas niin sellaista yksilöllistä niin valmennusta viety eteenpäin, että se on nyt tällainen ehkä, mikä ensimmäisen tulee tällainen konkreettista mieleen.
8: Aika yksityiskohtaiselta kuulostaa ja ehkä sitten tästä lisääkin myöhemmin kuullaan. Miten paljon itse Sami Kaartinen oot vielä mukana tässä tällä puolella?
9: No siis tällaisella niin kuin pallottelu ja tavallaan voisiko sanoa niin kuin tikulla tökkimispuolella, niin kuin, että yritän näitä omia ajatuksia tavallaan niin kuin Aapo kanssa käydä läpi ja niin jos puhutaan fysiikkavalmista, tietysti on niin kuin toi Teemu ja Jute mukana myös niin kuin niissä keskustelu hyvin usein, että neljästään niin kuin pallotellaan ja nimenomaan mietitään sitä, niin kuin, että miten me saadaan tätä vielä vietyä niin kuin sellaiseen niin kuin toimivampaan ja syvempään suuntaan tämä juttu. Mutta kyllä minä yritän siellä olla niin kuin ihan oman mielen kirkkaudenkin kannalta jonkun verran mukana.
8: No nyt paljon puhuttu superkausi. Se on edessä ja sinullekin ensimmäinen täysikausi urheilujohtajan roolissa. Miten paljon uskot, että se ylipäätään liigakartalla tällä kaudella näkyy?
9: No siis minä uskon, että se varmasti näkyy niin kuin ainakin liigan ympärillä olevissa tahoissa niin, kuin, niin varmaan todellakin paljon. Että kyllähän se mielenkiinto tätä kautta kohtaan niin kuin on todella iso. Ja ihan kiistämättä isoista asioistahan niin kuin tällä kaudella pelataan niin kuin liigassa. Ja sitten minä taas uskon niin kuin tuossa suorittavassa portaassa, niin mä en usko, että se siellä niin kuin, siinä arjessa on kiinni. Että meillä ainakin tavallaan lähtökohta on se, että me fokusoidaan se ajatus siihen arkeen, siihen hetkeen, siihen seuraavaan tilanteeseen ja vaihtoon. Ja sitten kyllä se 64 peliä näyttää, mitä me ollaan niin ansaittu myös tässä superkauden aikana.
8: Miten paljon uskot, että siellä taustalla reagoidaan sitten asioihin? Ylipäätään menee sitten hyvin tai huonosti, mutta ehkä tässä tapauksessa huonosti.
9: No kyllä se sanotaan panokset on niin kovat tietysti tuossa noin, että varmasti tullaan näkemään niin kuin reagointi joka vuoshan tai kaushan niin kuin tietynlaisia reagointia eri joukkueissa näkynyt, mutta ehkä se sellainen niin kuin kynnys reagoida tänä vuonna saattaa olla niin kuin pikkusen pienempi, jos tilanne siltä näyttää. Ja no aika näyttää, mielenkiintoinen seurata.
8: Niin, uskotko, että liigassa nähdään jotain yllättävää ehkä kulisseissa tällä kaudella, jotain erilaista viimeisiin kausiin verrattuna?
9: Niin, sehän todennäköisesti se yllätys on sitten se yllätys, kun se tulee noita, mutta kyllä minä veikkaan, että siellä on varmaan sellaista, että nyt jos lähdettäisiin miettimään, mitä se voi olla, niin ehkä ihan niitä kaikkia käänteitä niin osattaisiin kyllä ennalta arvata.
8: No, miten lähellä uskot urheilujohtajilla kautta maan ihan paniikkilappulla olevan, jos kausi vaikka heikosti alkaa?
9: Tosi vaikea tietysti muiden kohdalla sitä sanoa, että varmasti niin kuin jokainen kaikkensa tekee ja varmasti pyrkii ne parhaat mahdolliset ratkaisut tekemään, että se oma joukko, että noiden menestys mahdollisimman parhaiten, että varmasti paljon asioita, mitkä vaikuttaa siihen, että kuin herkä se liipasi on ja mitä se liipasimme alla sitten niin kuin on, että sehän varmaan sellainen, mihin on tosi vaikea ottaa kantaa, mutta joillain varmaan vähän herkempi kuin jollain toisilla.
8: Koetko itse Sami Kaartinen paineita tulevasta kaudesta?
9: No en minä varsinaisesti paineita koe. Niin kuin, että mun mielestä ammattiurheilussa aina on niin kuin paineita ja loppuviimeksi minä uskon siihen, niin kuin, että sillä omalla tekemisellä työllä niin saa sen, minkä ansaitsee. Ja sen niin, ja että tietenkin odotuksia on ja tietynlaisia asetelmia on ja se kuuluu tähän niin juttuun, mutta sellaiset, että sopiva jännitys, sopiva, voisiko sitä sanoa, painekin niin kuuluu tähän asiaan, kun silloin minä uskon, niin kuin, että me myös niin suoritetaan parhaiten.
8: Mennään itse joukkueeseen. Kalpa pelasi tuossa harjoituskaudella 5 ottelua, niistä 3 voittoa ja 2 tappiota. Minkälainen pre-season oli urheilujohtajan silmi?
9: Siis mä olen erittäin tyytyväinen siihen, että minkälaisia asioita me pyrittiin tuossa pre-seasonin saamaan niin kuin näkyviin. Olen sitten pelillisiä asioita tai sitten yleensä tällaisen niin kuin peli-ilmeeseen liittyviä asioita, niin me oltiin niin kuin mun mielestä todella oikealla jäljellä ja niiden perässä ja nähtiin paljon niitä asioita, mitä haluttiinkin nähdä. Ja totta kai oli myös paljon niitä asioita, mitä vielä pystytään paljon parantamaan. Ja varsinkin niissä ensimmäisessä pelissä näkyy paljon sellaisia asioita vielä, mitä ei ehkä oltu joukkueena pelillisesti käyty läpikään vielä siinä kohtaa. Ja tietenkin silloin se, niin kuin se väkisinkin, tai sanotaan, että onneksikin näkyy siellä, siellä pelaamisessa, niin kuin, että tätä vielä ei ole suhastu ja se syy löytyy. Sitten siinä, että sitäkö ei ole vielä harjoiteltu ja käyty läpi, niin se sitten siellä kentälläkin näkyy, niin se on niin kuin tosi hieno juttu, että se on näin. Ja taas toisinpäin käännettynä, että niitä asioita, mitä on käyty läpi, niin niitä taas näkyy siellä pelissä ja kentällä. Että, mutta erittäin onnistunut pre-season meillä takana.
8: Ehkä omien silmiin semmoinen nousujohteinenkin, varsinkin ja kovia joukkueita vastaan pelasitte tuossa harjoituskaudella ja ainakin itselleni peli näytti jopa valmiimmalta kuin vuosi sitten tähän aikaan. Mitkä siinä ehkä vaikuttavia tekijöitä on?
9: No joo, ehkä se tavallaan tämä pre-seasonin tällainen niin kuin, pituus tässä näitä, että mekin heti saman tien kun tultiin takaisin, niin hyökättiin siihen peliin isosti kiinni ja ehkä niitä asioita on vähän nopeammassa niin kuin, intensiteetillä käyty läpi nyt niin kuin joukkueen kanssa kuin ehkä vuosi sitten ja näkyykö se, onko se yksi sellainen niin kuin syy siihen, niin voi olla. Ja toki sitten niiden, mun mielestä me ollaan äärettömän hyvin, niin kuin, tai meidän valmennus on äärettömän hyvin tämän, niin kuin, tämän pre-seasonisen prosessin niin kuin, rakentanut ja pystynyt niin kuin, niitä jatkumoita rakentaa siihen, että se peliltä niin kuin, on lähtenyt paranemaan ja enemmän ja enemmän tavallaan sitä infoa niille pelaajille sitten siitä, miten me halutaan pelata ja pelaajat tietysti sitä äärimmäisen hyvin lähtenyt tässä viikolta suorittamaan.
8: Niin, kesäkin oli pidempi verrattuna vaikka vuoden takaiseen. Tehtiinkö tänä kesänä jotain asioita eri tavalla kuin vuosi sitten?
9: No ainakin me päästiin niin kuin yhdessä reenaamaan pidempään kuin aikaisempi vuosina. Ja se on sellainen, niin kuin, tietysti ikinä ei toivo, että pelit keväällä loppuun niin ennen aikoja, mutta se, että siitäkin pyrittiin kääntää se positiiviksi ja nähdä se mahdollisuuteen, niin kuin nyt taas pari viime kesää, kun pelattiin suhtkoot pitkään, niin ne jäi vähän niin kuin lyhyemmäksi ja nyt sitten tavallaan, kun kaus pikkusen aikaisemmin päättyi, niin taas mahdollisesti meille sitä niin kuin pidempää reenijaksoa. Ja sehän me ollaan pyritty niin kuin hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista ja jotenkin niin kuin tuosta pelaajistosta myös niin kuin aistii sen niin, että kaikki veti sen yhteisen jakso ja omaa toimijaksoa ja kun elokuussa tuli takaisin, niin kaikille oli sellainen niin kuin palo ja polte silmissä, niin kuin, että hei, nyt mennään.
8: Kyllä se huomasi myöskin pelaajista ja semmoinen palo. Ja ehkä tuommoinen pitkä kesä voi tehdä myöskin hyvää joukkueelle, niin kuin se ehkä tässä tapauksessa on näkynyt. Puhuit tuosta, että on päässyt yhdessä harjoittelemaan. Eikös näin, että nytkin aika rauhallisesti kausi starttaakin teidän otteluohjelman osalta, että ensimmäiseen 2 kuukauteen taitaa olla vain 1-3 pelin viikko, niin tarkoittaa myöskin sitä, että on mahdollisuus harjoitella kauden aikana, kun muun muassa viime kaudella niitä harjoituspäiviä oli aika vähän, oli CHL-rasitteita ja matkustitte paljon verrattuna sitten tähän kauteen, niin on mahdollisuus sitten puuttuakin näihin asioihin.
9: Juuri näin. Meille kyllä tässä syyskauden aikana on tarkoitus myös hyödyntää tosi hyvin niin kuin tavallaan se, tällainen rauhallinen pelitahti tietysti niin kuin tässä syyskaudella niin mahdollistaa sen niin kuin nimenomaan, että päästään vielä tavallaan kehittämään ja rakentamaan sitä sellaista kapasiteettia sitten, kun päässäänkin miekkailemaan vähän tihemmällä ottelutahdilla.
8: Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen haastattelu jatkuu Kiekko Espoo Kalpa-ottelun toisella erätauolla.
3: It's hockey time.
4: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
0: täydellisellä ajoituksella takaisin Espooseen. Kiekko jäähän näin ottelun toinen erä käyntiin Espoon ja Kalpan välistä. Liigakamppailua siis Espoossa mennään. Toinen erä juuri alkoi. 0-0 lukemat. Ensimmäinen erä, se oli aika lailla tasainen, kun nyt pääsee sitten Espoo jo ensimmäiseen paikkaankin. Viime hetkellä Lyytinen saa mailaan väliin Talvitien syötöön. Hugo Galén syöttö vähän harakoille, karkasi Espoon tonttiin, mutta Lyytinen hyvin paikkaamassa tilannetta. Ei siitä saa Espoon edes laukausta aikaiseksi, kun Kalpa ykkönen on tulossa. Ja kerrataan sitten avauserästäkin tapahtumia vaikka tuossa hetken päästä seuraavalla tauolla. Mutta kiekko on Espoon alueilla, sitä lähtee nopea kääntö, mutta se menee aina Kalpa päätyyn. Onko pitkä? Ei ole, siihen kerkeää. Näistä numero 4 Miikka Kangasniemi ennen Kalpa Mitja Jokista, mutta kuitenkin Jokinen hyvin lähellä eikä pääse Kangasniemi paikkaan, mutta nyt käydään sitten viemässä Kalpa pelaajista Joona Saarlaiselta kiekko, kun Tuomala heittää ränniin. Kiekko on Kalpa maali takana, kova vääntöä siellä puolella ja toisin mennään, kun avausminuutti toisesta erästä on pelattu. Kiekko Kalpa maali takana edelleenkin ja sieltä sitten edelleen yritetään saada suuntaan ne toiseen. Se jää Espoon haltuun. Matias Fromm, tanskalaisyökkäjä, säväytti ensimmäisessä erässä. Se oli ehkä näkyvimpiä Espoon hyökkääjiä. Se pelaa vain ränniin ja nyt täältä Ville Lajunen puolustajan tontilta nostataan. Mutta Kalpa hyvin selvittämässä tätä, mutta taitaa valua pitkäksi, joten ensimmäinen pelikatko on Kalpa pitkä tähän toiseen erään. Niin, ensimmäinen erä aika tasaväkinen. Kalpa aloitti hyvin, sitten Espoo otti kiekkoa ja peliä haltuunsa, mutta loppu oli sitten Kalpa painotteinen. Kalpalla 15 laukausta, mutta vain 2 torjuntaa Petteri Rimpiselle, jos jossain, niin Kalpa ainakin tuota vaarallisuutta omiin laukauksiinsa tarvisi. Ja Espoo kyllä todella tiiviisti puolusti omaa maalin edustaansa. Aika paljon jäi kuitenkin blokkauksiin nuo Kalpan laukauksetkin. Espoolla 12 laukausta, 6 torjuntaa Stefanos Lekaksella. 0-0 siis taulussa. Ja kiekko on nyt Espoon hallussa omalla alueella ja Kalpa ykkösketju pääsee nyt vaihtamaan, mutta nyt on Espoo etsimässä tonttia maalin takaa, maalin eteen, laukaus menee yli maalin. Ville Ruotsalainen nyt tässä, onko Tuomaalan tonttia tarjolla? Taitaa olla, mutta viime hetkellä Ruotsalainen saa jonkun jalan venytettyä väliin, kun Lekkaskin katsoi aivan toiselle puolelle ja siinä oli kyllä Tuomaalalle ensimmäinen kova paikka Espoon riveistä, josta oli, no oli siinä Fromminkin avauserässä tietenkin paikkaa, mutta nyt oli sitten jopa puolityhjää maalia tarjolla, mutta voidaan laittaa Ville Ruotsalaiselle torjunta tuosta tilanteesta. Mutta nyt pitää kyllä Kalpaa saada toisessa erässäkin, vaikka nyt on 2 minuuttia kohta vasta pelattu, mutta silti nyt sitten herätystä tähän, että siellä jälleen kiekkoa pelataan. Kotkansalo Espoo pakeista, kiekkolainen kautta tulee Kalpan haltuun omalle alueelle. Lappalainen pakki Monosen Lapaan. Mononen sivuttaa luistelussa, tiputtaa Lappalaiselle. Lappalainen keskustasta punaviivan kohdilla rystyä eteenpäin ja järkyttävää heikkoon. Tämän nostosi jää Espoon haltuun ja sitten mennään puolustamaan omaa aluetta kohde, kun Espoo siniviivan tuntumassa. Vähän supaisee nyt kiekosta ohi, mutta se jää lopulta Espoon haltuun. Laidan tuntumasta etsii sitten syöttö kautta vetopaikkaa Espoon pelaajia. Sitten laukaus Arvi Daronssonilta ja Lekkas tämän tilanteen selvittää ja siellä on sitten Espoo pelaaja Klemetin kimpussa, kun siellä käy vähän suu Kalpa hyökkääjällä. Niin, tuloksia muilta paikkakunnilta. Jukurit HPK 0-1 lukemissa. Kärpä tässä 1-1 taululla. Lukko Ilves maalittomassa 0-0 tasapelissä. Saipa Tappara 2-0 Lappeenrannassa. Saipa johtaa. TPS KK tasatilanteessa 2-2 avauserän jälkeen ja mielenkiintoa Vaasassa. Sport ja Jokerit 2-2 lukemissa siellä. Espoossa ei millä maaleja nähty. Kalpan nelosketju jäällä selvittämässä oman pään aloitusta. Korkeakoski pelaa sinne kiekko Espoo selustaan. Ja lopulta Espoo pelaajista Carter Kingin haltuun. King laidan tuntumassa. Kalpa iskee kiinni. Näin pääsee Korkeakoski kiekkoon, mutta menettää tasapainonsa Espoo kiekkoon. Keskustassa King. Levitys oikealla puolella Lukas Wieckowski. Jenkki hyökkääjä, neppailee, tulee kohti siniviivaa. Taitavasti käy jalat ja kädet, mutta Könänen ei luovuta. Svekowski maalin taakse, King. Levitys toiselle puolelle, Kokoran. Sitten lähtee näkyvän laukaus, sen torjuu Lekkas lähelle laitaa. Edelleenkin Espoon hallussa Väisänin. Jere Väisänen viivaan kohti näkyvää. Mä menen eteen syöttöön, Kalpa pääsee väliin. Sitten Korkeakoski laidan kautta. Könönen osuu, ainakin tarpeeksi sen verran häirintää siinä on, ettei pitkää tule. Mutta Espoo kääntää nopeasti ja nyt sitten Sveikowski, pieni Sveikki laukaus ja sitten laukaus etukulmaa kohdelle. Lekkas torjuu tämän, siitä Ruotsalainen Piitulaiselle laitaan. Mäenpää ala kertaan. Aika pinteessä nyt Kalpa ollut ensimmäiset reipat 3 minuuttia. Espoo on päässyt nyt näihin syötön katkoihin ja kääntämään. Kiekko nyt vähän elää. Se nyt menee niin lopulta, että Espoo pääsee hyökkäämään. Arne Talvitie. Viivasta Lajunen. Se jää nyt Kalpan haltuun. Rissanen rauhallisesti vain kapteenin varmuudella kiepauttelee omalla alueella. Siitä syöttö ruotsalaiselle ja ruotsalainen pohjaan Jokiselle. Piitulainen. Rissanen näyttää, että vaihtoon. Ja ei nyt Kalpaa syötöt osu kohdilleen, osuu vaan Espoo pelaajilta luistimiin. Ja ruotsalainen joutuu viemään kiekon, Jokinen joutuu viemään kiekon oman maalin taakse. Ruotsalainen rännittää. Saarlainen yrittää päästä kiekkoon ennen Jurmoa. Ei onnistu. Kiekko tulee uudestaan Kalpa-alueelle ja Kalpa joutuu nyt roikkukiekkoa vaan heittämään. 4 minuuttia menty. Espoon hallussa toisen erän alkua, mutta maalittomassa 0-0 tasapelissä toistaiseksi edetään. Pohjasta lähtee näkyvään keskustaan. Nyt on Tuomala laukaisupaikka ja aikamoinen maali. Kilpi puolelta laukaus Arttu Tuomalalla hetki sitten. Hyvä tontti. Laukoi Ville ruotsalaista päin. Kiekko päätyi verkkoon ja nyt laittaa näkyvää Tuomalan läpi. Ja viime kaudella ja toisessa kaudella yli 30 tehopistettä nakuttanut näkyvällä. Lepaa kiekon takakulmaan ja näin Espoo. 1-0 johtoon. Ohi Lekkaksen menee tämä koti. Aika tyylikäs maali nyt Espoolle. Ihan tehty maali tähän toisen erään alkupuoliskolle. Ja näin 1-0 lukemat taululle, näkyvä omalta siniviivalta hyökkäys siniviivalle, syöttää siitä näkyvä pikku peippaus ohi Ville ruotsalaisen ja nyt vähän ruotsalainenkin löysähkösti tuo puolustaa. Toki ehkä täytyy sanoa, että siinä on vain nyt Arttu Tuomolan taituruutta tuo ja kuittaa sinne Kristian näkyvälle vain, että hyvä passi. Sitä se kyllä oli. Laadukas pistosyöttö Kalpaa oikeastaan kolmikon keskelle ja Tuomalla aivan eri vauhdissa kuin muut. Ja siitä pieni harhautus, laukaus takaa yläkulmaan. Aika upea maali, jonka nyt Espoo valitettavasti tähän toisen erän alkuun tekee ja johtaa tätä ottelua maaliin 1-0. Joten näin on tässä illassa ensimmäinen maali nähty. Sitten vain keltamusta hereille tähän iltaan ja jälleen todella heikko syöttö. Ja se on nyt Veikka Mononen, jonka syöttöön pääsee Espoon pelaajat katkoon. Kalpan syöttöprosentti lähelle 0 tässä toisessa erässä, kun Vileen siniviivassa päätyyn. Ei ole vielä tämä kolmas ketju oikein se kummempaa näyttänyt. No, oli siinä ensimmäisessä erässä se yksi Vileenin kuti, joka meni takakulmasta leveäksi. Espoo kääntää oikealta puolelta Espoon alueelle sisään. Laidan tuntumasta heittää Tuomala. Hetki sitten maali tehnyt pelaaja kiekon Kotkaa Salolle. Siitä päätyyn. Espoo etsii sitten vetopaikkaa jälleen Tuomala. Väkevää ottelua hän on, anteeksi, Sallinen on tällä hetkellä siellä. Numero 76 eikä 78. Matias From sitten siitä välistä. Numerolla 77. Kalpa oma maali takana. Gale. Laidan tuntumaan Hartikainen. Korkea kiekko, eikä tätä Klementti saa haltuun. 5 minuuttia mentyy ja ei ole kyllä keltamustalla kiekollista peliä yhtään saatu, vaikka Susi Jussi tekee kaikkeensa kannustaakseen omia. Kalpalla kiekko omalla alueella, joutuu vaan ränniä. Nyt on Espoon paikkaa, sitten uutta tonttia Espoolla ja Lekkas korjuu kiekko pelissä. Hirvittävä pinne, kun Lajunen laukoo ja Lekkaksen räpylässä kiekko. Lekkas vie kiekon kulmaan, tiputtaa sen ja nyt Sami Tervonen siellä aika kovaan ääneen omalle ryhmälleen puhuu. Kärsii käy, vasen käsi käy, vasen polvi on tuo vasemman käden alla, kun siinä ottaa vähän tukea penkistä Tervonenkin ja kovan palautteen antaa Kalpa päävalmentaja omalle ryhmälleen. Niin kuin tässä kohtaa pitääkin, helpon kautta tulee avut lähelle, ei roikukiekkoja varsinkaan tuollaisia avauksia, mitä nähtiin. Aivan luokattomia Kalpa-pakkien avaukset. Ei siinä kyllä nyt hyökkääjätkään yhtään auta noita avauksia. Kyllä se on jäänyt ihan täysin Espoon pelaajille. Nyt Espoo voittaa hyökkäysalueen aloituksia. Laukaus hyvin lyytinen nyt välissä. Jos hän toisi nyt ykävyyttä tähän tekemiseen, sitten lähtee Kalpa jopa vasta hyökkäykseen. Oiko meinaa Rissanen purjehtia sieltä tulemaan kahdella yhtä vastaan Mäenpään kanssa, mutta Espoo kääntää vastaan. Täältä nousee Carter King. King keskustaa kohden. Se vähän Espoon pelaajat pomputtaa, mutta vielä viivastaa. Mä näkyvä painaa kiekon ränniin. Se pomppii laidan yli. Peli katko. 5:52 toisesta erästä pelattu. 1-0 Espoo siis johtaa. Väkevä on ollut kotijoukkojen avauserä. Arttu Tuomaala nämä maalilla. Espoo tätä johtaa. Kristian näkyvä, Joni Jurmo syöttäjinä tähän Espoon avausmaaliin tähän iltaan. Vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus Espoolla. King asettuu Saarlaista vastaan. Saarlainen voittaa tämän aloituksen. Ujui ruotsalainen ottaa taklauksen niskansa, mutta ottaa sen hyvin lopulta. Kiekko jää lähelle laitaa. Nyt pitää kaksinkaan paluta sitten keltapaitojen voittaa. Saarlainen eteenpäin, kun Bouchard painaa sitten sinne Espoon pelaajista Connor Corcoranin perään. Kanadalaispakki osuu vähän Kalpa luistimiin, mutta sieltä tulee sitten raitipuolelle puolustaja hyökkäysaluetta KDS Veikowski laidasta. Spajkowski eteenpäin, Corcoran yrittää kääntää maalin eteen, Saarlainen välissä. Ruotsalainen vähän pomputtaa, mutta saa pelattua rännistä kohti Kate Borchardia. Borchard. Huono avaus jälleen. Kalpa aikailee, Espoo iskee kiinni ja todella luokattomia nyt kaikki kiekolliset ratkaisut. Jurmon laukaus viivasta, Borchardt saa vähän kroppaa väliin ja siitä kohti lekkasta. Erittäin huono, 6,5 minuuttia ja kohta 7 minuuttia nähty toisesta erästä Kalpalle. 1-0 kotijoukkue johtaa ansaitusti tässä toisen erän alussa. Ja nyt tulee, sanotaan näin, liigamainoskatko, sopivaa paikka.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Espoo Metro Areenalta jatketaan liigakauden avauskierrosta. Kiekko Espoo 1, Kalpa 0, 6.32, toisesta erästä pelattu. Tältä yläparvelta kyllä näkyy hyvin, kun aivan erilaiset liigan mainoskatkot nähtiin Espoo vaihtoaitiossa ja Kalpa vaihtoaitiossa. Kotijoukkueen osalta Jyrki Aho hyvin levollisin mielin fläppitaulu tuolla kainalossaan. Ei oikeastaan mitään ihmeempää omalle joukkueelle kertonut, sen verran vakuuttavaa on ollut toisen erän alkuun kotijoukkueella. Ja Sami Tervonen, flappi esillä, koko ajan kävi kädet, koko ajan kävi suu, josko se herättäisi Kalpaa tähän toiseen erään, jota siis Espoo johtaa maaliin. 1-0, 6,5 minuuttia menty aivan täysin Espoon hallussa. Kun Kalpa nyt pääsee punaviivalle yli tulemaan, sekin on jo harvinaista tähän toiseen erään, mutta josko kohta vaikka rävähtäisi. Hartikainen painaa päätyyn ja sitten vääntää kulmassa, ja josko nyt tulisi vaikka tonttia viivasta Lasse Lappalainen, kääntölaukaus lähtee, siellä oli Hartikainen ohjaamassa, mutta Rimpinen torjuu ensimmäistä kertaa tässä erässä, torjuu kiekon kulmaukseen ja sitten ollaan härskissä kiinni, aika kovaakin, Espoo kääntää vastaan, mutta onneksi menee syöttö vähän ympäristä ohi, joka tulee sitten Lekkakselle laidan kautta, se oli kyllä kahdella kädellä Teemu Hartikaisessakin kiinni, mutta härski tietää, että häntä tullaan kovaa auttamaan ja näin ollen ei tule jäähyä, vaikka sinne vilkuilee tuomaristoa kohtaan. Kiekko nyt Kalpalla ja Monosella, mutta josko tuo toisi vähän herätystä nyt tähän Kalpan peliin. Joutuu jälleen Mononen käymään siniviivalle ja kääntymään alaspäin. Veikka nyt aika on ollut vaikeuksissa kyllä Kalpa puolustaja tähän liigakauden starttiin. Nytkin menettää kiekon, mutta onneksi on omia lähellä auttamassa. Somppi pienestä välistä saa pelattua Lappalaiselle. Könönen eteenpäin vain kohti Espoon aluetta. Korkeakoski lähtee sitten perään. Kotkansalo. Kotkansalo saa selvitetty oma maalin taakse ja Espoo kiekossa. Sitten keskustaa Matias From, raitin puolen taitava tanskalainen hyttää siniviivan, levitys toiselle puolelle, osuu Kalpan luistimiin, menee kulmaukseen. Siitä kiekko ränniin, ei tätä saa Könönen haltuun, se tulee Corcoranille pohjaan, oman maalin taakse, alimpana pelaajana on kanadalaispakki ja sieltä lähtee sitten liikkeelle, syöttö Frommille. Eteenpäin, Kalpa selustaan. Ja paitsi on vihellys tästä tilanteesta. Jani Lajunen sinne painaa. Ja aloitusta keskialueelta. 8-10. Toisesta erässä pelattu. 1-0. Johtaa kiekko Espoo. Maalintekijänä Arttu Tuomaala, Kristian Näkyvän sekä Joni Jurmon syötöstä. Se oli hieno maali, jonka pääsi Espoo tekemään. Ei siitä mitään pois, mutta kyllä tässä nyt on ottanut kotijoukkueen kuskin paikan tähän avausiltaan. Mutta ei edes puolia ole vielä pelattu, paljon voi vielä tapahtua. Mutta nyt tarvisi kyllä Kalpassa päästä peliin kunnolla mukaan. Kalpa voittaa aloituksen, ykkösketju lähtee sitten pohjasta rytmillä liikkeelle. Espoo trappaa keskialueen, kun Mäenpää punaviivan tuntumassa. Kiekko eteenpäin vähän rissasta, tulee kuitenkin korkea syöttö mailaan. Se pimjahtaa siitä aina keskialueelle ja Kalpa joutuu vetäytymään. Avauspelissä hankaluuksia tällä hetkellä Kalpalla. Jälleen punaviivalle potkii, rystylä eteenpäin, pyyhkii ja paitsi on päättyy tämäkin Kalpa hyökkäys. Ei löydä nyt Kalpa tilaa Espoon limatrappia vastaan. Kotijoukkue kyllä hyvin pelaa tuossa ja ei anna yhtään kyllä Kalpalle tilaa. Ja näin ollen Kalpan kiekollisesta pelistä On pikku puhti lähtenyt, kuka sen toisi takaisin? Sitä on saarlaisen ketju tekemässä. Kapanen, saarlainen, Borchard. Ruotsalainen Kanjak nyt tässä Kalpan kakkosketjun alla. Kiekko Ville ruotsalaisella. Laidasta Kapanen. Pohjaan Kanjak. Levitys Borchardille. Vähän tulee rystylle, muuten ihan hyvä. Siitä eteenpäin. Kanjak painaa sitten Lajusen perään. Espoo päädyssä mennään. Mutta Lajunen selvittää tätä tilannetta. Nyt se tulee kulmaukseen. Tähän ensimmäisenä Kosta Kapanen. Kapanen pikku vasta niitti, mutta saako kiekon haltuunsa? Ei saa. Sen saa Jere Väisänen ja Espoo. Ville Lajunen oma maali takana. Laidan tuntumassa Švejkalski. Vähän pomputtaa kiekkoa ja Kanjak pääsee nyt syötön katkoon. Oma maalin edustalta Ville Ruotsalainen lähtee sitten peippailemaan. Käännähtää. Kyllä tuo, ei tuo jää kyllä hyvässä kunnossa, kun tuntuu, että ihmeellisiäkin tilanteita nyt meinaa mennä ruotsalaisella teräkin alta, mutta selvittää tilanteen, mutta jälleen vähän pomppii Kalpalla, kun Kapanen ei saa kunnolla haltuun. Kapanen näyttää ruotsalaiselle, että pidä, kun hän menee kohta vaihtoon, mutta saa vielä laidan tuntumassa kiekon. Rystylä päätyy itse vaihtoon. 10,5 minuuttia toista erää pelaamatta. 1-0. Espoo johtaa. Ei ole Kalpa saanut kiekollisesti oikein mitään aikaiseksi. Nyt on senteistä kiinni, ettei saa Klemetti hyvää paikkaa. Kyllä tässä välillä Espookin aika riskillä vetää, mutta Kalpa ei ole näitä pystynyt hyödyntämään. Nyt kääntää Espoo ylittää siniviivan paitsio. 10 sekuntia niin puolet pelattu tästä kamppailusta, jota Espoo 1-0 siis johtaa tuomalla ne osumalla. Aloitus keskialueelta. Vilenin ketju jäällä. Vielä ei ole Vileniltä nähty sellaista, mitä harjoituskaudella tuntui, että mies oli vähän joka puolella, mutta nyt vielä aika pimennossa ollut uusi Kalpa hyökkää ja täysvalkoisella mailalla, mutta vasta puoli tuntia tätä kautta menty. Hartikainen, Klemetti vierellä. Kiekko Kalpa-alueella keskustassa pyörii. Mononen neppaa kiekon kulmaa, johon ensimmäisenä Tuomaala. Todella vahvasti on Arttu Tuomaala pelannut, ollut tässä ottelussa toistaiseksi ehkä näkyviin pelaaja yhdessä Matias Frommin kanssa, joka juuri saa kiekon. Ja tämä Espoon ykkösketju on nyt todella hyvin paikkoja pystynyt luomaan. Frommin laukaus lähtee, leikkaus torjuu, näkee hyvin tuolta. Ja sitten kiekko Kalpan haltuun. Mononen jälleen pääsee Espoon pelaajat vähän väliin. Ja sitten Hartikainen pienestä välistä Klemetille. Klemetti eteenpäin ja siitä päätyy Vileen kiekkoon. Vastaanottaa taklauksen ja antaa omille aikaa vaihtaa. Mutta nämä ensimmäiset syötöt Kalpalta jäävät kaikki johonkin Espoon pelaajien joko luistimiin, mailoihin tai johonkin housun punttiin. Laatua ensimmäiseen syöttöön ja tuet lähelle. Sitä tarvitsee Kalpa nyt peliinsä. Kiekko hyökkäys alueella. Vileen päätyyn. Kulmassa Korkeakoski vääntää Corcoranin kanssa ja Espoo kyllä väkevästi näitä kaksinkamppailuita selvittää. Äijä porukka on vastassa, joka juuri näistä tykkää, kun kaksinkamppailutilanteita mennään. Kiekko tuolla kulmassa. Kalpa pääsee nyt kiekkoon. Gale, nyt syöttö tulee omille ja sitten eteenpäin Sompi. Pieni syöttö Könöselle. Könönen Korkeakoskelle. Nyt osuu syötöt kohdille. Könönen laukaus yli maalin. Pleksit paukkuu. Kiekko päädyssä. Lyytinen. Lyytinen rännittää. Se jää kuitenkin Espoo-pelaajista Jani Lajusen haltuun. Ja siitä kiekko kohti meen näkyvää. Näkyvä. Laidan kautta Kalpa selusta ampuna viivalla ruotsalainen vastassa. Ja sitten kääntää Kalpa ja Mäenpään. Yrittää siniviivan ensimmäistä ja kertoo. Ja Mäenpäälläkin toisessa erässä kunnolla kiekko. Jokinen toiselle puolelle hyvä yritys on pelata ruotsalaiselle. Ja hän ei pääse laukomaan, kun Espoo-pelaajia välissä. Janne Hämäläinen saa viime hetkellä väliin. Sitten Lajusen purku tulee. Pomppivana laidon yli lopulta Kalpa vaihtoehtoisesti käy, joten aloitusta Espoo päädystä. 8-11. Toista erää pelaamatta. 1-0 Espoo johtaa. Ja Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Rissasen ketju jäälle. Olisiko se, joka Kuparisen rikkoisi? Ja keskialueelta siis näköjään aloitetaan. Osuiko sitten Kalpa pelaajiin, mutta joka tapauksessa keskialueelta aloitetaan. Viitulainen, Rissanen, Mäenpää, Kanjak sekä Mononen. Kiekko jää hänessä, jää Kalpan haltuun. Kalpakin nyt muutaman aloituksen voitonkin ottanut. Mononen ei saa pelattua päätyyn, se kimpoilee kohti Kalpa-aluetta. Lukas Kanjak oman maalin kulmalla käännähtelee. Syöttää Monoselle. Mononen kääntyy eteenpäin Kanjakille, mutta kyllä on Espoo-pelaaja todella lähellä. Ei nytkään anna tippaakaan tilaa. Ja Espoo kääntää Väisänen. Toisella puolella Švejkalski. Sitten kohti lajusta, mutta nyt on Kalpa välissä, mutta ei pääse tähänkään selustaan. Kalpa iskemään on nyt pääsee Mäenpää nyt kyllä omalla henkilökohtaisella taituruudella saa tuosta heitettyä kiekon päätyy. Kanjääke vuotaa kiekon Rissaselle. Rissanen laidan tuntumassa siniviivan päällä. Jättää Kanjääkille. Kanjääke eteenpäin, mutta toivotaan syöttöjä. Nämä Kalpankin syötöt ovat, mutta nyt pääsee Saarlainen viivalla katkoon. Nyt voisi vaikka laukoa. Laittaa vielä kiekon kulmaan. Mäenpää viivasta Lyytinen ränniin. Saarlainen ei saa tätä haltuun. Ja laidasta Espoo kiekkoon Väisänen, mutta nyt hukkuu sitten Espooltakin kiekkoja. Konsta Kapanen tuoralle on kentällä, sitten löytyy sen paikka hyvältä paikalta, pääsee laukomaan ja ohi, ja sitten on Espoo maali pois paikoltaan juuri kun Kalpa ensimmäistä kunnan hyökkäyspään hyökkäyspeliä on pyöräyttämässä käyntiin, niin jostain sieltä menee sitten Espoo maali pois paikoltaan Joonas Löytiselle. Pari tonttia tähän otteluun tullut, mutta vielä ei haluu muuttaa ja ole onnistunut maalinteossa. Tasan 7 jäljellä toisesta erästä, 1-0 Espoon johdossa mennään.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

Kiana ajossa 24.09, Kristian Näkyvä. Joni Jurmo syöttäjänä tuohon tähän ottelun toisaiseksi ainokaiseen maaliin. Ei ole Kalpa oikein kummoista luonut toisessa erässä. Hetki sitten Joonas Lyytisen paikka ihan keskustasta pääsi laukomaan, mutta on kyllä todella huonoja viimeistelyjä Kalpalla ollut tänään tässä ottelussa. Tuntuu, että ei ole kyllä terävyyttä Kalpalla noissa paikoissa, mitä nyt muutama, ihan muutama tullut tähän otteluun. Ja ei ole kyllä ehkä vielä ansainnutkaan nämä maalia, mutta ehkä se kohta tulisi. 6.5 minuuttia jäljellä, kun Svejkovski pyörittelee laukaus ylärima. Ylärima pelastaa nyt Kalpan toiselta takaiskulta. Ja kyllä tätä Espoon peliä, siinä on idea hyökkäysalueella, kun siellä on pari pelaajaa maalin edustalla. Galee jälleen hukkaa punaviivan tuntumassa kiekon. Espoon pääsee iskemään. Svejkovski kätää maalin eteen. Kalpa pelaajista Lyytinen välissä ja kyllä nyt tarvitsee parempia avauksia. Todella leppoisia on Kalpa syötöt ja Saarlainen pelaa nyt väkevästi ja heittää päätyyn Rimpinen ränniin. Mutta kyllä tarvitsee nyt Kalpa parannusta tuohon avauspeliinsä. Ja tuntuu, että yksi punnertaa ja muut vähän katsovat vierestä. Nyt nostaa Mitja Jokinen ja Kalpa hyökkäys alueelle. Kulmassa pysähtyy kuitenkin Espoon pelaajia, mutta hyvin Mitja Jokinen käännähtää. Maalin takaa löytyy omia. Klemetti katselee maalin eteen, mutta menee ohi maalin. Siellä oli Vileen, niin oli Hartikainenkin, mutta Espoo kääntää. Syötöt osuvat lapoihin, kun Kangasniemi kiekossa. Sitten on Linus Öberi yrittää hyökkäys alueen, kaatuu sitten omiin jalkoihinsa, Kalpa kääntää, Hartikainen laidan tuntumassa, saa pelattua siitä kiekon ruotsalaiselle Vileen vasemman puolen kulmasta, laidan kautta pelaa Hartikaiselle oikean puolen kulmaukseen ja Hartikainen lähtee tuttuun suojaukseen, josko tästä sitten vaikka tulisi tämän kauden avaus maalikääntö rystyllä ohi maalin, Klemetti päätyyn, mutta nyt Härski näyttää sitten, että tänne vaan kiekko, antakaa ruokaa, nälkä on valtava, kun Härski päätyy kulmassa käännähtää, laidan kautta jättää Klemetille, Klemetti pienessä välissä ruotsalaiselle, ruotsalainen nyt kaatuu, Espoo nappaa kiekon ja sitten lähtee vasta hyökkäykseen, mutta vähän piimää on jaloissa myös kotijoukkueilla, mutta vielä tulee Kangasniemi ja Kangasniemi pikku veipailut yrittää etukulmasta leikkauksia patjaan osuu. Kiekko vielä pelattavissa. 5 minuuttia toisesta erästä jäljellä. 1-0. Espoo johtaa. Espoo etsii vetopaikkaa. Hyökkäysalueella aika pitkä vaihto nyt on Kalpa kolmosketjulla ja nyt ei tätä paranne, kun Espoo pääsee pesukonetta pyörittämään. Kalpa on todella väsynyt kolmosketjua vastaan. Kangasniemi keskustaa vetopaikalle. Kasräpylä varma torjunta, peli katko. Siellä lähtee Kalva kypäriäkin pois, kun maalin edustalla myllytetään. Kas siellä on alimpana pelaajana, tai olla Ville Ruotsalainen, jonka kypäräkin lähtenyt nahinassa pois päästä, mutta ei siitä rangaistuksia vihelletä. Vaarallisia on nyt nämä Espoon paikat, ja siinä oli hetki sitten Hartikaisellakin totti. Arne Talvitie katsoi sivustalta, kun Hartikainen on ennenkin pyöräytellyt Espoossa, mutta nyt pyöräyttelee rystylaukauksen matalana ohi maali, mutta on nyt ehkä ainoa, joka on saanut toistaiseksi hyökkäys päässä jotain aikaiseksi. Jaha, onko siellä väkivaltaisuudesta saa Ville Ruotsalainen jäähy, niin saa myöskin Espoo-pelaajista, oliko Sallinen. Mutta Ville Ruotsalainen poistuu nyt pukukoppiin. Se ei ole hyvä merkki se. Toki nousi ihan omin avuin ja oliko siellä vain naama auki, sitäkö mentiin paikkaamaan Ville Ruotsalaisen naamaa toivottavasti nyt vain paikataan, koska näytti muuten päällepäin olevan ihan kunnossa, mitään irvistystä sinänsä ei näkynyt, mutta ilman kypärää tai kypärä kädessään ehkä poistui tuonne pukukoppiin ja ainakin jos Elkeistä katsoin, niin oliko siellä sitten vain naama auki ja sitä nyt paikkaillaan. Toivottavasti on vain tästä kyse, koska Ville Ruotsalaisen loukkaantumista ensimmäiseen otteluun tälle kaudelle, sitä ei kyllä kestäisi. No, katsotaan, seurataan, mikä on Ruotsalaisen tilanne. Toivottavasti palaa pian takaisin, mutta näytti päällepäin olevan ihan ok. Vähän ihmettelinkin, että lähti tuonne, mutta siellä kaatui siis tilanteessa, kun Espoon hyökkäät painoivat ruotsalaista tonttiin Kalpamaalin edustalla. Ruotsalainen menetti tasapainoansa, kaatui. Nousi sieltä onneksi nopeasti omin avuin ylös. Ei siinä näyttänyt olevan kummempaa, mutta on nyt paikattavana, kun Espoo pyörittää. Mutta 5-5 vastaan mennään. Molemmille joukkueille siis rangaistuksia. Kalpalla 1 ylivoima. Tänään ei ole maalia tuottanut. Espoolla ei vielä ainuttakaan ylivoimaa. Espoo hyökkää Salolla kiekossa. Lajunen, Sallinen levittää toiselle puolelle. Nyt on paikkaa Espoolla tulossa, mutta hyvin leikkaus nyt pääsee tähän väliin, kun sieltä yrittää Lajunen

Tajusista toinen, Jani Lajunen pienestä välistä itse päästä paikkaan, mutta Lekkasta kohden tulee tämä kiekko. 3.52 toista erää jäljellä, 1-0 Espoo siis johtaa. Seuraan koko ajan tuonne Kalpan pelaaja käytävään. Tästä on oikeastaan aika täydellinen paikka sitä katsoa, kun Jurman laukaus Lekkaksen sylissä. Tuota Ville ruotsalaisen tilannetta, mutta ainakaan vielä silmähavaintoa Kalpa puolustajasta ei ole. Espoolla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Aloitus voiton ottaa, mutta pääsee vähän Borshard väliin kiekko kulmaukseen. Mutta paljon joutuu nyt Kalpa parantamaan ihan jokaisella osa-alueella peliä. Maalivahtipeli on tänään toiminut ihan hyvin, vaikka yksi laukaus nyt mennytkin siitä, mutta on Lekkasta turha syyttä. Mutta muuten vähän pehmeä keltainen on ollut tänään Askissa. Saarelainen hyökkäys alueella, käännähtelee siniviivan tuntumassa ja menettää kiekon ja sitten lähtee vasta hyökkäykseen. Ja nyt on paikkaa Espoolla, Lekkas torjuu. Siinä oli kyllä avopaikkaa tarjolla, mutta onneksi ei Eeli Salovaara saa kiekkoa ohi Lekkaksen. Nelosketjun oikea laita punnertaa läpi ajoon ja Saarelainen menetti todella vaarallisessa paikassa. Ja jälleen vähän leppoisasti pelattiin ja Espoo paikkaa ja Lekkas iso kilpi torjunta Espoolla. Vielä kiekko hallussa ja veto elpistyy kuitenkin. Kalpapelaajilta taitaa epäonnistua siinä Kotkasalalla, mutta joka tapauksessa paine jatkuu. Espoo pyörittää keskeltä, mutta onneksi King saa tätä ja Kalpa pääsee kiekkoon. Konsta Kapanen. 2.40 jäljellä toista erää. Voisi olla vaikka mieluummin 2 sekuntia jäljellä toista erää. Aivan hirvittävän huono toinen erä meneillä. Ensimmäisen erään ihan hyvästä pelaamisesta ei ole mitään merkkejä. Ja nyt painaa Vileä sitten kiekon. Espoo selustaa. Kolmosketju saanut nyt jotain aikaiseksi, mutta muuten todella vaikeaa avausottelua Kalpaa. Tai ainakin toista erää on Kalpa pelannut. Ja Espoo kokemuksen syvällä rinta-aineella on näyttänyt eteen. Johtaa tätä ottelua 1-0, nyt pääsee Vileen katkoon. Laidan tuntumassa, mutta meinaa hänkin sitten omaa varjonsa kaatua. Kanjaak jättää Jokiselle. Tuli vähän moitettua tuolta, että on tahmea kenttä, mutta ei sekään nyt voi enää vaikuttaa. No nyt jälleen vähän tuntuu, että vaikuttaa, kun Jokinen yrittää peipailla. Sitten toinen läpiajo. Espoolla paikkaa tolppaa, kilahtaa tämä laukaus Talvitieltä. 2 läpiajoa pariin minuuttiin nyt Espoolla ja 1.45 jäljellä. Nyt saa kyllä Kalpa kaikkia kiekkojumalia kiittää, että peli on vain 1-0. Ja Kalpa on tuloksellisesti mukana tässä illassa, mutta on kyllä heikko erä meneillään keltamustilla. Herran jumala sentään, Jokinen painaa somppia persuksiin ja sitten kääntää vastaan From! Kiekko maalissa. Takayläkulmaan sitä edes porukka täällä ensiksi huomaa, mutta sinne se menee putken alle. Ei voi Lekkas nyt kaikkia ottaa kiinni. Viimeiseen 3.5 minuuttiin 3 supertonttia. Espoolla 1 maali ja 2-0 johto. Aivan järkyttävää pelaamista keltamustalta miehistöltä. From kiepauttelee ohi Lukas Kanjaki ja taitava viimeistely takayläkulmaan. On kyllä upeita maaleja kotijoukkue tehnyt. Mutta ansaittuja taitavia sellaisia ja osuuko se ylärimaan vai osuuko se takayläkulmaan? Näytti kyllä nyt tuosta, että ei voi ihan varmaksi sanoa. Katsotaan, tätä nyt varmaan vielä käydään kelailemassa, mutta tuomaristo näytti aluksi, että takayläkulma, mutta sitä nyt katsotaan vielä, oliko se. Se on ihan siinä ja siinä, onko se takayläkulma vai oliko se ylärima? No siitä kuullaan nyt. Onko Espoo siirtynyt 2-0 johto? Ai ja nyt sitä mennään vasta katsomaan. Mutta jos se on maali, niin se on niin takayläkulmassa putken alla kuin olla ja voi, mutta voisi se olla todella todella hyvällä tuurilla ylärimakin. Katsotaan, mutta herra jesta sentään, mikä toinen erä. Tämän kauden ylivoimaisesti heikoin erä Kalpalla. Harjoituskausi niin hyvää lupasi, mutta tämä erä en edes muista Kalpalta, että näin kaikin puolin surkea erää ollut.
Kyllä se maali on. 2-0 Espoo johtaa. Se oli nopea tarkistus. Jäätä voi syyttää, mutta ei näin paljon voi. Ja jos jäätä syytetään, niin sitten pitää tehdä simpelimpiä ratkaisuja. Pelata vaikka tylsää punaisesta päätyyn, mutta ei voi jäädä tuohon omalle siniviivalle. Tai oikeastaan nyt on jäänyt punaviivalle ja hyökkäys siniviivalle kaikki kiekot. Ja jos on ollut tiedossa ennen ottelua, että jää on heikko ja se on tahmeaa ja ei niin sanotusti pysty jalallaan kiekollisesti nostamaan, koska kiekko jää sinne johonkin jalkoihin pyörimään, niin sitten vain reilumpia ratkaisuja. Nyt on Keltamusta tehnyt ihan itselleen tämän tilanteen, että kotijoukkue johtaa 2-0 ja täysin ansaitusti peli voisi olla vaikka 4-0. Minuutin jäljellä. Rissasen ketju vielä jäällä. Tulisiko vielä vaikka maali? Espoon nosto tulee keskialuetta kohden. Se jää Piitulaisen ja Kalpan haltuun. Lappalainen omalla alueella. Rissanen. Päinpää. Laidasta eteenpäin. Rimpinen näyttää, että tulkaa hakemaan. Rimpinen ränniin. Corcoran saa pelattua Frommille. Ja kyllä Matias Fromm tämän tanskalaisen hyökkää ja on näyttänyt kyllä omaa taitoruuttaan ja osaamistaan ensimmäistä kautta, kun hän täällä Suomessa pelaa. 28 vuotta miehellä ikää Klagenfurtissa, yli piste per peli. Viime kaudella painoi 30 maalia, 30 syöttöpistettä sekä runkosarjassa että pudotuspeleissä. On kyllä kovaa valuuttaa. Toki sarja ihan eri kuin kotimainen liiga, mutta näytti, että kyllä kotimaisessa liigassakin, tai Suomen SM-liigassa, niin pystyy tuota taitoruuttaan käyttämään. 23,3 sekuntia toista erää jäljellä. 2-0 kotijoukkue siis johtaa. Pari kertaa on nyt Kalpa puolustajallista tuollaisella kärkimiinalla heitetty ohi. Ensimmäisessä maalissa Ville Ruotsalaisesta ohi ja toisessa erässä Lukas Kaniakista ohi. Ja Ville Ruotsalainen jättänyt vielä kaukana. Nyt on kolme. Taas läpi ajossa Espoo. Maali.

0: Lukas Veikkowski veivaa keltamustat jälleen nippuun. 8,8 sekuntia toista erää jäljellä. Ja nyt on sellainen painajainen meneillään toisessa erässä, että ei muusta väliä, mitä siellä oikein tapahtuu. Nyt niin yllättäen tuo paikka. Kotkansalo avaa ja siitä Lukas Veikkowski läpi ajossa rystylee. Auttakaa nyt Stefanos Lekasta nyt jotkut. Vähän Lekkaskin ylipelaa tilanteen, tulee vastaan. Veikkowski rystylä ohittaa Lekkaksen, mutta herran jumala sentään, mikä toinen erä. 8 sekuntia, niin onneksi se on ohi. Paljon kyllä kalpaa. Valmennuksella riittää ja tekemistä nyt kolti kolmatta erää. Ja pelaajistolla muutenkin mietittävää riittää. Tämä liigakauden startti ei ole keltamustittain kyllä säväyttänyt. Ja kyllä on, kun seuraa ilmeitä tuolta, niin aika ihmettelevä on tuo keltamusta ryhmä. Ja kyllä täytyy kehaista kotijoukkuetta. Kiekko Espoo tullut ryminällä aski on kyllä tätä peliä mielinmäärin hallinnut 3-0 taululla. Ja voidaan sanoa, että se jopa mairittelee kalpaa tällä hetkellä, että vain 3-0 on lukemat, mutta en tiedä, miten tätä oikein enää kuvaisi. Paljon onneksi on vielä pelattavaa 1-20, mutta kyllä tässä joutuu kalpa miettimään todenteolla, että miten tästä eteenpäin. 3 maalia iskee Espoo tähän erään. Arto Tuomala ja se 24-09. Kristian Näkyvä, Joni Jurmo syötöstä. Matias From 2-0. Anne Talvitie syötöstä. Lukas Veikkowski 3-0. Kasper Kotkasalon Arvid Aronssonin syötöstä. Espoolla 20 laukausta toiseen erään. Lekkaksella 10 torjuntaa. Kalpalla 6 laukausta toiseen erään. 2 torjuntaa Petteri Rimpisellä. 40 minuuttia pelattu. 4 torjuntaa Petteri Rimpisellä. Se on 10 minuuttia per torjunta. Voin sanoa, että Petteri Rimpisellä ei ole edes hiki Espoon maaliin suulla. Nyt pieni tauko, sen jälkeen Sami Kaartisen Kalpan urheilujohtajan haastattelua luvassa. Jatketaan tuosta, mihin avauserässä jäätiin. Ja nyt käydään sitten Kalpa miehistöä kokonaisuudessaan läpi. Joten hetken päästä jatketaan siis haastattelua Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen kanssa.
1: Vierasmatka, ryöstöretki ja Savon aaltojen It's Hockey Time.

0: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Vald, fås ei.
3: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
2: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset. Mekonomen.
4: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa. Ja sama pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaveri. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä. Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Älje Jokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Jatketaan haastattelua yhdessä Kalpan urheilujohtajan Sami Kaartisen kanssa.
8: No käydään läpi joukkuetta ja aloitetaan maalivahdeista. Stefanos Lekas palasi loukkaantumistuvalta ja sai hyvän kokemuksen tuossa Jyppiä vastaan ennen kauden alkua. Ja varmasti selvä ykkösmaalivahti ehkä tähän kauteen lähdettäessä tulee olemaan. Mutta sitten Patrik Kerkola loukkaantui tuossa ikävästi elokuun alussa ja vielä hetken aikaa poissa. Ja stunttimieheksi hankittiin 23-vuotias Rasmus Korhonen ensiksi pätkäsopparilla, mutta kirjoitti sitten viime perjantaina 2 vuoden sopimuksen. Miten ylipäätään Rasmus ensiksi bongattiin stunttimieheksi?
9: No joo, se tavallaan todella ikävä että Patela tuli noita pieniä loukkaantumia tähän näitä ja tavallaan se, että varmaan miten hän ajatteli, että toki miten mekin ajateltiin, niin kuin, että tämä pre-seasoni tavallaan hän olisi päässyt pelaamaan hyvin ja saanut paljon pelejä ja näin poispäin, mutta no tämä on jääkiekko, jos näin voi sanoa, ikävä kyllä tässä kohtaa näin. Ja sitten alettiin kartoittaa sitä, että suht kohta nopealla aikataululla, että minkälaisia maalivahteja olisi niin kuin, markkinoilla ja saatavilla ja tosi nopeasti sitten niin kuin Rassen nimi tuli meille esille ja tonkasti häntä vähän siinä niitä ja paljon tuon Mikun kanssa, maalivahtivalmentajan kanssa sitten niin kuin, käytiin niitä vaihtoehtoakin läpi, että miten hän näkee asioita ja sitten niin kuin, mietittiin, että Rasse on kyllä niin kuin, niistä vaihtoehdoista ehdottomasti se, niin kuin, ketä haluttaisiin niin kuin, tänne saada ja hän myös oli samaa mieltä, että olisi kiva tänne tulla ja sille se oikeastaan se prosessi sitten niin kuin, meni.
8: Niin, ja nyt peräti 2 vuoden sopimus solmittiin kevääseen 2028 asti. Ihan muutaman pelin näyttelyllä aika pitkä sopimus. Mikä tämä ratkaisu saa tekemään?
9: No tavallaan se sellainen niin kuin, hänen tavallaan historia ja tosiaan silloin siinä rekryvaiheessa niin vähän niin kuin haastateltiin erinäköisiä ihmisiä ja vähän niin kuin hänestä niin kuin tietoa enemminkin siinä kohtaa mietittiin ja paljastui sellaisia tosi mukavia asioita ja positiivisia juttuja, sellaisia asioita, mistä me uskotaan, niin kuin, että me taas pystytään niin kuin, paljon häntä auttamaan ja missä hän pystyy meitä auttamaan. Siinä löytyy niin kuin hyvät molemminpuoliset intressit siihen niitä ja erittäin hyvästä maalivahdista kyse. Ja tässä kohtaa sitten katsottiin, että tällainen ratkaisu on meidän organisaatiolle hyvä.
8: Niin. Patrik Kerkolalle tosiaan tuo ikävä loukkaantuminen tuli ja se on jääkiekkoa, niin kuin sanoit. Mitä tämä Korhosen sopimus sitten tarkoittaa Patrik Kerkolan kannalta? Tuleeko hän vielä Kalpassa pelaamaan?
9: No siis sehän tavallaan tässä meillä on nyt siinä mielessä niin kuin erittäin hyvä tilanne, että meillä on kolme niin kuin todella laadukasta maalivahtia. Ja se, että kausi on pitkä, 64 peliä ja paljon niin kuin mahtuu siihenkin tapahtumiin. Niin kuin, että se, että miten muun muassa tämä maalivahti pelaaminen ja pelutus ja tulee menemään, niin sekin on hyvin vaikea tässä näitä ennustaa, mutta mun mielestä niin tässä kohtaa se ykkösasia, että meillä on niin kolme erittäin hienoa maalivahtia, kenen me uskotaan, niin kuin, että tulee meille niin kuin paljon tota voittamaan pelejä.
8: Niin, viime kausina ehkä nähty, jos on vaikka kolme tervettä maalivahtia, niin myöskin lainasopimuksia, niitä on nähty joukkueiden välillä, mutta nyt kun superkausi, kilpailu on kovaa, niin ei varmaan kovin herkästi tässä tilanteessa, tässä vaiheessa, tällä kaudella haluta tällaisia lainasopimuksia muiden liigajoukkueiden välillä tehdä.
9: Niin, se varmaan se tavallaan kynnys on varmaan sitten taas puolestaan pikkusen isompi. Ja ehkä sanotaan, että aika myöskin näyttää ja myös uskon, että siinkin myös sellaiset niin kuin, tietysti niin kuin intressit sitten niin kuin, tavallaan, jos kohtaa, niin mä en näe, että se missä nimessä välttämättä on täysin poissuljettu, mutta kyllä se varmaan ihan pieni niin kuin mietintä ehkä enemmän kuin aikaisempiin kausiin, niin varmaan itse kukinkin niin suori.
8: No miten muuten superkausi näyttäytynyt markkinoiden valossa, kun pelaajista puhutaan?
9: No on tämä mielenkiintoinen markkina, niin kuin vähän tuossa on mediassa ollutkin, niin kuin, että minkälaisia pelaajia vapaana tällä hetkellä vielä on, niin se on aika jännä, mutta paljon on kokeneita, paljon pelejä pelaaneita pelaajia tällä hetkellä vielä ilman sopimusta ja saa nähdä, mihin tämä sitten niin kun, tämä syksy niin kun menee myös tuon pelaajamarkkinan osalta menemään, mutta sekin on ihan mielenkiintoinen tavallaan asetelma niin kun, siinäkin mielessä, miten tähän kauteen lähdetään.
8: Mm. No palataan vielä ihan nopeasti maalivahtiasiaa. Viime kaudella tosiaan tuo Lekkaksen ikävä loukkaantuminen silloin alkuvuodesta tuli ja mies pelasi paljon ja pelikuormastakin puhuttiin. Miten pidetään tällä kaudella huoli siitä, että sama ei toistu ja kuinka se on otettu huomioon?
9: No joo, kyllä siis sanotaan niin kuin, no, vähän toista itseäni, mutta 64 peliä on meillä niin kuin edessä ja se on ihan selvä homma, niin kuin, että sellaista pelimäärää ei kukaan maalivahti pelaa. Ja kyllähän meidän niin kuin ajatus nimenomaan on siinä tässä tavallaan kolmessa maalivahdissa myös, että meillä on niin kuin mahdollisuus niin kuin jakaa sitä kuormitusta ja näin tullaan ihan varmasti niin kuin myöskin tekemään. Eli se, että mikä se on sitten se niin kuin sopiva pelimäärä kellekin ja miten se tulee menemään, niin siinä varmaan tuo arki sitten niin kuin näyttää, mutta se on meidän lähtökohta, että tasaisemmin pyritään kuormaan saa kaikille ja sitä kautta mahdollistaa, niin kuin, että jokainen olisi parhaassa mahdollisessa kunnossa, kun tässä kohtaa lähtee maaliin vartioimaan.
8: Vaihdetaan otsikko puolustajiin. Tällä hetkellä voisi sanoa, että Tunkua on alakertaa, ehkä noin kymmenkunta semmoista liigamaritoitunutta pakkia sieltä löytyy. Onko se Sami Kaartisen mielestä hyvä vai huono asia?
9: Siis mun mielestä se on äärettömän hyvä asia. Se on äärettömän hyvä asia siinä, että meillä on sinnekin sellaista, meillä on leveyttä, meillä on kokemusta, meillä on nuoruutta, meillä on niin kuin tosi paljon sellaista, niin kuin, että tavallaan niin sanotusti pelimerkkejä, heittomerkeissä niin kuin valmennukselle niin kuin vähän myös katsoa sitä niiden, että minkälaisessa moodissa kukaankin on, no, mahdollisesti niin kuin, että minkälaista vastustajaa vastaan me pelataan, eli me saadaan niin kuin sellaista niin kuin, vähän tietynlaista niin kuin, no, pelimerkkejä siihen, niin kuin, siihen kokoonpanon rakenteluun sitten aika kivasti, kun siellä kaikki on kuitenkin sellaisia, että lait kenet tahansa kentällä, niin varmasti niin sen hommansa suorittaa kyllä niin äärettömän hienosti ja vielä hienolla tasolla.
8: Niin, Juuso Ketola muun muassa stunttasi tuossa harjoituskaudella sentterinä. Onko siinä tasapainossa vielä hakemista puolustajien ja hyökkäjien välillä?
9: Niin, no tavallaan ihan mielettömän hieno juttu, niin kuin, että tavallaan tuollainen Juusokin pystyy niin kuin, tavallaan monipuolisesti niin kuin stunttaamaan, mikäli tällainen niin tilanne niin kuin nyt preseasonilla oli tavallaan, että me keskikaistan kohdalta niin tavallaan löytyy sitten niin kuin meidän pelaajistus, ketkä sitten niin kuin pystyy näihinkin saappaisiin astumaan tarvittaessa ja hän hoiti sitä ruutua vähintäänkin kiitettävästi.
8: No sanoit tuossa, että kilpailua tosiaan on, niin miten vielä Sami Kaartinen kuvailisi tätä Kalpan pakistoa?
9: Mä kuvaisin niin kuin aika vikkelä jalkainen, sopivasti sellainen niin kuin rouhea, kuka tulee varmasti kyvykkäästi suorittamaan kalpalaista jääkiekkoa, mitä puolustajilta vaaditaan.
8: No yksilöistä, kenen tai ehkä ketä tässä seuraat mielenkiinnolla tuosta Kalpapakistossa ehkä tulevalla kaudella?
9: No varmaan otan sellaisia, tietysti oma silmää, nämä niin sanotin uudet tulokkaat on varmaan sellaisia, ketä niin kuin, ei niin paljon ole sellaista niin kuin, tuntumaa heistä, niin varmaan heitä niin kuin, paljon, niin kuin, että Lyytinen, miten nyt tuon pienen kiertueen jälkeen, kotipalun jälkeen, mitä niin sanotusti, millä hänen peli näyttää, sitten Jokisen Mitja tietysti myös niin kuin, sellainen mielenkiintoisena nimenä siinä, että mitä hän niin kuin, tuo sillä niin omalla energisuudella ja sitten Kotajärve Jesperi tavallaan, että miten tavallaan hän sitten niin kuin, murtautuuko missä kohtaa niin kuin, liikan mihin, sitten tuleeko millä tavalla haastamaan niin kuin, näitä. Ja toki niin kuin, nämä niin kuin, jatkajatkin, että oma ajatus tietysti niin kuin, aina, että jokainen ottaa sitä seuraavaa steppiä ja pelaa niin sanotusti niin kuin, parempaa jääkiekkoa edelliskaudella, niin sehän niin kuin, on sellainen, mitä itse niin kuin, lähden tosi mielenkiinnolla seuraamaan ja katsomaan, että missä kukaankin menee.
7: Niin, aika hyvin on tullut uudet pelaajat sisään ja tuolla puolustuspäässä muutenkin. Joonas Lyytinen aika jykevästi sinne pakistoon tullut, hyvä harjoituskausi. Samoin myöskin Mitja Jokinen tuntuu, että ihan kuin olisi Kuopiossa koko elämänsä viettänyt ja jotenkin tuntuu, että tähän sopii Jesper Kotajärvi siihen sitten myöskin sitten hyvin muutamat pelit tullut, mutta mennään hyökkäjiin. Muutama muutos viime kaudesta, ihan luonnollista vaihtuvuutta siellä ja pikkuhiljaa ketjutkin alkaa tuossa hahmottumaan. No millaista sitten kauden 2026-2027 Kalpa hyökkäystä kuvailisti?
9: No se on ehkä sellainen, me ollaan saatu sinne niin kuin, mun mielestä äärettömän paljon niin kuin, vähän samaa niin kuin tuo pakistoakin sellaista niin kuin, liikettä, sellaista niin kuin, tietynlaista sellaista, niin kuin, me puhutaan sitten ilmaisista voittavista teoista, niitä me ollaan saatu hurjasti niin kuin, tuohon meidän joukkueeseen niin kuin, ja mä uskon, niin kuin, että siellä on myös ratkaisuvoimaa, siellä on leveyttä, siellä on johtajuutta, me ollaan saatu tosi paljon tuohon noita, että mä näkisin sen niitä, että meidän hyökkäys on kalpalainen hyökkäys.
7: Mm. Ja virkeyttä myöskin tässäkin tapauksessa uudet pelaajat tuoneet, muun muassa Piitulainen, Ville ja Somppi. Onko yllättänyt, että näin hienolla tavalla on uudet pelaajat tähän sapluunaan sopinut?
9: No, en tiedä, onko se yllättänyt. Toki noiden pelaajaprofiileita tai kaikki sellaisia, mitkä niinku ehdottomasti nähdään, niinku, että tavallaan tähän meidän identiteettiä ja ideologiaa sopii ja se niin kuin, taas heille iso kunnia, sit, miten he on tavallaan niin kuin, tullut tuohon sisään ja omaksunut niin kuin, noita asioita ja lähtenyt niitä tavallaan toteuttamaan, vaikka ne ei välttämättä ole ihan sellaisia ollut, mihin niin kuin, vaikka aikaisemmissa seurassa tai joukkueessa on tottunut, mutta se tavallaan niin kuin, heidän sellainen tuleminen sisälle. Ja sitten taas toisinpäin käännettyä, niin jotenkin musta, niin kuin, haluan ainakin ajatella se, että se myös kertoo sitten tavallaan sitä meidän arjesta ja meidän toimintatavoista ja meidän niin kuin, valmennuksista prosesseista, että nämä pelaajat pääsee sitten taas tälleen niin kuin, niin kuin nopealla aikataululla kiinni siihen, niin kuin, mitä me halutaan tuolla peleissä näkemään.
7: No ketä hyökkäjistä sitten kannattaa tulevalla kaudella silmällä pitää?
9: No ehkä tässä mennään komppaan vähän tätä samaa tätä vastausta kuin noita puolustajien suhteen, että kyllähän nämä uudet kaverit taas siihen niitä, että mihin heistä sitten niin kuin, minkälaisia niin kuin, hurjia steppejä he pystyvät täällä niin kuin, kalapalaisympäristössä ottamaan ja toki sitten niin kuin, nämä vanhat, mutta ketkä täällä on niin kuin pidempään jo pelannut, tavallaan heidän sellainen niin kuin, taas sellainen pelillinen johtajuus ja sellainen niin kuin esimerkin näyttäminen ja tavallaan sen oman niin kuin osaamisensa niin kuin illasta toiseen niin kuin siihen peliin antaminen, niin se on sellaisia asioita, mitä lähdetään ainakin itse tässä katselemaan.
7: No se ehkä tuosta tämänhetkisestä joukkueesta muutama kysymys vielä. Etsikö Kalpa tällä hetkellä pelaajia vahvistamaan joukkuetta?
9: Ei tällä hetkellä ei niin sanotusti aktiivisesti olla markkinoilla. Totta kai niitä aina kartoitetaan ja katsotaan, että mitä markkina pitää sisällään, mutta tällä hetkellä niin ei aktiivisesti etsitä.
7: Joo, ja itse asiassa unohtui kysyä vielä sitä ennen, mikä on terveystilanne tällä hetkellä muuten joukkueessa.
9: Todella hyvä, että niin kun käytännössä ne, mitä ajateltiinkin silloin, niin kun, että ketkä nyt tervehtyy tähän kauden alkuun, niin on tervehtynyt, niin kun, että me tosiaan toi Kompe tällä hetkellä vielä ei ole pelikuntainen ja sitten Pate Kerkola niin ei vielä ole, mutta muilta osin ja Jungi Samuel vielä pikkusen niin kuin parantelee tämän jälkeen, mutta kaikki on tavallaan silleen, niin kuin aikataulussa ja uskoisin tässä, niin kuin, että puhutaan niin kuin maksimissaan viikoista, kun saa kavereita takaisin.
7: No niin, kuulostaa hyvältä. Onko Kalpalla mahdollisuus ylipäätään markkinaa reagoida tällä kaudella?
9: No sanotaan, että se ehkä se markkina näyttää ja sitten sanotaan, että Kalpan tilanne näyttää, niin kuin, että mitä, mutta lähtökohta on se, että meillä on jälkeen äärettömän hyvä joukkue ja tavallaan en tässä kohtaa näe suurempaa tarvetta.
7: No onko niitä pelimerkkejä urheilujohtajalle annettu?
9: No siis pelimerkkejä on annettu budjetin verran ja se, että kuinka paljon niitä on jäljellä, niin jääkö se nyt sitten vielä tässä kohtaa sanomaan.
7: No niin. Valmennuksesta vielä yksi muutos sinne tosiaan tuli, kun maalivahtivalmentajaksi saapui Mikael Vuorio ja kokemusta huipputasolta paljon, niin miten hänet ylipäätään rekrytoitiin?
9: Joo, se tosiaan se Eero, kun silloin jäi pois ja tämä tuli meille niin sanotusti pöydälle ja silloin mietittiin sitä, että minkälaisella aikataululla ja minkälainen tavallaan persona ja tehdään suht kohta niin kuin pitkä ja aika laajakin tavallaan tällainen niin kuin rekrytehtiin siitä ja kontaktoitiin niin kuin useita valmentajia ja osa haastateltiin ihan kasvatusta ja muutamaa kertaakin ja haluttiin tavallaan sitten niin kuin tehdä se silleen kuitenkin hyvin ja laadukkaasti ja tavallaan ei hötkyinen, jos näin voisi sanoa, vaikka se itse niin kuin, tilanne tulikin aika nopeasti sitten niin kuin pöydälle ja sitten katsottiin, niin kuin, että Miku tuo meille niin kuin sellaista niin kuin maalivahtivalmentajuutta, äärettömän kokenut, on tehnyt ulkomaisten maalivahtien kanssa hommia, on tehnyt nuorten maalivahtien kanssa hommia, niin koettiin, niin kuin, että hän niin kuin, on se oikea henkilö meille tuohon pestiin ja tietystikin myös sitten niin, että pitkään Lukossa oli ja tavallaan hekin hyvin paljon saman tyylistä jääkiekkoa pelaavat, kun Kalpa on pelannut ja sitäkin kautta ajateltiin, että hän voi myös siihen pelilliseen puolellekin tuoda näkemyksiä sitä kautta ja miten hän on tullut sisälle, niin äärettömän hienosti valmennusstaffi tullut sekä sitten niin veskarit tykkää todella paljon hänen kanssa tehdä hommia. Niin kuin, että äärettömän hienoa, että hän on täällä.
7: Vahvaa länsirannikon murretta täällä hyvin myöskin ilmeisesti ymmärtää.
9: Joo, kyllä joo. Se on kyllä niin kuin, sanotaan itsessään tullut sellaista hyvää niin kuin, hymy ja huulta tuonne koppiin, kun hän puhuu sanotaan niin kuin, ei ihan savolaisista.
7: Hyvä, sitä mahtuu.
9: Nimenomaan.
7: Ja erilaista kieltäkin tänne, mutta tosiaan päävalmentaja Sami Tervosen toinen kausi päävalmentajana. Uskotko, että toiseen kauteen lähdettäessä on tässä kohtaa helpompi lähteä kuin ihan keltanokkana?
9: No varmasti hän on taas niin kuin vuoden kokeneempi tuossa ja lähtökohdat siihen, että ne tavallaan tietää, mitä se päävalmentajuus on ihan niin kuin, totta kai niin kuin valmentajuudessa, mutta myös ehkä siinä, niin kuin, mitä sen päävalmentajan ympärille tulee, kuuluu sitten niin kuin mediaa ja ynnä muut niin kuin siihen toimenkuvaan liittyviä asioita, mitkä sitten niin kuin kuitenkin apuvalmentajan tehtävissä sitten, niin ne ei siinä niin omalla pöydällä niin visusti ole, että varmasti niin kuin Sape noiden vuoden kokeneempana niin pystyy asennoitumaan asioita eri tavalla ja varmasti olemaan taas pikkusen parempi versio itsestä kuin viime vuonna.
7: Miten kun olet sinne päin jutellut, niin koetaanko siellä paineita tästä tulevasta kaudesta?
9: Ei, minä en oikein usko, niin kuin, että tavallaan sellainen niin kuin paineasetelma tässä, että me paljon käydään asioita avoimesti läpi, prosessoidaan asioita, keskustellaan ne niin kuin läpi ja sekä niin kuin valmennus niin kuin tiimin kesken että sitten koko, niin kuin, koko noiden joukkueen ja johtoryhmän kesken, että meillä on sellainen kiva kulttuuri ja toimintavat niin kuin rakentunut siihen, että jaetaan asioita ja sitä kautta varmasti niin kuin niihin pystytään suhtautumaan sitten niin kuin mukavasti.
7: Niin paljonko urheilujohtaja tuonne valmennukseen puoleen muutenkin tekemisissä on?
9: No kyllä minä päivittäin olen tekemissä ja minä jotenkin itse koen, että se on myös sellainen minun yksi niin kuin tärkeimpiä tehtäviä tälleen niin kuin olla läsnä ja toimii heidän niin kuin lähellä ja auttaa heitä mahdollisimman paljon toimimaan mahdollisimman hyvin heidän työtehtävissä. Joten minä koen, että on yksi minun niin kuin merkittävimmistä tehtävistä.
10: Savon aallot. It's hockey time. Kolmas erä alkaa.
11: Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
7: Siinä siis Kalpan urheilujohtaja Sami Kaartisen mietteitä tästä Kalpan joukkueesta. Täällä Espoossa Mekiekko Espoo Kalpa kolmas erä on startannut. 3-0 siis tylyt lukemat taululla, jotka Espoo kotijoukkue toisessa erässä löi. Ja 1,5 minuuttia menty kolmatta erää. Ihan hyvä startti Kalpalta, mutta todella hölmön jäähyn otti Konsta Kapanen nyt sitten. Hetki sitten, kun Tuomalalla oli paikka, laukoi Lekkas torjui ja sitten veti Konsta Kapanen poikkarilla Tuomalla nurin niin sanotusti tilanteen jälkeen. Ja tästä ensimmäistä alivoimaa Kalpalle tähän iltaan, joten ei nyt se toivottu aloitus, vaikka muuten ihan hyvä muutaman tontin sai Kalpa luotua, mutta sen jälkeen todella typerä rangaistus Kapaselta, jota nyt ei tähän sitten odotettu heti kolmannen erän alkuun tällaista. Ja jos tästä nyt 4-0 Espoo lyö, niin se on sitten lopun alkua, mutta katsotaan, seurataan. 18 minuuttia jäljellä tätä liigakauden starttia Espoossa, jota Espoo 3-0 johtaa. Ison työn joutuu Kalpa tässä tekemään, jos se meinaa vielä
12: pisteelle tämä voittaa, mutta nyt on alivoimaa vielä minuutti 15 tapettavana ja sitten pääsee Espoo pyörittämään laidan tuntumassa. Vähän heikosti pelaa Sveikalski ja Kalva iskee Monosella piitulaisella kiinni ja purkaa. Petteri Rimpinen oman maalin takana, vähän hutunkeittoonkin siellä. Siellä vetää Showtime Rimpinen lempinimellä. Kyllä varmasti yleisöä viihdyttää tällä kaudella niin kuin nytkin, mutta syöttää vain laidan tuntumaan. Kalpa oli siellä ja Espoo kääntää pitkä. 51 sekuntia vielä tuota Kapasen rangaistusta jäljellä. Umpi surkea toinen erä siis keltamustilta nähty. Aivan todella todella luokaton. Paljon jäi kysymysmerkkejä tuon erän jälkeen. Yksi heikoimmista eristä, mitä ehkä tällä vuosikymmenellä on nähty, jos näin voisi sanoa. Siinä ei kyllä mikään onnistunut. Petteri Rimpisellä siis kahteen erään. 4 torjunta. On tainnut tulla 5 se kolmannessa erässä. Kyllä, 5 torjuntaa nyt, mutta kertoo ehkä kaiken oleellisen siitä Kalpan hyökkäyspään tekemisestä. Ja kyllä 3 maalia. No se ei kerro Kalvan puolustuspää tekemisestä, koska voisi olla enemmän ilman Stefanos Lekkasta. Espoo omista liikkeelle. Matias From. Aika taiturimaisesti on tanskalaisyökkäjä tullut liikaa sisään, mutta nyt menettää kiekon siniviivan päällä. Kalpa välissä, Espoo purkaa paitsioon ja Kalpa heittää kiekon päätyyn. Rimpinen jättää oman maalin taakse. Nyt pääsee Kalpa korkealta kiinni. Könönen pelannut ihan hyvää ottelua Könönen ja siellä painii menemään ja homma jäähyä Espoolle. Hyvä on Könösen paini hyökkäysalueella ja siitä sitten sinimustaa rangaistusaitioon. Könösen vahva peli alivoimalla. 23 sekuntia jää vielä Konstan jäähyä jäljelle, kun Espoolta pelaajia rangaistusaitio. Kiinni pitämisestä mitä ilmeisemmin minuutteja kotileiriin. 3-0-2. Kolmatta erää pelattu. Kristian Näkyvä on pelaaja, joka lähtee rangaistusaitioon kiinni pitämisestä. Ja hetken aikaa mennään 4-4 vastaan vajaa puoli minuuttia. Ja sitten 5-4 vastaan Kalpa ylivoimaa toistamiseen tänään. Tämän jälkeen, mutta väkevä on Könösen punnerus. Näkyvä nyt vähän lepsusti pelaa tuon tilanteen. Ja me repii itsensä jäähylle. 4-4 vastaan siis jatketaan hetken aikaa. Mäenpää iskee kiinni. Vileen myöskin vierellä. Mäenpää vie kiekon. Kalpalla hyökkäysalueella kiekko. Viivan tuntumassa Lyytinen. Lyytinen polkee eteenpäin. Vileen, joten Kalpa nyt 3 hyökkääjällä hetken aikaa, kun kohta pääsee Kapanen jäähyltä pois. Vileen nyt pelaa hänkin nyt vähän pehmeästi. Espoo pääsee kääntämään. Vähän pomppii yläilmoissa. King ja sitten paikkaa. Espoo tulossa ja Kalpalle jäähy. Onko jopa rankkarin paikka? Kyllä, voi pieksut sentä. Todella lepsusti taas hyökkäysalueella Vileen nyt kaksinkamppailussa. Häviää oman kaksinkamppailussa Espoon riistää. Pääsee tonteille. Ja sitten vedetään Espoon pelaajaa nurin. Ja Espoolle rangaistuslaukaus tästä tilanteesta, kun Arvid Aronsson puolustaja nousee tukemaan hyökkäystä. Lyytinen vetää mailalla sinne kainaloon maaliteko hetkelle ja sehän tarkoittaa rankkaria. Joten tästä pääsee Espoo hyökkää ja Linus Öberi rankkaria yrittämään ota Lekkas kiinni. Ei ota, onpa upeat veivit. Onpa upeat veivit ruotsalaishyökkää ja Linus Öberillä, joka veivaa kiekon reppuun 4-0 alivoimalla syntyy tämä maali. Rankkarista todella, todella tyylikäs se maali, jonka ruotsalaishyökkääjä iske. 26-vuotias Öberi. Malmössä viime kaudella 15 maalia ja hups heijaa, kun Lekkaskin oi, kun ostaa tuon sitten niin täydellä hinnalla tuon Öberin ensimmäisen feikkilaukauksen. All in pelaa Lekkas tuon kanssa ja sitten ne putsaa taskot, Linus Öberi vie housutkin jalasta Lekkakselta, ottaa patjat mukaansa ja peli 4-0. Kiekko Espoo Kalpa. On Kalpa ollut lepsu tänään, mutta on yllättävän hyvä ollut kyllä Espookin. Ehkä yllättänyt Kalpa ihan housut kiintuissa. Kalpa paikkaa ylivoimalla hakemassa Kapanen. Klemetti. Minuutti Kalpa ylivoimaa jäljellä. Rissanen. Kalpa pyörittää. Ylivoimamaali olisi pikkuposi tähän iltaan. Aika pieni. Sillä ei vielä pisteelle oltaisi tulossa, mutta katsotaan. Kapanen. Sitten on keskustasta Klemetin laukaus 2,5 metriä ohi. Kiekko jää vielä Kalpan haltuun. Borchardt. Ränniin Kapanen. Pienestä välistä Klemetti. Viivaan ruotsalainen. Rissanen. Rissanen maali kulmalle Borchardt. Ja sitten Kapanen ei pääse laukomaan viime hetkellä. Espoo pelaaja syöksyy väliin. Kalpalla kiekko. 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Arne Talvitie pelasti Espoon takaiskulta. Ruotsalainen. Laukaus etukulmasta. Omia pelaajia päin. Kapanen. Laidan tuntumassa Klemetti. Päädyssä käännähtää. Klemetti tulee nyt itse paikkaan takatolpille ja on sentistä kiinni, ettei Borchardt saa laukaisua aikaiseksi. Meni vähän ohi. Ruotsalaisen laukaus. Viivasta maali. Ville tuo Kalpaa jotenkin mukaan tähän iltaan ohi. Rimpisen menee tuo ruotsalaiseen koti. Ville ruotsalainen lämärillä viivasta. Ja jos siellä on suu auki Kalpa kannattajia radio äärellä, että mitä? Ville ruotsalainen lämärillä viivasta, niin kyllä. Sinne elähtää kiekko ohi Petteri Rimpisen. Kalpa kaventaa 4-1. 5-10 pelatottelun kolmannesta eräästä. Kate Borchardt syöttää viivasta, lähtee ruotsalaisen kutia. Vähän on omia pelaajiakin maskissa. Sinne helähtää. Kalpa tulee 3 maalin pää.
6: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
12: Niin, Ville Ruotsalainen jätti siis toisessa erässä kentän, mutta onneksi nyt on mies palannut takaisin ja näyttäisi olevan kunnossa. Ja sitten siellä Kalpan vaihtoehtion vierustalla pleksiä korjaillaan. Ja tällä hetkellä siellä on hallin henkilökuntaa paikalla tuota sivu pleksiä. Tällä hetkellä asetellaan kohdille. Siellä on aika paljon Kiekko Espoo pikkufanejakin vierustalla, mutta katsotaan, saadaanko se aseteltua kohdille ja päästä ottelua jatkamaan. Vähän näyttäisi siltä, mutta voi että kun olisi tullut tuo maali vaikka tuossa ihan alkuun ennen sitä Espoon 4-0 maalia, mutta onhan tässä nyt vielä 15 minuuttia aikaa. 3 maalia pitäisi iskeä, ainakin nyt se avausmaali tähän, mutta tähän kauteen tulee. Sen iskee Ville Ruotsalainen. Kalpalla kiekko hyökkäysaluetta kohdenee ja sitten tästä kaikki Kaleen haltuun ei jää. Kaleen nyt kuitenkin vielä välissä keskialueella. Käännähtelee, mutta ei saa heitettua omille. Katsotaan kuka muu siihen syöttöpisteen saa. Se on Jaakko Rissanen nyt. Jälleen Rissanen avausottelussaan pisteille. Espoo kääntää nopeasti. Ei ole pitkä tämä. Oliko niin, että peräti 9 liigakautta putkeen Jaakko Rissanen, Kalpa sentteri, on avausottelussaan tehnyt pisteen. Onko tämä nyt sitten 10. kausi putkeen, kun ensimmäisessä ottelussa Jaakko Rissanen on pisteen tehnyt? Sekin tuntuisi, että jonkinnäköistä historia olisi, mutta joka tapauksessa Kalpa nyt piekkiä hyökkää Salolle. Juuri kapteeni Rissanen siellä pitää. Rissanen peippailee liuku kohti viivaa. Käännähtää. Hyvin ottaa mukaan puolustaja ja sitten maalin edustalle yrittää tuon kolmasta. Kiekko jää vielä pelattavaksi. Lähellä oli Kalpanen 4-2 kavennus maali, mitä Jokinen oli tulossa. Ja sitten heittää Espoon kiekko katsomoon. Ja 2-minuuttinen tulossa. Painetta nyt Espoo selustaan. Ja Espoo paket heittävät kiekkoa laidasta yli. Se tarkoittaa peliviivyttämisen jäähyä, mutta käydään pienellä tauolla. 13.36 jäljellä. Tätä liigakauden starttia 4-1. Espoo johto.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
12: On. 13.36. Ottelun kolmatta erää pelattavana. Kiekko Espoo 4, Kalpa 1. Ville Ruotsalainen teki hetki sitten Kalpan avaus maalin tälle kaudelle. Kate Bouchard ja Korissanen syöttäjinä. Oli juuri ylivoiman päättymisen jälkeen, mutta hetki sitten Espoo pelaaja jälleen rangaistus aitioon. Syypelin viivyttäminen kiekko katsomoon. Ja Kalpalle ylivoimaa. Kaksi ylivoimaa ei ole vielä tuottanut tulosta. Joko nyt sitten? Kalpa voittaa ainakin aloituksen. Lyytinen Mäenpäälle. Vileen keskellä. Kiekko tulee uudestaan Mäenpäälle. Maalin taakse Piitulainen. Mäenpää tyhjää pois. Sitten viivasta Lyytinen vielä levittää Vilenille. Vähän taakse tulee, ei pääse suoraan syötöstä laukomaan. Uudestaan Lyytinen. Vilen oikealla. Vilen etukulmaalle ja sen torjuu Rimpinen olkapäällä yläpleksiä siitä keskialueelle. Hyvä napakka laukausyritys, mutta Rimpinen torjuu. Tasan 13 minuuttia pelattavaa. Lyytinen liikkeelle oman maalin takaa. Jättää Piitulaiselle. Piitulainen keskialueelta. Mäenpää laitaan Hartikainen. Hartikainen pelaa nyt päätyyn. Katkansalo yrittää purkaa. Sieltä tulee Vile vastaan. Piitulainen nappaa kiekon, mutta hän hukkaa sen, mutta se jää uudestaan Kalpan haltuun. Mäenpää vasemman puolen kulmasta tekee itsellensä tilaa ja maalin taakse Piitulaiselle. Mäenpää. Mäenpää vasemmalla keskellä Hartikainen. Kiekko kimpoilee, sen torjuu Rimpinen ja Espoo purkaa. Tuli vähän onnekkaastikin siihen keskustaan. Hartikaiselle vähän yllättäenkin, mutta ei saa siitä härskin laukausta aikaiseksi kunnollista. Se kimpoili, oli mennyt ohi maali, mutta Espoon pelaajista se vielä muutti suuntaan ja Rimpinen torjui patjalla. Sitten Cade Bouchard ylittää siniviivan, Rissanen hyvä sinne Klemetille, Klemetti vielä laukoo, Rimpinen torjuu, oi että miten keskelle tuo Klemetin laukaus jää. Olipa hieno Rissasen syöttö Klemetille, nyt on siellä nyt paljon tilaa Espoollakin. 4-1 turvallisen tuntunen johto, mutta vähän lepsuutta nyt kotijoukkueen pelissä. Se on antanut Kalpalle muutaman sauman, mutta tälleen kerran hankala on tuo Kalpan viimeistelyn taso, vaikka ruotsalaiselta hyvä laukaus nähtiinkin. Rissanen kyllä nyt tyylikästi pelaa ja pelaa sitten Lappalaiselle. Muutama sekunti vielä Kalpa ylivoimaa jäljellä. Rissanen sitten Kapaselle. Kapanen etukulmasta ohi. Kiekko jää vielä peliin ja se jää sitten Kalpan autuun. Lappalainen laukoo. Rimpinen torjuu laidan tuntumaan. Sitten Rissanen lätty, mutta suoraan Joni Jurmolle, joka juuri rangaistusaitiosta on tullut. Ja sitten Lassella kiire, kun Jurma tulee haastaa laukoon ohi. Ja nyt Lassakin jäi vähän jalalla, kun iso kokoinen pakki. Joni Jurma sieltä tuli hyökkäys alueelle. Nyt on Espoolla tonttia, mutta Rissanen mailla väliä kiekko keskialueelle. Ja paljonko siellä on Kalpalla pelaajia jäällä? Koko joukkueellinen, joten rangaistuksia Kalpaleiriin. Liikaa pelaajia jäällä. Se olikin kiekko Espoolle, kun katsoin Lekkaksen reaktiota ensiksi, hän paiski tuolla maillaan, mutta ehkä se olikin vain sinne tuomaristo suuntaan, että paljonko heitä oli kentällä, kun siellä kyllä Kalpallakin haiskahti väärä vaihto, mutta kyllä siellä Espoon pelaajien lopulta oli enemmän niin. Jurmahan spurttasi vaihtoon ja joo, ihan reippaasti hyppäsi sieltä pelaajia aski ja kiekkokin tuli. Kyllä, täältä käsi ylös virheen merkiksi, kyllä sieltä Kalpa-pelaajatkin näyttöivät, eli kiekko Espoolla. Liikaa pelaajia jäällä. Sitä From istumaan ja Kalpalle ylivoimaa. Saadaan nyt ylivoima reiniä. Kyllä tässä olisi mahdollisuus päästä vielä peliin mukaankin. 4-1 lukemat, 11 minuuttia jäljellä. Kaikki on mahdollista. Nyt pitäisi alkaa helähtää. Hartikainen oikealla. Kalpa rauhoittaa ylivoiman. Hartikainen päädystä. Jättää Vilenille ja menee itse keskustaan. Lyytinen. Mäenpää. Sitten tulee Vilenille, joka laukoo. Rimpinen torjuu etukulmaa tulevan laukauksen. Hyvä on yritys. Kyllä Vilenille tuota vetouhkaa tuolta toiselta puolelta on. Mäenpää hyvä lähtö tulee. Nyt pääsee Vileen laukomaan, mutta etukulmasta ottaa. Espoon maalivahti Petteri Rimpinen kiekko kiinni. Kiekko ja aloitusvoitto Kalpalle. Siellä on Hartikainen kulmassa Espoon pelaajan niskassaan. Vähän pieneen väliin menee, mutta Vileen sen saa rauhoitettua. Piitulainen, Hartikainen. Piitulainen viivan tuntumassa. Vaikea syöttö Vileenille Espoon väliin. Lajuisen varma purku. 10 ja puoli jäljellä, minuutti 15. Espoon liikaa pelaajia jäällä rangaistusta. 4-1 siis lukemat. Rissanen pohjaan Borchardille, menee vähän eteen, joutuu uutta vauhtia hakemaan. Vierestä lähtee Konsta Kapanen liikkeelle. Kapanen haastaa, tulee sitten yli alueen, Klemetti laidasta. Sitten vain apu lähelle ja suoraviivaisia ratkaisuja. Lappalainen nyt tässä viivassa, onko ruotsalainen sitten tippunut niin sanotusti ylivoimasta pois. Vähän nyt siltä näyttää se, kun Lappalainen tässä. Rissanen vasemmalla, Lappalaisen kuti! Yli menee tämä hirvittävä pamaus, pleksit paukkuu. Kapanen, se tulee sitten hyvin sinne Rissaselle ja nyt olisi sitten paikka. Rissanen käännähtää, rauhoittaa ylivoiman. Rissanen tulee hyvin sinne Kapaselle. Kapanen viivaa Lappalainen. Rissanen rytmittää. Maali kulmalla, Borchard kimpoilee. Se torjuu Rimpinen, kiekko jää vielä peliin ja Lappalainen ottaa viivasta kiekon haltuun Espoon purun. Rissanen vielä 15 sekuntia aikaa ja tehkää nyt maali, niin päästäisiin peliin mukaan. Laukaus lähtee, kiekko jää vielä pelottavaksi Rimpisen eteen, Espoon purkaa. Pekkas tulee melkein puoleen kenttää vastaan, mutta juuri ennen siniviivaa siitä kohti meihin Borchardia. Kalpa rauhoittaa ja joukkueet täysin lukuiset. Ei onnistu Kalpa edes neljättä ylivoimaa käyttämään. Mikä on muuten ruotsalaisen tilanne? Tuli toisessa erässä, jätti pelin kesken. Tuli sitten kolmannessa erässä mukaan, teki maalin. Näkyykö miestä ainakin nyt siellä Kaniak Jokinen pakkipari jäällä, kun Espoo tulee kahdella yhtä vastaan? Paitsio päättyy tämä Espoon hyökkäys, mutta ties kuinka mones ylivoimahyökkäys. Espoolle ihan liian monta kertaa on päässyt kotijoukkue ylivoimahyökkäykseen. Ja nyt Sveikalskin tilanteen luku, vähän liian innokas pelaaminen viivan päällä, nyt pelastaa Kalpan jälleen yhdeltä ylivoimahyökkäykseltä. Oho, paljon viilattavaa Kalpan kiekottomaan pelaamiseen tarvitsee ennen perjantain kotiavausta Jukureita vastaan. Tällä tavalla vain ei voi jatkaa. Mitä Jokinen käännähtelee Kangasniemin niskassaan. Löytää Mäenpään ja Kalpa ykkönen lähtee hyökkäämään. Siniviivan tuntumasta Mäenpää päätyy. Rimpinen ränniin Rissanen välissä. Rissanen pienestä välistä kohti Jokista. Kangasniemi pääsee viime hetkellä väliin. Ja arvatkaapa mitä? No ei siinä. No, jälleen oli vähän Öberi siellä maalin kulmalla. Lekkas oli kyllä paitsilta haiskahti, mutta tilanne jatkuu. Ja ihan klassikko. Lekkaksella ei mailaa kädessä, kun venytti tuohon torjuntaan. Kiekko vielä pelissä. Mäenpää keskialueella ja Lekkas nappaa mailan käteensä, mutta oli kyllä taas aikamoista tonttia. Linus Öberi teki hienon rankkarin maalin ja nytkin sitten pääsi takatolpilta yrittämään, mutta Lekkas torjui hienosti. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. 4-1, Espoo johtaa. 4 ylivoimaa ollut Kalpalla, mutta ei nekään tuo Kalpaa peliin mukaan. Sitten Lyytisellä viedään karkkia lavasta, mutta Lyytinen kamppailee, ettei pääse Sallinen viemään kiekkoa. Saarelainen. Pienestä välistä pelaa Galelli ja se tulee vähän onnen kantamoisesti Konsta Kapaselle. Kapanen maalin taakse, siitä ränniin Gale. Vastaan ottaa taklauksen, laittaa Saarelaiselle. Mononen. Ei saa syötettyä omille. Espoo kääntää. From. Jättö Tuomaalalle. Ei ole Ville ruotsalaista näkynyt. Onko jättänyt sitten pelin kesken? Voi voi. Se on kyllä harmittava asia. Ottiko toisessa erässä vähän osumaa? Paikattiin toisen erän lopussa. Kolmanteen erään palasi. Teki maalin. Teki Kalpan ainokaisen. Ja sen jälkeen ei ole ruotsalaistakaan näkynyt Kalpa puolustuksessa. 7 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Kolmas erä. 4-1, Espoo johtaa, Kalpa tulee hyökkäysaloitta kohden. Pienestä kolmasta Monosen laukaus, sivuverkko helähtää. Kiekko jää peliin, Jani Lajunen, rystyneppi kohti Kalpa-aluetta. Ja tulee niin, ettei siitä pitkää tule, Lekkas jatkaa kiekon maalin taakse. Ensimmäisenä Lajunen kiekkoon, Hämäläinen. Viivaan Lajuselle, Lajunen laidan kautta Kalpa maalin taakse. Espoon uuden tulemisen myötä, kun seurataan tämä Espoon paikka. Kalpa kestää uusi paikka. Kiekko on vielä pelattavissa. Tolppaan osuu. Lekkas on siellä jään pinnassa ja paine jatkuu. Lajusen laukaus menee mailla. Poikki Kalpa kääntää vastaan ja Lappalaista ronkitaan, mutta ei tarpeeksi, että jäähy olisi tullut. Sitten Lajunen ilman mailaa ja Sitten kiekko keskialuetta kohden, Kalpa kääntää, Jokinen hyökkäysaluetta kohden, siitä päätiin. Mutta niin, tämän uuden tulemisen myötä kiekko Espoo ei ole kotiluolassa onnistunut Kalpaa voittamaan. 4 ottelua täällä pelattu. 4 kertaa Kalpa on voittanut, 2 kertaa varsinaisella peleillä, 2 kertaa jatkojen jälkeen, mutta nyt näyttää siltä, että tässä superkauden startissa Espoossa on ensimmäistä kertaa Espoo voittamassa. 5,5 minuuttia toki jäljellä, 3 pitäisi tehdä, kiire tulee. Kalpa nostaa, Borshard maalin eteen, on todella leppoisia nämä yritykset. Kapanen yrittää miinuskulmasta Rimpisen kautta sisään, ohi menee. Lyytinen pitää vielä alueella, Kapanen käännähtää päädyssä. Yrittää pelata keskustaan, ei onnistu. Corcoran pelaa hänet tylysti pois, näkyvä. Ja Espoo selvittämässä tilannetta. Sveikowski pienestä tilasta yrittää pelata Väisäselle. Lyytinen välissä, kohta viimeinen vitonen käyntiin. Lyytinen alakertaan jäljelle. Uudestaan Lyytinen. Luokaton avaus pitkänä päätyy. Paljon kysymysmerkkejä jää kohti perjantain kotiavausta Jukureita vastaan. En tiedä mikä on yllättänyt nyt Kalpan tähän iltaan, että tämä peli näin sekavaa on ollut. Ja ihan perusasioista puhutaan. Vähän niitä viime kauden kaikuja. Avauspelin vaikeus. Ei edes sellaisia kunnon hyökkäyspään myllyjä ole Kalpa saanut aikaiseksi. Harjoituskaudella oli, tuntui, että hyvin oli samalla pelikirjalla, samalla sapluunalla koko miehistö, mutta ihan kun kaikki olisivat unohtaneet, miten kalpalaista peliä pelata. Juuri kun Sami Tervonen sanoi jo 1,5 tuntia ennen ottelun alkua, että haluan nähdä Kalpan pelaajistosta sen tälle kaudelle, että jos keskellä yötä herätetään ja kysytään omaa roolia, niin kaikki sen tietävät. Jos nyt herättäisi keskellä yötä Kalpa porukkaa, niin en tiedä tulisiko vain vihaista katsetta, mutta paljon on tehtävä. Espoo hyökkää. Puolittainen kahdella yhtä vastaan tilanne. Linus Öberin laukoo. Lekkas torjuu kiekko pelissä. Vileen. Laidan lähellä Mäenpää. Mäenpää lähtee itse. Ylittää siniviivan. Tulee hyvällä vauhdilla. Keskustaan. Ei kenellekään. Ja sitten Espoo kiekkoon. From. Hän nyt nostaa. Ja sitten Lasse jäähylle. Vetää tanskalaisyökkäjän nurin ja Espoo yrittämään ylivoimamaalia. 4 minuuttia, 3 erää jäljellä, 4-1. Espoo johtaa.
14: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
15: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Espoossa jatketaan ottelun 3. erää. Loppua mennään, 4 minuuttia jäljellä, 4-1. Espoo johtaa ja on näin ollen pian ottamassa tämän kauden avausvoittoa heikosta Kalevan pallosta, joka on kyllä yllättänyt vähän negatiivisella tavalla, että näin jotenkin lepsusti kauden avaukseen on keltapaitainen joukkue tullut. Mikä siinä on taustalla? Sitä varmasti mietitään, kun kotia kohde. Kalpa lähtee tämän ottelun jälkeen, mutta toivottavasti se herättäisi sitten perjantaitakin ajatellen tämän joukkueen. Ja seurataan tämä peli nyt loppuun. Lasse Lappalainen jäähyllä. Kampituksesta rangaistusaitiossa. Könönen purkaa. Somppi vääntää päädyssä. Hyvin vie kiekon näkyvältä, mutta omit tulee sitten Espolta auttamaan ja nää lähtee sinimusta vasta hyökkäykseen. Tuomaala, Kangasniemi, Tuomaala. Ja jos on puhuttu

Kehua. Aivan uskomattomaa hienoja maaleja väsännyt ja laittanut Kalpan ihan nippu. Oho. Jani Lajunen ui keskustaan. Sparta Prahassa mennyt parit viime kaudet nelosketjun sentterinä, niin ui vain sisään. Ja siis tällä hetkellä kyllä Kalpa on tässä, kun jos urheiluruudusta tänään katsotte maalikoosteen, niin kyllä on Kalpan yli kävelty ja oikeastaan kikkailemalla keskustaan päästy kaikissa näissä Espoon maaleissa. Välillä tuntuu, että ihan tällaisia All-Stars-ottelun maaleja on kotijoukkue tehnyt. Että muutama peippailu vähän sinne tänne, käydään kiskis viemässä ja sitten syötetään kaverille vapaaksi tai itse lauotaan ihan yläpeltiin. Sellaisia maaleja on Espoo tehnyt tänään. En kyllä tällaista kiekkoa Espootakaan odottanut, on kyllä vakuuttanut tähän ensimmäiseen otteluun. Tuntuu, että sapluuna on kunnossa ja Kalpalla sitten puolesta pelikirjasivut olivat selvät, mutta nyt pelikirja on jossain. En tiedä mihin jätetty. Niirolla montunut johonkin huoltajien koppiin tai jotain. Mutta mietittävää riittää. Ensimmäinen ottelu. Se on ollut yleensä, jos Kalpa on heikokin ottelu pelannut, sen jälkeen on ollut jo parempaa. Ei tässä nyt turhia isoja johtopäätöksiä ensimmäisestä ottelusta tarvitse tehdä, mutta varmasti kaikki odottivat enemmän. Joukkue odotti, pelaajisto odotti ja ehkä vähän läpsytellen tullut Kalpa tänään. Kaikki tämän ottelun kaksin kamppailut on keltamusta hävinnyt, joka ikisen mahdollisen. Surkeita ratkaisuja, avaukset eivät omille ollenkaan. Kaveri on vierestä lähtenyt ties minne, kun pitäisi olla tukemassa, auttamassa, tekemässä yhdessä peliä. Niin ei siitä ole ollut mitään tietoa. Espoo ollut todella tiivis omaan maalin edustalla. Ei ole päästänyt Kalpaa ilmaisille paikoille. Ja Kalpa on puolestaan antanut kaikki avaimet Espoolle omalla alueella käteen, että tuossa tehkää vain. Niin en tiedä. Lukas Vekauski viimeisenä maalin tekijä, Jani Lajunen, Kristian näkyvä syötteinä. 5-1, Espoo johtaa 2 minuuttia jäljellä. Espoo voittaa oman pään aloituksen. Niin sekin vielä, että Ville Ruotsalaista ei ole siis maalin jälkeen näkynyt. Nyt Otto Sompila paikkaa. Sompi! Sompi laukoo kiekkoon Rimpisen alla. Ja hyvä yritys. Sompi sieltä yrittää pienestä kulmasta laukoa, mutta se jää jonnekin Rimpisen patjojen väliin. Sitten on Könönen hämmentämässä, että Korkeakoski siellä myöskin. Hyvä on Sompin yritys sieltä jalkojen välistä, mutta ei mene verkon perukoille. Mutta niin, tuo Ville Ruotsalaisenkin tilanne. Ei ole miestä näkynyt sen maalin jälkeen. Kävi painamassa kiekon reppuun ja sitten ei ole miestä näkynyt. Juuso Ketola tänään 45 sekuntia, Lukas Kania 13.14, ruotsalainen 14.52. Mutta mielestäni tässä päätöserässä ei ole sen maalin jälkeen pelannut. Tai jos on, niin ehkä vaihdon 2, mutta ei ole ylivoimilla sitten pelannut. 100 sekuntia jäljellä. Tätä hirvitysnäytelmää liigakauden avausta. Jälleen on Espoo tulossa 2-1 vastaan. Lyytinen välissä. 3 Espoo-pelaajaa lähellä ensimmäistä Kalpa-pelaajaa. No, peli on ohi sinänsä, mutta joka tapauksessa Espoo vielä pyörittämään. Hakee illan 6. From maalin kulmalla Kurkuran. Sallinen. Vähän jalkoihin tulee. Oi kun tyhji. Meinaa pelata viime hetkellä Lyytinen välissä ja tolppaakin lauttaa näkyvä. Sompi ei saa purettua. Espoo pitää paineen. Ykkösketju kyllä tästä Espoolta. Tämä Tuomaalla johdattama ketju, jossa Sallinen ja From on, niin on kyllä säväyttänyt. 50 sekuntia tätä ottelua aikaa jäljelle. Kohta nopeasti tämä ilta pakettiin ja sitten tulokset muilta paikkakunnilta. Niitä käydään hetken päästä läpi. Ja sitten laitetaan katseita kohti perjantain ottelua.

0: 18.30 siellä ottelu liikkeelle. Kalpa, Jukurit, kauden avaus nimenomaan kotikentällä. 17.30 laitetaan siitä sitten It's Hockey Time -lähetystä käyntiin. Ismo Huotarin kanssa tuttu tyyliin kotiavausta näin ollen sitten, ja käydään tätäkin ottelua läpi. Valmentajan haastattelua ja kaikkea tulossa ennen tuota, mutta Kiekko Espoo voittaa uuden tulemisensa jälkeen Kalpan ensimmäistä kertaa kotiluolassa, voittaa se tyylipuhtaasti maaleen 5-1 ja aivan täysin ansaitusti. Tämä ilta on ohi ja toivottavasti se unohdetaan mahdollisimman nopeasti. Yksin alla maaliin toisen erän alussa onnistui Arto Tuomaalla tekemään Kristian näkyvä Joni Jurma syötteinä. 2-0 Matias From Arne Talvitien syötöstä. 3-0 toisen erän lopussa Lukas Veikalski. Kasper Kotkan Salon Arvi Darossonin syötöstä. Kolmannen erän alussa rankkarista Linus Sööberg. 4-0 ja Kalpa maalintekijänä ainokaisen Ville Ruotsalainen. Kate Borchardin Jaakko Rissasen syötöstä. Ja 5-1 loppulukemat ylivoimalla Lukas Veikalski. Jani Lajuuden Kristian näkyvä syöttäjinä tuohon. 44 laukausta Espoolla, 22 torjuntaa Lekkaksella. Kalpalla 35 laukausta, 12 torjuntaa Petteri Rimpisellä, josta päätös erään 8. Ei tullut yhtään valmiina Kalpa tähän ilta. Ei sitten ollenkaan. Paljon mietittävää riittää. Kohti perjantai kotiavausta Jukureita vastaan. Se hyvä harjoituskausi, se voidaan papereista pyyhkiä pois. Liigakausi Superkausi 26-27 on alkanut, ei Kalpan osalta mairittelevasti. Paljon riittää parannettavaa. Ehkä voidaan lisätä todella paljon parannettavaa. Toivottavasti perjantai tulee mahdollisimman nopeasti sinne. Ehdottomasti tarvitaan parannusta. Tuloksia ja oikeastaan tilanteita muilta paikkakunnilta. Tämä oli ottelu, joka nyt ainakin näillä näkymin taitaa olla ensimmäinen, joka on päättynyt. Muutama sekunti vielä Mikkelissä jäljellä. Jukurit HPK, siellä HPK ottamassa 3-1 voittoa. Kärpät Ässät, siellä vajaa 10 jäljellä Oulussa. Kärpät johtaa maaliin 3-1. Lukko Ilves Raumalla, siellä muutama sekunti jäljellä. Ilves johtaa 0-2. Lappeenrannassa Saipa Tappara. Saipa ottamassa avaukseen voittoa Suomen mestarista. 4-2 johtaa 5 minuuttia pelaamatta. TPS KK Turussa, TPS 4-2 johdossa, 4 minuuttia ennen loppua. Ja Vaasassa Sport Jokerit 4-4 tasalukemissa, kun 6 minuuttia on vielä Vaasassa varsinaista peliaikaa pelattavana. Kiekko Espoo, Kalpa, maaleinen 5-1 täältä Espoosta. Päättyy kotijoukkue, erittäin vakuuttava. Tuntuu, että tuo Espoon ryhmä aikaisempiin Espoosi, ainakin mitä itse omaan silmään nähnyt, niin on kyllä, jos se sama vanha Espoo sieltä on näköisellä, kova, kokenut ja nyt vielä maustettuna taidolla, niin tulee olemaan kyllä paha purtava monellekin ja muille joukkueille tähän liigakauteen, mutta heikko oli myös Kalpa. Todella, todella heikko. Ja tästä on sitten vain jatkettava kohti perjantain kotiavausta Jukureita vastaan. Mutta mietittävää riittää ihan kaikilla osa-alueilla. Ja näin aletaan pikkuhiljaa lopettamaan myöskin tätä It's Hockey Time -lähetystä. Ensimmäistä sellaista laatua on tähän superkauteen 26-27. Sitä aloitetaan tappiolla. Aika monta kertaa avausottelua ollaan ihan voitolla aloitettu, mutta nyt sitten tällainen alku, jospa se vaikka herättäisi kohti perjantaita, mutta tällainen ilta tänään Espoossa. Jatketaan perjantaina It's Hockey Time -lähetys silloin 18.30, kun ottelu Jukureiden ja Kalpan välillä alkaa, niin 17.30 It's Hockey Time -lähetystä käytiin kotiluolasta ja Ismo Huotarin kanssa yhdessä sitten tuota ottelua tunnelmoidaan ihan loppuun asti, mutta nyt täältä Espoosta oikein hyvää tiistai-iltaa kaikille ja perjantaina palataan. Se on moi moi!
1: Savon aallot. It's hockey time. Tien päällä.

kestän sukujuhlat, mä jaksan jankuttaa, et tälle meni nyt tää tie. Mielen raivon puuskat huutoni hillitsen, en kaipaa lohtuasikaan. Siedän säälin lääkärin, mut hei jo tunnen.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: get so lonely, Becky B. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

still need some company.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.